Yaşaş real mesele boğan tağdırdı mı? Ligin turmuş yanıla romantik bulmağı lazımdır. Bir günün sırkı tamak yegilik eti vatkanda muharırının kaldırgan sözünü tapşırıp aldım. O minin hikayemden muharırı bolsa mı? Ligin mən bilen yeni bir xatirli toplumu imzalamakçı boğa idi. Çünkü mən onun da yaşaş naayt real mesele boğan tağdırdı mı? Ligin turmuşunu yanıla romantik ötküzüştek təsir kaldırga idim. Mən onunla neyimi degen təsirlik deyip cevap kaydırdım. Mən haqiqatan təsirlengen həm pəxirlengen idim. Çünkü bu yana menin turmuş gayem idi. Elbette küllürümünü bekle adli ötküz vatkan bolsam mı? Ligin yanıla parç-pırat güzelliklerini baykaş arqılıq az doğru köptür hoşallıq yaratıp adli bəxtləgi egi boğan. Turmuşumunu ancı münce nurlandırıp durğa idim. Reallıqnın rayımsızlıkı baş əkmegen, axmaz xiyallar içi də leyləb görmegen idim. Muşunun özü yeterlik idi. O günün iki yaxşı dostum bilen bile tamak yeduk. Paran arlıqı da burunku küllə haqqı da gəp deşilip qaldı. Yen oxuş bitirgen çağlarda haqiqatən pek namırat yeduk. Ucada maaşım aran 600 yuan idi. Dostum bilen birleşip icariga alğan 600 yuanlik kiçikini bir öydü oldurattıq. Öy kapkaranğı bulup, tazlıq öyde erkin azada örülgülümü bulmaydı. Talla bazırıqı berip qasam, xuddi oğırdakçı delişip getettim. Setualıdığan nərslənin çıxım qılış ıqtidarımdan eşip getişidin ənsir ettim. Qız dostum, menin maaşım təxminən 1000 yuan idi. Aval aylıqı nəç 100 yuanlik öy icariga alğan edim. Bək qımət yez qılıp, keyin Hacat xanını ortaq ışıldıdığan teğimi ərzan öyünü icariga aldım. Yataqda bir karvatdan başqa boşluq mı yok edi, dedi. Mən uçağda öy bezəşdən bir nəç ay burun, hər əbdinin axırı musiqilib minib aylınatdım. Bağası çüşürgən, ərzan, bir tərəb qılınğan mallarını görsəm, etilib baratdım. Axırı cəmi 20 min yuandan artıq pul qəşləb, öy cihazları, ailə elektr saymallarını toluq sedib aldım. Şu turğanca bu öydə 10 yıl durdum. Bu xuddi cancıq oxşaş turmuşdan özülüğü, dedim. Qız dostum, biz aynı çağda nurğun qarız ağan, öy bezigən çağda, mən hər günü toksiklit minib, Cinan şəhərinin canobidin şımalıq barattım. Pul bu muğaşqa tazlıqını özümüz qığan, əta hər bir tal burumu mıxnımı özüm bir tərəp qılğan, dedi. Paranlış bitib, ixtiyarsız külüşüb gəttik. Və biz dərd tökşiğini ecu atamdıq, qandaq, deyişdik, tanla. Lekin bizim fikrimiz yana hayran kalarlıq dərəcədə bir yerdə çıxdı. Hazırgıcı boğan bu məzgillədə o işlərini cəpa hiss qılmağan idiq. Həmisi adətiki turmuş, adətiki külləb olub, əslisək mənilik hiss qıladdıq. Könümüzde azraqmı ögünüş tuyğuları yox idi. Bu yürek sözümüz idi. Çünkü özümüz tanıgan kişilik hayat üçün, turmuş və kəlgüsümüz üçün köprək bədəl tölüşümüz haqlıq idi. Bıraq yana bir xil əhvalba, bəzilər turmuşunu ixtiyarıda tutuş hüququnu öz qoluğa alalmağalıqı, ya ki özü tallımağalıqı səbəblik, özü xalımağan halda kün ötküzüdü. Azraq qeyincılıqqa, ya ki azab oqubətki yoluqsıla, könlüge ovalçılıqlarını cuğlapmağıdı. Aynı çağda amal yok, levini çişləb çıdaşqı məcbur boludu. O küllə ötüb, əhval özgərgəndin kiyin, hə desilə başqılağı qaxşab, o çağlada körgən küllürüm, adam kördüğən künmü, deyənli ağızdan düşürməkdü. Bəzilə namratlıqnın dərdini tartıb baqqaşqa, namratlıqdan qorqub, uruq tıqallarını tonumaydıqan pıxsıqladın bop qalıdı. Bəzilə yaş vaxtıda başqılar bilən azraq zidiyyətləşib qağalıqı üçün talay yıllar ötüb kəsimi esidən çıxarmaydı. Hə desilə, burun mağa qandaq mamil qığandın, deydi. Qeyin anı bilən kilinin münasibiyyidi də bundaq əhval bir qədər köp görülüdü. Yana bəzilə bəkli mənpəyət bərəz, köz aldınılı görüdü. Bəkli hayan keş, çakınladın bop gedidim. Bu mu bək qorqunuşluq iş.

Başqalarının qanaq oylaydığını bilməyəmən, lakin işinəmən ki, adətiki turmuşdumu güzəl ötküzgülü boludu. Dağlığı çıxıb qarab baxsınız, məyli qaqa seriq tupraq bolsun, ya ki tik tağ bolsun, siz aman hər xil yavu güllərini bayqaysız. O güllər çantozanğı melinib durubmu, eş qanda qayatlıq iznası yox caylağa sahi taşlap durudum. Başgüzdün məlum bir günü şəhər sırtığı çıxanda, mən bir xil seriq gülünü yaxşı görüb qaldım, bu gül qarmaqa bəliz güdüklü oxşaydı. O daim tağ cınısları arısından önüb çıxatdı, eğilməkdi, bək güzəl görünətdi. İlgiri yunanlik bir kəsibdaş bilə uçuruşub qaldım. O, bizdən o yerdə yavu güllə bək köp, bək çıraylıq. Andı sandı sırtqı çıxanda, çoxum azraq üzüb gelib lonquğı sep qoyumən, könlüm bək yayırab gedudu, digə idi. Bundaq görünüşlərini oyluğanda adamın könlü ecilib qalıdı. Həmmidin güzəl boğunu dəl boğul keypiyat. Onun xizmətimi nayit aldıraş bolub bək yerib gedətdi. Taratqo kəsbədə özgürüş tez boğaşqa, həm toxtumayı ögünüb maslaşı, həm besimi bərdaşlıq berişi kerak edi. Reallıq haqiqatən bək rəhimsiz edi. Ləkən şundaq boğunuğu qarmay, turmuşunun reallıqdiki besimi bərdaşlıq berib, yəni özgə azraq vaqt və kəyfiyyat qaldırıb, turmuşunun vangçonlarından başqa güzəllik yaratıb, özün qəlbini azraq aram aldırış qıtırışatdi. Hətta özgə təsəlli berib, mən güzəlliki intilişdən əzəldən vazgeçib baxmağan deyitdi.

Тараптагы кошунлар аны мәсхәр кылсымы, ул аста-аста өзен мәсхәр кылган кишләргә эстәшлек кылатты. Уның үйдәге гүл ва әйнәк чайнак. Булыпмы рухсар гүл безәклек, аппак сапал качкычлар, нурның үзгәрешегә әгәшип, иллык нур чечип торатты. Устал чырыкы арзан маллардан ясалган булып, Италия гүзәл сәнгать сарайында күргәзмә кылынган мис тахта рәсемнең рәңгене намаян кылатты. Onun əsərdəki bu cümlələrdə təsvirlənən öyünün nəri ərzan yataqı oxşusun. Mənə bu, mən ən yaxşı gördüyüm kitabların biri olub, bekar bub qasamla o kitabını qolumğa elib varaqlab qoyatdım. Mən bu cümləni oxuyatqanda, Abdurun xirə turmuşadiki həyatının acayib xoşallığını hiss qılalaydım.

Dünya bək çox, bir adam yeni bir adam bilən uçuruşuş, tonuşuş, muhabbetleşiş ceryanıda bir-birinin öz bitiliş yoludaki aktif amılığa aylanıp, bir-birini teğim yaxşı adamga aylandırğandıla, andın münasibeti hakiki güzel, muqim boludu, həm uzaqçı davamlaşıdı. İki adamın normal aralışığı təsir yetküzmegen əhvalda, kız dostu özü erişmekçi boğan turmuşqa pağıl intilgende, yeterlik mədəd və ilham beriş bir layaqatlik əmrahının layaqatlik pozisiyası. Şuan kız dostu teximi münəvər boğanda, oğul dostu açıqlanış, hətta qarşı tərəfinin ilgirlişini tosuş əməz, bəlkə tırışıb, özünü mas qadamda alğı ilgirlitişi gerek. Gao Yuanyuan ziyaretçər yanıda, mən bilədiğən toy turmuşu, atanamnikigi oxşaş boluşu, bir-birge bədəl töləydiğən, şunaqla bir-birini muvafiqiyyətki eriştirdiğən boluşu kerek, digən. Toy turmuşuqı boğan buğul düşəncə, muhabbətkimi oxşaşlamaz gelidu. Hayati küşki ige, hissiyatiki işki adam, əzəldin bir-birini çəkləb durmaydı. Bəlki bir-birge yol qoyuş arqılıq, oxşaş boğmuğan, həm müstəqil boğan, işki yəki gəvdə oturusudiki tamponluq noxtusunu tapalaydı. Gerçi hər vaqt siz bilə muhabbətlişib ötkün bosumu, ləkin muhabbətnin, işkimizin turmuşunun bir qısmı işgəllikini. Teximi yaxşı muhabbət boluş üçün, çoxum aldı bilən teximi münəvvər boluşumuz kereklikini bilişinizdə ümit qılımən. Gerçi, xizmət və ögünüşünüz bək aldıraş, şundaqla mən heç qandaq yardım qılamısam mı, vaqt çıxırıb mən bilən fikir almaşdırışınızdə ümit qılımən. Çünki tən bəhrəman boluş ideyamızni mas qadamda çoğun qırlaşdırıdı. Qızıqışım və kəsbimini qollamısınız mı, hər qızmı hədəb, tosuş, həm arılışış əməz, bəlkə özünüz bilələydiğən dairədə yetərli görmət qılışınızı ümit qılımən.

Ən yaxşı muhabbət münasibətində heç kim heç kimin bir qındısı emas. Bir onun yanı bir kişi üçün qancılık vazgeçkənlikə qarış emas. Bəlkə bu muhabbət səbəblik qarış tərəfə texim yaxşı kəlgüsünü yaratıb veriş üçün iki adam turmuşunu texim qızğın soyub, texim aktiv halda, texim münəvvər adamğa aylınıb, texim yaxşı kişilik hayatını yaratdı. Bir dostum özünün könlüdekidek oğul dostunun bili boğandan kiyin texim yuqur sifatlik turmuşka jürgülü boludugan kişi işkenlikini etka edi. O, eğer muhabbetleşkendin kiyin manevi seviye ve maddi seviye bir adam öz yalğız ötke vaqtikidek yaxşı bulmuşsa, ondaq da bili bub neymi kılıdu diye edi. O yana, adamla adam oturusu da yıkı münasifat oruntuş naida avarcılık iş. Bili ötüş texim yaxşı özüge aylanış üçün. Ayın, oxşaşla texim yaxşı özü üçün. Bir qoşulğan birinin nəticəsi ikidən çox buladığan münasibət nəhayətən yaxşı buladı. Əgər bir qoşulğan birinin nəticəsi ikidən kiçik bolsa, hər iki tərəf ziyan uçuraydı deyə idi. Həqiqətən şundaq. Könlüçdüyü adamla uçuruşuş asan, hissiyatını yaxşı halatda saxlaş asan emas. Hissiyat gəlgəndə adamı şüncə məftun qıldı. Adamı şüncə asan azdırdı. Nurgun otur məktəb oquğucuları və ali məktəb oquğucularının muhabbetleşi sebebinin ügünüş, turmuştan vazgeçkendikini anlayan, ula teki muhabbetinin nemeligini düşenmeydiğen yaşlı bulup, billa hanı yıkıp duruş, hem uğurlu kılıçının özünü muhabbet de boylaydı. Fakat muhabbetini yaxşı saklıp kasıla, en yaxşı kelgüsünü yaratkılı buludu, deyip karaydı. Karaydıgan bolsaq, etrafımızdaki bazı kızla

Aşıq məşğulların başqa dostlar ara, tuqqalar ara ya ki xizmətdaşlar ara bolsun, nurğun muqim münasibətinin həmmisi müşündaq. Ən yaxşı münasibət qubul qilish və beriş əməz, tüşəb qoyuş və boyun turuq siliş əməz. Qurban beriş və əpləb-səpləb iş görüş mə əməz, bəlki bir-birgi bədəl töləş, bir-birdin huzurlanış, bir-birini muvaffaqiyyətə erişdirişdir. Həqiqi, onun üçün yaxşı bolsun deyidigan adam, hərgiz mu o uşmaqçı boğanda onun peşigi esli almaydı. Şundaqla, özünün peyin yolu bitib, onun bilən billi özünü taşlıb etməydi. Onun yaxşı bolsun deyidigan adam, onun bilən billi pərvaz qılıdı. Özü tırışıb səpərgə atlanıdı. Şundaqla, onun pərvaz qılışıqı mu yardım qolunu sunudu. Atanının balığı boğan muhabbeti, Hərgiz mu onu özünün yeniği bağlap koyuş əməz, bəlkə onu başqılağı tayanmaydıqan qabiliyyətki iyi qılıb, onun özüge təvə nəticə yaratışıqı törtkü boluşdur. Bir adamın dostluğu boğan səmimiyyeti, Hərgiz mu sizin xoşal boluşuğunuzu ümit qılımən, lakin məndun mu bə xoşal bolsanız bulmaydı deyiş əməz, bəlkə bir-birini qollab, bir-birini muvaffaqiyyətki erişdirişdir. Aşıq məşğula arası da, Əgər o tınış, davalğış yox gün ötküzüşünü oylısa, siz tırışıb kürəş qılıb onun turmuşunu beytin. Əgər o romantika və kəlgüsüdəki nəticələrini közləsə, onun bilən birlikdə turmuşunun cəpa müşaqqatlarını yenib, qayıqı qarab, yıraqlağa adlanın. Təbsili oyluqanda, məyli aşıq məşğula, dostla, ya ki atanla və ya ki akı ufka açsınla bilən bolsun, məyli billi boğa vaqt uzun ya ki qısqı bolsun, Bizdən hayatımızda kirgən kişilərinin əmmisi bizgi yaxşı niyyəti boludu və bizdən huzurlanudu. Bu hissiyatının vəzni iğir, ulanın dəsləbki oyunun əmmisi dəl sizdən texim yaxşı buluşunuzunu ümit qıludu deyəndən ibarət. Hər qaysımızın əsli məqsidimizini özgərtmək, tırışıb bir-birimizin muvaffaqiyyətə erişdirişimizini ümit qılımən.

bir tapqılı bolmaydı. Bu belkim menin başqa səbəblər bilan bu qədimki planı əməldən qaldırışımdan qorxan bolsa kerak. Bularning hammasi nəvrə acamning balısı bizning uyga kelgandan keyin buzib tashlandi. Tamaq usulida nəvrə jiyanim bizning aynak osmi ko'rik chiqish planimizni anglab apsiga men ipar deb qalbi qildi. Nəvrə acam uningga Barg'on bo'lsa ufkan o'xshash topshiriqni astoydil ishlab bo'l. Topshiriqni ishlab bo'lsang, men seni apirman dedi. Navrijiyani buni anglab xafa bo'lib, cho'kini ustalga urib qo'ydi. U daral pol deyib yilib yig'lag'ash, u yan bu yan dumlab, aynak osma ko'riki boraman, zoda boraman, hozirli boraman deb qalbi qig'il o'tirdi. Biz har qancha nasihat qilsak mu zodli parvo qilmadi. U tipchaklab yig'lashdan zodli to'xtamadi. Navr acham amalsiz uni elib berish ma'qul bo'lib, atli barayli Hozircha topshiriqni ishlamasang mo'mayli dedi. Jiyanim buni ko'rib, untinsiz hujrasiga kirib ketdi. Birdamdan keyin men kirganda, uning karavatda o'tirib, azoblanib yig'layotganligini payqadim. Shu daqiqada u garchi hech nima demagan bo'lsa-mu, lekin men uning azoblanishining sababini tushundim. Chunki men bu kichikimdan tartibla ish o'qidigan bo'lish orqali cho'nglar dunyosiga yaxshichaq bo'lishni o'ylaydigan bola edim. Şuna onun aşu dakikadaki uvalçılıqı və həsətlərini düşünətdim. Yığılayalaydıqan balla kəmpüsü yerləydi, amma işif qudugan balla vəzibini əstayrılı orundab, qayıdıqı riyayı qılıb, mükəmməl ihbadəsi arqılıq kəmpüsünü qoluq gəldirudu. Ula özlərinin arzu istəklərini çəkləb, ehtiyacallıq bilən çoğunlağı yaxışcaq boludu. Amma qılqallarının önümü, cidal qıladıqan balla vaqırab-caqırab qoyğandak yaxşı bulmaydı. Ish uqidigan bolalar doim yavoshlaqidan odamning ishini og'irtadi.

Mən kiçikimdə dəl ata-anamın nəzərində iş qılğan balı idim. Mən daim ulanın qıyınçılığını düşünətdim. Uladın ügünüş boyumlardan başqa nərslərini setibilişini tələb qınmaydım. Esimdə qilişcə, mən toluqsuz otur məktəbdik çıxımda, yanda elib yürüşkə əplik sedik qoyğuşunu yaxdırıb qaldım. Hər qetim məktəbdən qoyub bəgəndə, mən dukan işki aldıda durub onu körətdim. Sedik qoyğuş pukəgi solaqlıq edi. Əgər pukəy aldığı berib, onu qarab tursam, qızğın pukəy qadım kilib meni sedik qoyğuşunun önümünü sınap yaxışıq təklif qaladdı. Mən bir qədim sınap baxqan, tınşıqışını taqab qoyuş künüb qısı basqandın kiyin, moluq muzika qulaq pərdəmgə tez sürətə yıxıb çüşdü. Bütün bədinim titirəb gətdi. Uzaqçı esimini tapanmadım. Ayınçaqda menin onu şunçilik elib kətküm, onu qıcaqlap karvat yetib, rasa bir anlı vağın bay idi. Bıraq menin pulum bu mıqaşqa, amalsız, qiymağan halda onu cayıqı qoyub, dukandarga onu yaxdırmağalıqımını, başqalarını körüb baqıdağalıqımını etdim. Dokandar amalsız sedi qoyğuş və tınşıqışını elib öz ornuğu qoyub qoydu. Közlərdən məst-məstlik, həm taqasızlını vatqallıqı çıxıb duraddı. Dokandarın kəyfiyyatı məni bək onaysızlandırıb qoydu. Şunaldın kiyin, mən ər qetim sedi qoyğuşını esim qağanda, dokanın aldıda yalğandın adam saxlıqan qiyabat kikir vilib, uyaq buyaqlağı qarab, pərvasızlıq bilən sedi qoyğuşu közümünün quyruqıda qarab, közümünün piştini öldürəddim. Mən aynı çağda onun o erişini şunçilik oylıqan, lakin əzəldən ata-anam qədə baxmıqan. Çünki sedi qoyğuş, məktəbdə oqoyduğan balladı boluşq tegişlik nərsə əməs idi. Onun üstüge bağası səl qımmət bolub, ətrapımdaki balladı mu asasən yox idi. Hətta ata-anamı bundaq nərsini anlaq baxmıqan, minancə ulanın yükünü eğirli tışqa asasım yox idi. Lakin əqil təşnalıqını basanmaydı. Mən çüşümdümü onun o erişini oylaydım. Parç bulumğa onu sedeviliş asas cəhətin mümkün bulmaydı. Ocaqda mən hər günü bək çüşkün yürətdim. Əgər yeni bir qətim pürsət bolsa, mən çoxum dadamğa bu arzu uyumunu əməlgə aşırışımıqı yardım qılan bolamdı, deyən boladdım. Şönç ildim beri yuvaş boğaşqa, əzəldin başqa həddidin ziyadə tələb qoyub baxmağan edim. Ləkin bu qətimi də baxmadım, iş qudugan bir bala həmişə adamın könlünü həddidin ziyadə düşünüldü. Namuvaffaq, həm tegişlik bolmagan nərsələrni tələb qilishqa cürət qilinmaydi.

Şi okuduğan balalar hemişe başkalarının hissiyatına pek köngül bölüdü. Başkalarını rahat yes kıldırış, ulanın başkalarına yakışacak buluştaki birden bir usuludur. Mesela ben küçükümden tartıpla başkalarının çırağı yakarıp iş tutattım. Uşak düşük işlerden çoğunlarının keyfiyatını tehlil kılışkı mahir edim. Muvafık peyde, mengü pekat muvafık işini kılattım. Özümün arzusunu çekleş arkalık çoğunlarının oyu pikirge boyusunu attım. Atanımın kayıt-kayıtta buyruğu boğuşka, ben azaldın köl boyda suyuna bakmağın. Dostlarım bilen çoğunrak tutkulu bir bakmağın. Enim bilen yakşı yemekliklerine talış bakmağın. Sabahdaşlarım bilen yemek işime kim gecekte bəsliş bakmağın. İş uquduğan buluş bir xil zəhər. Bu təsir şəkillənən aman, o sizni tutqun qılıb davamlaşdırğızdı. Çünki mən nəyidə burulla mındaq bir işini bilib qalğan. Bir kəpsiz bala, pəqət yaxşı işdən birini qısıla, başqalarının maqtışığa erişidi. Lekin bir iş uquduğan bala, çəkdən aşqan işdən birini qılsıla, atanısı qatıq ümitsizlənib, burun qılğan yaxşı işləri bütünlüy yox çıxdı. Şoğ bəzdə çoxum iş uquduğanın bədiligi bərdaşlıq verib, üzlüksiz yol qoyuş kerak. Mən iş uquduğan buluşunun kəyiniga çoğunqur özünü kəmsitiş yoşurun qallaqını bayqıdım. İş uquduğan balla özünün hər vaqt bəzi nərslərini yoxdub qoyuşudun ənsirəb, qarşılı işıqı cürət qılanmaydı. Şu an ızcıl ehtiyat bilə yaşaydı. Bir ölçəmlik iş uquduğan balı buluş süpütüm bilən, mənə baldurlu berilgən bu iltipatım pəxirlənməy mən. Gerçi kiçikimdən nurğun maqtaşlağın erişkən bolsam mu, lekin mən bu yaşdaki balladı buluşuq tegişlik həddidin eşiş həm öz beşimçiliğini yoqatqan idim. Ballıqda sınap yaqışıq tegişlik nurğun işlani hazır toluqlay desam mu, toluqlayamaydım. İş ufkuduğan ballanın əmeliyyatı naidi bicarı bolduğalıqını barıqan sırı tonup yattım. Ola bu yaşda buluşuq tegişlik bolmağan eğir besiqliq həm xatırcamlıkke ege bolu digən. Lekin bu yaşda buluşuqa tegişlik balılıq və ballarca qızıqış yoxgən. Balınızda iş ufkudu dəb maqtığandan başqa, onunla teximi köp illiqliq berişini sınap görün. Onunla ancı monca öz beşimcilik qıldığan pürsat berin. Onunla

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu Nəzər programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Xi Jinping partiya quruluşu idisi partiya əzaları kadrlarını qalıb və küşünü mücəssəmləb yeni müsabiqə atılışqı yetəklədi. Qoyun işqi oralaşdırışını aldıqı orunqı qoyuş strategiyasını yolu qoyuşunun 15-ci 5-yıllıq yirik planını tarqatdı. Çancan Delsi rayonunun import-eksporti uda 15 ay açdı. 9 çoğun nuqtuluq sahədə energiya tejəş, karbonunu azaytış boyunca özgərtiş ötkülgü hücum qılış hərkəti başlandı. Şincan, Tuncu Türkümdəki 49 qıl yerlik xaslıqı ege milli tibabət doğrusunu elan qaldı. Yeni kəsiblə, yaşlanın ışıqı oruluşuş, yeni talışıqı aylanmaqda. Daim ixtiyarsız munda qərkətlərini qısınız, dərhal aram elan. Kiçik bodək və közənək taqaydıqan balalanın köpüşümü cəmiyyətinin diqtini tartmaqda. Fənədə ixtala bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, dövlətni idarə qılışda aldı bilən partiyanı idarə qılış gerek. Partiya gülləngəndilə dövlət qudrət tapıdı. Xi Jinping partiya quruluşu idisi marksizmlik partiya quruş təlimatını cüngocilaşdırış, dəvirləşdirişinin yeni mənzilini açdı. O, yeni dəvirdə partiya quruluşunu küçə etişdiki tüp qollanma. Partiya əzaları və kadrlar monolarını bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu idisini yetekçi qılışta çın turup, nəzriyə ügünüş nəticilerini, məsuliyetini ada qılış, iş qılıp nəticə yaratıştiki əməli hərkitimizgə aylandırıp, cüngoçi zamanı veyləşdiriş arqılıq dövlətni qudrət tapdırış yolu, milletni gülləndiriş uluq işlerini, umumyüzlük ilgiri sürüş üçün qudrətlik küşünü mücəssəmləyimiz. Xi Jinping partiya quruluşu idisi, başucu Xi Jinping'nin yeni dövrdeki partiya quruluşu rəhbərlik qılış və onu ilgiri sürüşünün pütkül əməliyyətidiki təcrübələrinin yekülünüşü və nəzriyə yüksəklikə kötürülüşü bulub, Xi Jinping yeni dövr cüngoçi sosializm idisinin partiya quruluşu qısmı. Partiya əzaları kadrla monolarını bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu idisi də partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış, partiyanı gülləndiriş,

Partiyani qudrat taptırış bilen dövlətni qudrat taptırış, milletni gülləndirişinin işki bağlanışı çoğunqor egilinib, partiya quruluşunun hər qaysı tərəfləri sistemlik planlanıb və umumyüzlük orunlaşdırılıb, partiya və dövlət işlerinin tərəqiyyatı güçlük kapalatki egi qalandı. Cungo Jingangshan Kadırlar Şöyəni Oqtış Tətqiqat Bölümü, partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsi Oqtış Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Yang Shaohua mındaq dedi. Başçı Xi Jinpingnin güçlük rəhbərlikidə partiya quruluşunda tarixi, icadi nəticələr qolğa keltirildi. Partiya inqilab xarakterlik tavlanış davamında texmi qudrat tapdı. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi marksizmlik partiya quruş təlimatını ravajlandırış üçün mühim icadi töhpü qoşdu. Bu, partiyamızın hakimiyet beşidiki marksizmlik partiya quruluşunun kanun etigi boğan tunuşunun yeni yüksəklikke kötürülgelikidin derek berudu. Beijing daşösi partikomunun muavin şujisi Jiang Guohua mındaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi yeni davırdaki partiya quruluşunu küçəyçtiki tüp kollanma bulup, yeni davırdaki partiya quruluşta nəziriyədə, əməliyyətdə, tüzümlü yenilik yaratış nəticələri mərkəzlik əksət türülgən. Bu cəzmən bütün partiyanın işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini texmo çoğunqır özləşdürüb, texmo anlı qalda töt anı küçəydib, töt işəşini çınıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, baştın axır ideyədə, siyasidə, Hərəkətdə yolda Xi Jinping yadroluqdakı partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikni saxlab, qalıb və küşünü mücəssəmləb, partiya və dövlət işlərini uzaqca muqum alğı siljitişiga türtkü boludu. Xunan ölkülük partikom təşkilat bölümünün başlıqı Go Lingji mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi yeni dövrdəki partiya quruluşdan ibarət yeni uluq quruluşunu çoğunqır ilgiri sürüş, yeni dövrdəki təşkilat xizmətini yaxşı işləş üçün ilgirləş yönülüşü görüstüb bərdi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyesini ögünüşni, hazırqi və bunundan keyinki bir məzgildiki mühim siyasi vəzifə qılıb, işkini tikləşinin hal qılğuş əhmiyyətini yenimo çoğunqır özləşdürüb, işkini qoğdaşni qatti iş qaşırımız. Jojan Ölkülük Partikom Təşviqat Bölümünün muavin başlıqı Zheng Yi munularını bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesidiki nurğun qaraş və hökümlər doğrusuda Jojanda canlıq paketlarını tapqılı boludu. Biz özgeçe evzellikten yakşı paydalanıp, bütün ülkedeki her derecelik partiya təşkilatları ve partiyelik kadrlarını çoğunqır ügünüş, inçki özləşdürüşki yetekləb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin kallığa, kalibki texmi yakşı sınıb, ünüm asılı kılışını ilgir üsürümüz. Xilongjiang ülkelik İctimai Pən sahası dikilə birləşmisi parti grupusunun şujisi Ma Chunbo mındaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi həm marksizmlik partiya kuruş təlimatı da yıldız tartqan. Hem Jonghua'nın esil ənənvi mədəniyetinin mol uzuqı sıngan bulup, işkini birləşdürüşte çın turup, partiyanın nəziriyyədi yenilik yaratışını ilgiri sürüştiki mühim nəticə. Biz bu ideyanın qaydı xarakterlik nəticisi, icadi töhpisi və ilmi sistemisini çoğunqır düşəndürüb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüş və ızcıllaşdırışının çoğunqırlaşışı, əmili buluşunu davamlıq ilgiri sürümüz. 14-ci çıngturuş başçı Xi Jinpingnin yeni davrdaki partiya quruluşu toğrusidaki belgi xarakterlik, yetekçi xarakterlik, yeni ideya, yeni tapakkur, yeni strategiyasının merkezlik yığınçaqlanışı. Partiya azaları kadrla munularını bildirdi. Partiya quruluşunu Xi Jinping partiya quruluşu ideyesige anlıq tatbiqlab, pilallab və ilgiri sürüp, Dövlətni qudrat tapdırış quruluşu, millətni gülləndirüş uluq işlərini cüngoçi zamanı beyləşdürüş arqılıq, umumyüzlük ilgiri sürüşünü küşlük siyasi kapalat geyi qılımız. Fudan daşösi, Cüngo Kompartiyası Partiya Tarixi Partiya Quruluşu Tətqiqat Yurtunun başlıqı Liu Honglin mındaqdadi. 14-ci çıngturuş Xi Jinping Partiya Quruluşu ideyesinin asasi məzmuni, yadroluq mühim məzmuni. Onun da partiya rəhbərliki, partiya quruluşu bir tutaş pilalınıb, partiya quruluşunun ən yuqur prinsipi, strategiyalik fangcini, qımmət intilişi, xizmət orunlaşdırmısı, usuli, yoli qatarlıqla çoğunqır çüşəndürülüb, yeni dəvirdiki partiya quruluşunu küçəytiş tüp mizanğı iqi qılındı. Şincan Xotan Nayilik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlıqı Məhməd Ümər Səydullah mındaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərlikidə Şincan tarixdiki ən yaxşı tərəqqiyyat məzgilgə qədəm qoydu. Partiya rəhbərliki bütün məmləkətdiki hər millət xalqının mənfəətigə təqdirgə münasibətlik. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesidiki 14-ci çıngturuş asasi qatlam xizmətini yaxşı işləşimizni tüp yetəkçilik igi qıldı. Biz ögünüş, fikir yürgüzüş, qollanışını birləşdiriş, biliş, işiniş, qilishni birlikka keltirishni chiqtirib,

İdiye uluq küçünü Çigra rayon, Milletler rayonlarının yuqur sifatlik tərəqqiyyatını ilgiri sürüşünün əmili ünümügə əqiqi aylandırımız. 1-ci iyul ordunuğa eriş küçü, Xaynan ölkisi, Çunxay şəhri, Tənmin bazarı, Tənmin kentli partiya yacayqısının şucisi Wang Shumao mundaqdadı. Cungo'nun işlerini yaxşı qilishinin aşkıcı partiyada. Yaqınqı yıllardan bu yan tərəqqiyyatın şunu əqiqi his qıldım ki, başçı Xi Jinping'nin rol tutup yol başlaşı bolsala, hər qanda qiyinçliqtin qoxmayımız. Keyingi qadamda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining yetekçiligida kasb tutpitini östürüş, xalq turmushini yaxshilash, yez kentlerini tüzəşni ilgiri sürüp, yez kentlerinin umumyüzük gülünüşini tezildimiz. Memleketlik Munavar Kompartiya azası buğday östürüş mutaxassisi Go Tiansai mundaqdadi. Bu yıl buğday işlep çıkırışıda her derecelik partiya təşkilatları, yezgilik maşinaları, maddi eşya, texnika qatarlıq cihetlerdeki küşlerini bir tutaş pilallab, dehqanlarının uda, yağmur yığış, yuqarı temperatura qatarlıq paydasız avarayının təsirini yenişigi yardan berip, mol husul məzgilide her bir tal danni ambarğı kırgızışını işqaşırdı. Mana bu yuqarı tövən tutaşqan, icra qilish küşlük boğan təşkili sistemini mükemmelleştirişdi çıng turuşunun canlıq əməli idi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasini başdan axır tüp mizan qılıp, əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çıng saxlaşdı çıng turup, etiz eriq başlarığı berib, dövlətinin açlıq bexətəlikigi kapalatlı qılış üçün yeni texmi zor tökpü qoşumuz. Bayraq dəvirge, ideya kəlgüsü yetekçilik qıludu. Partiyelik kadrla monularını bildirdi. Yeni musabiqa atılınıb, yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrafıqa teximiz iş uyuşub, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasini çoğqır ügünüb və izcillaşdırıb, başdan axır dəvrinin aldıdı minib, hayati küşünü məngüyü saxlab, Cüngo möcüsünün yeni səyibisini üzlüksüz pütümüz. Guangdong ölkisi Guangzhou şəhri Nanshan rayonluq partkomunun şucisi Liu Wei mundaqdadi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi yeni dəvirdə partiyanı başquruş, Partiyanı idara qilishda qandaq qilish, qandaq ishlash to'g'risidagi bir qator muhim masalalarga sistemalik javob berdi. Biz partiyalik kadrlarni asli asarni o'qish, asli tekstni o'g'inish, uningdagi qonuniyatni o'zlashtirishga tashkillab, o'g'inish orqali ishlashni ilgari surib, ichish, ichivetish davomidagi yangi ahvol, yangi masalalarni cho'nqur sistemalik tadqiq qilib va hal qilib, partiya qurilishining tuzumda yangilik yaratish Pen texnikada yangılıq yaratış, kəsibdə yangılıq yaratışqa texim yaxşı yetəkçilik qilishini küçlük ilgiri sürüb, Guangdong, Shangang, Aomin, Chongqoltuq rayonunun yuqur sifatlik tərəqqiyyatıqı küçlük hərəkətləndirgüç küş qoşumuz. Gansu ölkisi Lanzhou şəhri Anning rayonu Anning Qərbi yolu koçu başqarmısı Zaolin Qərbi məhəllisi partkomunun şujisi Huang Lijuan mundaqdadi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi puxralarının qalbiga yazılğan ilmi nəzəriyyə. Biz, xalqı boğan hissiyatımız, əsli məqsəd burcumuzni ammağa mülazimət qilishdiki əməli hərəkətimizgə aylandırıb, yaşan qalla balılarının xalq turmuşu ehtiyacını noxtuluq çörüdəb, türlük mülazimətlərini yaxşı qılıb, partiyanın illiqliqini həmmi ailərgə yetküzüb, puxralanın turmuşunu barğaziri yaxşılayımız. Beijing Şəhərlik Marib Komitetinin müdiri Li Yi munularını bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi partiya üçün adam tərbiyəlişimiz, Dövlət üçün ixtisaslıqlarını tərbiyələşimizni tüp körsətmə bilən təminlədi. Biz anlı qalda marib xizmətini Xi Jinping partiya quruluşu ideyasigə tətbiqləb, pilallab və alğı siljitib, əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzifəsini əməliyyələşdirib, ali otura başlanğış məktəblərinin ideyvi siyasi tərbiyəsini bir gəvdiləşdiriş quruluşunu çoğqurlaşdırıb, marib, pən texnika, ixtisaslıqlar tərəqqiyyatını bir gəvdiləşdirib alğı siljitib, marib küçlük dövləti, pən texnika küçlük dövləti, İxtisaslıqlar küçlük dövlətə quruluşunu tezildişini küçlük kapalatka ega qılımız.

Qadirlik dostlar, dövlətimizdəki iqtisadi tərəqqiyyatı ən canlıq, ecivitiş dərəcəsi ən yuqur rayonlarının biri boğan Çangcang Dilsi rayonunun bu yılının aldınqi 5 ayda import-eksport külümədə tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqur səviyyə yaratılıb, o da 15 ay iş halıdını saxlab, dövlətimiz iqtisadının küşlük əvrişimliki və ayati küçünü namayan qıldı. Tamojnının statistikasına qaraganda, bu yılının aldınqı 5 ayda Çangcang Dilsi rayonunun import-eksport umumi qiyməti 7 trilyon 820 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 16.2% eşib, köləm cəhətdə tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqur səviyyə yaradılıb, məmləkət boyunca import-eksport umumi qiymətinin 37.8%-ni egilligən. Bunun içində eksport 4 trilyon 920 milyard yuanga yetib, bütün məmləkət eksport ümumi sumasının 41.3%-ni egilligən. Kiyim-sazlıq, toplaşdırılğan tok yolu, maşina adam qatarlıq ilğar yasımıçılıq məhsulatlarının eksporti işkixanlıq san boyunca yuqur sürətdə aşqan. Aldınqı 5 ayda import sumasi 2 trilyon 900 milyard yuanga yetdi. Sanat işləp çıxırışığı kereklik xam material, yuqur texnikalıq detal zapçaslağı boğan ehtiyac davamlıq işib, rayon ılğar yasımıçılıqının muqum işləp çıxırışığı kırışıgı terek boldi. Taşqı soda subyektilerinin ayati küçü sicil açdi. Puxravi karxanlarının aldınqi 5 aydaki import-eksport sumisi 4 trilyon 220 milyard yuanga yetib, Çangcang Dilsi taşqı soda umumi qiymətinin 54%-ni egildi. Bunundan başqa aldınqı 5 ayda Çangcang Dilsi rayonunun bir belbağ bir yolni tən qurğuçu dövlətlər bilan bolğan import-eksporti oxşaş məzgildikidən 17.5% aşdı. Şarqı Cənubi Asiya Əllər İttifaqı, Latin Amerikası, Afrika qatarlıq güllənmə bazarlar bilan bolğan import-eksport ayrım-ayrım 25.5%, 9.3%, 14% aşdı. Taşqı soda tərəqqiyatının əvrişimliki üzlüksiz küçəydi.

Qadirlik dostlar, yaqında Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti qatarlıq 5 tarmaq nöqtəlik kəsiblərdə energiya tejab, karbonu azaltış boyunca özgərtiş ötkülgə hücum qılış 3 illik hərəkətini başladı. 2026-cı ildən başlayıb polad tömür, elektrolizlanğan alyumin, simont, kömür elektriği qatarlıq 9 çox nöqtəlik sahə ümumiyyətlik özgərtilədi. Hərəkət planındakı tələb boyunca 2028-ci ilin axırıgacha 9 çox nöqtəlik sahə cəmi 100 milyon tonna ölçəmli kömür tejab, 200 milyon tonna karbon 4 oksidini az qoyub verib, karxanaların energiya ünümü, karbon ünümü səviyyəsini östürüşə tegishliklərini toliq östürüşə yanımı türtkü bulub, karbonni çox qımmətkə yetkizish, karbonni neytrallaşdırış nişanını işqa şuruşqa terek boludu.

0: Qadirlik dostlar, yeni kəsbə yaşlarının iş qoruluşuş yeni talışıqı aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Kəsib ixtisadi ictimai özgürüşlərini canlıq əks etdirib yerələydi. İtizliqdən sıxqıcə, təcrübxandın bivasit körsüş üyüqücə, üzüksüz tərəqqə atqan kəsib xaritisi kürəş qıqıcılarının izini xatırləb, dəvir özgürüşünün uluğu var mənzirisini əks etdirməkdə. Növətdə rəqəmlik ixtisad bilən əmli ixtisadının çoğqur yuğuluş dolqunda süni əxli iqtidar, çoğsallıq məlumat qatarlıqla vəkillikdiki yığının gülləngən kəsiblə uşqandək tərəq qılıb, durğun yığın kəsib altı yığın əndizləni barlıq kəltürüb, ixtisadının eşinin yığın yolunu aşmaqda. Şundaqla iş qoruluşuş sahəsində bir meydan çoğqur özgürüş pəyda qınmaqda. Bir türküm yığın kəsib yığın iş oruları yamburdun kinki bambuk notullardak barlıq kilib, əmgəkçiləni texmikən tərəqət boşluq bilən təmirləməkdə. Her bir xil yeni kəsibinin bixlinişi yeni ehtiyacının çakırıqıqa inkas qaytırğanlıq. Her bir ənənivi iş orunun özgürüşü yeni kona hərəkət energiyasının özgürüşkə əgişib özgərməkdə. Yeniden güllengen kesiple özünün derhal inkas qaytırış ve hissiyat cihette əmra buluştak ilayetki bilen nurğun yaştan cəlib qonmaqda. Məsələn, ərmək hayvanların aylandırış, kuş tamaşıqlı jitəkçisi, Ömlügücügə əmrə buluş qatarlıq ilgiri kişilər anlapın baxmıqan bəzi yeni kəsiblərimi pəyda bulub, teximi köp yaşlarının iş qoruluş talışı qaynanmaqda. Yıqın qiladın bu yan yeni kəsib, yeni kəsib altının üzlüksüz barlıq kilişi gəyişib, yeni kəsiblər arq-arqıdın elan qılındı. Bu arq görünüş asıda yaşlarının kəsib talışı da asta-asta özgürüş pəyda buldu. Ula əmdi ənənivi tüzülmə işçidə çoğun zaud yolu bilərlə çəkinib qanmay, bəlkə teximi canlıq, teximi hissiyat qımmetik iyə yenidən güllənən sahələgə buruluş yasmaqda. Bu xil özgürüş hazırqı zaman yaşlarından kəsib tanlaş qarşıda taşqı baha əkmət verişdən işki qanayətki intilişdə tərəqiyyat yüzünüşünü əksətürüb bədi. Ərmək ayvallarını vakalıdan başqırış ustusi Liuşu xizmətini muhabbət vəzibisi dəb ataydı. Çünki o həm ərmək ayvalla qəmra boğaş, yəni özümü ərmək ayvalla etkəgən xoşalıqlardan bəhrəman bulalaydı. Yəni vaqtını öz aldığa uğurlaşdıralaydı. Danlıq ali məktəbini bitirgən Liyi bütün günlük oyunqa əmra bulub oynaşını talidi. Çünki o turmuş ritmini özü kontrol qılıçdək ərkillikini yaxdırıb qalğan. Bugünkü gündə qızıqışını kəsib qaylandırış, yeni kəsibinin alaydılıkıqı aylanmaqda. Bular şunu ispatladı ki, yaşlı əmdi xizmətini tamak qatısla dəblə qarmaydı. Bəlkə onun şəxsi qızıqışqa maz kildiğən kəməkdiqallıqı, mənivi turmuş və xizmətdə öz-özü xucu buluşqa texmi əkbət bəməkdə. Əmliyyətdə yeni kəsibinin cüş urub ravajlanışı cəmiyyətdən köp mənbəlik ihtiyacına ayrılanmaydı. Şundaqla yeni texnika, yeni subepkəyəgən pürsətmə bununqa türkü bulmaqda. Təkşürüşdü görsülüşcə, 8 ülüşkə yıqın yeni rəqəmlik supıda qoşumç kəsibilən şoğunluğa yaşla məqsəd tikaldə ərkin kəsib, ya ki iyilik tikləş türünü talıqan. Bu xil kəsibi təcrübə etizi əndisi iş qorlaşdırış yollarını ünümlü kəngətgən. Diqqət qılış qarzıydığını şu ki, yaşlarının yeni kəsibini tanılışı bizimdən özünü qaçırdığan pasif boş işəməz. Bəlkə qızıqış və idraqdan təşəbbüskarlıq bilən atınışası da şundaqla dəvrinin tərəqqət pürsünü səzgürlük bilən iyəlli gəllik. Əlbəttə, hazır bəzi yeni kəsiblərinin tərəqqiyyatı yanla ölçəm kəmçil buluş, ictimai kapalət mükəmməl bulmaslıq, cəmiyyətinin biliş dərəcəsi yuqur bulmaslıq qatarlıq real xırslağı düşkəməkdə. Lakin yaşlarının aktiv qatınışı dəl alaqadar kəsiblərinin qilibilişi və kəsiblişini ilgiri sürüşkə, kapalət sistemisinin üzlüksüz mükəmməlişik paydılıq, kəsib şəklinin kündün küngə köp mənbəlik buluş yüzünlüşünü cəmiyyət texmi içibitilgən sığdırışcan qiyabət bilən qobul qilişi, həm də sistemlilik tüzümünü əlalaşdırış arqılı yeni kəsibinin sağlam tərəqiyyatıqa puxta asas iliş gerek. Məsələn, yeni iş qorlaşdırış altı gən maskildiğən ictimai kapalət sistemisini bərpa qılış, baş, iyilik tikləşkə yar yölək buluş, təribiləş yardan pulu beriş qatarlıq cəhətlədə qaratmılıq rəqbətləndiriş gerek. Yeni kəsiblən şoğullan uçlarının yaşayış və tərəqiyyat besimini tüvəldiş gerek. Bunundan başqa, yeni kəsib ixtisaslıqla kəmçil buluş əhvalıq qarda, ali məktəblər kəsib təsqiliş bilən oxutuş məzmununu canlıq tənşəşini tizildiş, oxuqçularının kəsibi hayatını planlaş və canlıq iş qorlaşdırışqa yetəkçilik qilişini küçəytib, oxuqçularının yeni kəsib dolqunda puxta yolğu çıxışıqa yardan beriş gerek. Hazır elimizdə canlıq iş qorlaşqalar 200 milyon yetdi. Külümü zor, subyekti köp mənbəlik, hüquq mənbət təlibi köp xıl boğan yeni iş qorlaşqalar aldı da, qandaq qığanda texmikən, çonqur, illiqlıqı tolğan iş bazırını bərpa qığılı buldu. Tiz yetküzgüçi, tor yasətçiləri, tor marifi oxutqısı qatarlıq kəsiblərinin tərəqqılışıqa əgişib, rəqəmlik ixtisad yeni tərəqqət dəvri qədəm qoydu. Elimizdən iş qorlaşdırış şəklini münasib özgürüşlə pəyda buldu. Торсыдыдыки хизмәтләр үзгәрди, берле хил кәсип күп мәнбәгә үзгәрди. Мөһим хизмәт карганда яшта бәкрәк җанлык эш курылышны таллашкы башылды. Төрлек базар курылыш үсүдизенеп, мулазмат чөнкүрлүге ва даирәсен киңәйтеп, тәэминләш белән ихтияҗ отырыстыкы көрек сөйләшне тизлетиш нөбәттәки җитди эш булып калды. Яңа кәсип яңа ихтиҗга вәкиллек кылды. Яңа ихтиҗмы икътисад иҗтимаи тараҡҡатның яңа йөзленешен аксатырып берди. Яңа ихтиҗ яңа хезмәт форсты һәмишә өзгәрш ишиге юшырылган булды. Яшлар дәл әмгәкчеләр арасындагы идеясы иң җанлы хезмәт сизиме иң үткөр, яңа хезмәт форсны байкый алайдыган һәм яңа шәйләрне сынап яқышны халайдыган топ. Шуңа улар көп аллада өзгәрште техме балдыр байкый алайды, яңа кәсипләрдә алдыдыма алайды. Hazır yaşlar xizmət alğanda faqat birli ölçəmə qarmaydı, bəlkə köp hallarda köp xil ölçəmə əsasən xizmət alaydı. Məsələn, texniki erkin xizmət alıtı şəxsi qızğış bilan kəsibin bir kişi bilan şəxsi qımmətni əmələ gətirə alaydı. Yaxın qılardan bu yan üzüksüz yeni kəsib, yeni iş türləri dövlətin kəsiblərini türə ayırış türə kirgizildi. Məsələn, çigra alqığan elektronluq sodi ticarətini başquruş ustusu, kütünüş mülazim ustusu, adam sayırıplan top uçuşunu planlığıcı, qəhvə ustusu, hasıl bulu şəkildəki sünniyəxli системасын өлчүгүчү, мулазымат иштеги күндүргүчүсү, уюк саглымдыгын башкургучу катарлык яңы кәсип ва яңы иш түрлөрүнүн майданга келиши ижтимаий тараккыяттын яңы аят күчүгө вакиллик кылып калбай, кишилердин турмуш ихтиёжунун көп мөнбөлүшү ва яңы өзгөрүшүн акса туруп бермекте. Шундайла эмгекчилерге техими көп иш курулуш пурсат эткенмекте. Яңылыкны сынап якышка жүрөт кыла алган нургун яшлар бу жарыянда шахсынын кыметин ишке ашырыш жолун тапты. Шундайла ижтимаий тараккыятка техими көп аракет энергиясы кошту. Bir tərəfdən kişilər hazırkı zaman yaşlılarının kəsib tanışığa hörmət qilishi və onu düşünüş kerak. Ularni zərur yardım və yarıyoləklən təminləb, ularının yığınlıqqa özgürüş intildiğən, sınab yıqışqa, büsbütüşkə cürət qılalaydıqan casarət ruhiyyə bədət berişi. Yəni bir tərəfdən alaqadar tarmaqla yığın kəsibini tərbiyyələşinin qanat yaydırış cəhətdə köprək izinib, yaşlarının yığın kəsiblən texim yaxşı şüğunluş üçün yol yaslaş, körüksilish kerak. Hər qaysı tərəflərinin ortaq tırışçılıqda teximi köp yığın kəsiblə iş qorulışının yığın iş nöqtüs qaylanmaqda. Əmgəkçilər bulubmu yaşlarını teximi kən köp mənbəli kəsib tərəqqət yolu bilən təminləb, ulanın kəsib arzusunu əməlgə aşırışıqa teximi köp yardan beriş kerak.

0: Qadirlik dostlar, daim ixtiyarsız mundaq hareketlerini qısınız, dərhal aram eylin. Töyendi bu vaxtki xəbrim diqqətlərdə boludu.
1: Siz şunu baykadınız mı ki, aldıraçlıqta beşiniz qıyıp, həm təşvişləngən, həm çarçıgan vaxtınızda bədiniğinizde mi bir qatar inkasla körüldü? Məsələn, muskullarınız tatışıp qiliş, mörü boyularınız qitip qiliş, qoşumunuz daim türülüp qiliş, yəki beşiniz ağırış, bir aram buluş qatarlıqla. Teximi qızıqarlıqı şu ki, siz çişinizin çın yumulğalıqını, çişlerinizin çın çişleşvatqalıqını, hətta inikiniz və çişleş muskullarınızın sirqirap ağırvatqalıqını baykaysız. Lekin, aynı çağda özünüzün muşunda qılıvatqalıqını qılçı hiss qınmaysız. Nemiş üçün biz təşvişlinish və besim hiss qığanda ansız alda çişimizni çişləyimiz? Bu adətnin bizgi qandaq təsiri bə? Siz mu ansız alda çişinizni çişləmsiz? Ansız alda çişini qucurlutuşunun psixologiyada bir kəsbi atalğısı bar, yəni çişini qucurlutuş kesili. Adətdə adamın ansız alda çişini təkrar çişləş ya ki sürkəş hərkəti diş paydalandı. O, işki xil asaslıq tıpkı bölünüdü. Bir xili uxulğanda yüz berdiğen bulup, uxulğanda çişini qucurlutuş kesili edip atalıdı. Yeni bir xili oyğa qalatda yüz berdiğen bulup, oyğa qalatda çişini qucurlutuş kesili edip atalıdı. Köp kısım kişilerin enide uxulğanda çişini qucurlutuş kesili teximi tunuş buluşu mümkün. Belki nurgun kişiler yataq taşları ya ki əmralarının çişini qucurlutuş avazdın oyğunup ketken buluşu mümkün. Bir aram buluş dərəcisi uxulğanda xorek tatıştın qasla ikinci orunda oturudu. Sergek vaqtida tish qo'chirlutish kesili bo'lsa, sergek vaqtidagi bir xil chaynash muskulining harakatini ko'rsatadi. Uning asosliq alohidaligi takror yoki sijil tish bilan uchrashish hamda tuvangi jag'ni ishtirish yoki kuch chiqarishdan iborat. Siz esqib yiqing, erkin holatda turganda osti usti ishkirat tishingiz odatda tishlashmasdan balki belgilik bo'shliq qoldirdi. Lekin siz jiddiylashgan yoki cho'nqir xiyolga patgan vaqtingizda balki ansiz alda tishingizni bir-biriga yinik takkuzishingiz yoki surkishingiz mumkin. Hatto ingingizning biror narsani tishlashga tirishayotgandek bo'lsa-mu, kuchayishni sinab beqiyotganligini his qilishingiz mumkin. Balki nurg'un kishilar tishni ching tishlash degan bu so'zni esiga kelishi mumkin. Bu xuddi sagak tish qo'chirlutish kesilidan farqlanmaydigandek tuyuladi. Lekin bu ikkisining o'rtasida amaliyoti yanada bir qadar nozik farqlar bo'ladi. Kündelik turmuşda tişini tişləş adəti bir xil qatdi boşaşmaslıq, ya ki özünü tutu veliş pozisiyasını işbadiləş ki işiltiludu. Ya ki bütün küçini işq silişinin bir xil işbadisi bulub, tamak yeşki oxşaş bir xil texmi məqsədlik, ya ki texmi roşan ərkəti hesablundu. Səgək vaqtda tiş qucurlu tiş kesili təşvişiliniş və besimnin ön tinsiz alda bədəngi elib kildiğən yeni bir xil adət xarakterlik, ansız inkas bulub, siz belki başkalarının əskertişi ya ki, inginizin seyqirəb ağır vatqalıqını his qılmısınız, tişinizin qucurlu vatqalıqıqa alayda diqqət qılmasılığınız mümkün. Tişini qucurlu tiş adeti əmliyyəti naidi umumlaşqan, bir türlü kilinkilik medisina jurnalda elan qılınğan ən yeni təhlil tədqiqatıdın məlum buluşcə, bütün yer şar miqyasda uxlığanda tiş qucurlu tiş kesilgi qırıplar buluş nisbiti 21%. Səgək çağda tiş qucurlu tiş kesilgi qırıplar buluş nisbiti 23% qeydədikən. Yani tötün bir kısım adamda ansız alda çişini qatlıq çişləş adeti bar işken. 2016 yılı elan kılıngan bir türlük tətqiqatı baykılışca, çiş qucurlu tiş kesili Ali Mektep okuqucuları arasında texim umumlaşkan bulup, uxluğanda və səgək alatda çiş qucurlu tiş kesilgi qırıplar buluş nisbiti ayrım-ayrım halda 31.8% və 37.9% giyatken. Uzaq müddətlik tiş qucurlutuş kesiliyi bulubmu, səgək çağda tiş qucurlutuş kesiliyi, tiş boşab getiş və uqbıraş, tiş ətrapı məsələsi, yüz muskulları yuğunaş və ətigəndə oyğanğandın kin, ağızlı iç ixtidarı tövəlləş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna ansız alda tişini tişləş yaxşı adət əməz. Gərcə, tiş qucurlutuş kesilinin səbəbi teyxi iniq bulmuşmu, lekin barğan seri köpligən tədqiqatçılarının qarışca tiş qucurlutuş kesili, bulubmu səgək çağda tiş qucurlutuş kesili kişilərinin pasif psixikilik sağlamlıq qalitidiki bədən alamətlərinin biri buluşu mümkinkən. Bir parça ilmi maqalədə bunun qarda tədqiqat ilib berilgən. Tədqiqatçılar 68 nəfər pidayı qubul qılıb, bunun içində 29-i səgək tiş qucurlutuş kesilinin kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümüge uyğun bulub, bimarlar qurpsıqı bölüngən. Qalğan 39-u bolsa, heç qandaq tiş qucurlutuş adəti yox, seleştirmə qrupa pidayılarga bölüngən. Tədqiqatçılar işki qrupa pidayılarga ayrım-ayrım alda bir qatar psixikilik bahalaş elib bargan bulub, halət alaydlik təşvişi, sual qayğızı və qısqıca kesəlik alamətləri cədvəlini öz içəgə alğan. Nəticədə bayqılışca, Selektürmə qrupuğa selektürğanda bimarlar qrupısı da roşan halda texmi yuqarı səviyyədəki təşvişliniş, xamışlıq və bədəlləşiş alamətləri, yəni kisəlik səbəbi iniq bulmağan bədən biyarən buluş alamətləri, məsələn, baş ağrış, muskulla tilib ağrış və başqa iş qatarlıqla bulub, adətdə psixiklik azabının taşqı işbadısı bulub işbadiləngən. Şunun bilən bir vaqtda, bahalaş nədicisi körüstülüşcə, bimarlar qrupisi bir qədər yoxur boğan təşvişliniş altın işbadiləbli qanmasının teximi küşlük təşvişliniş alaydılıqı iqə boğan. Bu, şəxsinin uzaq müddətlik təşvişliniş xayişini körüstüdü. Yəni, bir xil nisbi moqum boğan xarakter alaydılıqı dəb qarıldı. Yəni, bir türlük, xalqara biomedicina tədqiqatı da ilan qılınan ilmi maqaldı bayqılışcə, Səgət çıxıcılıtış kesilgi qırıplar boğan bimarlar işçi də təxminən 81% bimar yoxur səviyyilik bisim halıda da turadikən. Qalğan 19% bimar otturçı səviyyilik bisim halıda da turadikən. Yəni, yeşqandaq səgət çıxıcılıtış kesilgi qırıplar boğan bimarlar tövən səviyyilik halıda turadikən. Şunun bilən bir vaqtda təxminən 38% bimarda məlum dərəcədə hissiyyatını bayan qılış tosalğısı körüldikən. Bu, bir xil xarakter alaydılıqı bulub, şəxsinin hissiyyatını işbadiləş və pərqləndiriş cəhətki tosal qısda işbadiləndi. Bunun bilən kişilər özünün ya ki, başqalarının hissiyyatını doğru pərq etənməkdir və təsvirləb verilməkdir. Bu, psixologiya tədqiqatıdın şunu bayqaşqı buludu ki, ansız alda çişini çişləş adeti bizdən yıqınqı məzgildə bir qədər təşvişliniş, xamuşluq və yoxur bisim altıda turvatqalıqımızı düşəndürüb verişi mümkün. Bu, bir xil psixikliq ziyada çarçaşının agaqlandırış signali. Şunun bilən bir vaqtda, Bu, bizdən məlum dərəcədəki təşvişliniş tipidəki və liriklik tosalqı uçuraş tipidəki xarakter alaydılıqımızın əksət türüb biyirudu. Bunu da izcil türdə bir qədər asan təşvişlinəqən bulub qalıdı, həm də özünün pasif keyfiyyatını səzgürlük bilən his qılanmaydı. Başqılağı dərdini tökmək, özünün hissiyyatını köngüldə saxlaydı. Şuna daim öz yalqız çişini çın çişləb bərdaşlıq biyirudu. Ondaqda, ansız çişini çın çişləş adətini qandaq özgərtiş kerək, Xuddi biolog Darwin insanlar və hayvanların hissiyatını işbadiləş digən kitabı da tılğı alğını dək, çişini qucurlutuş və ötkür çırqırğan avaz çıxırış qatlıq azabını pəsəytudu. Çişini çayın çişiləş əməliyyətdə bizdən keyfiyyat və bisimini çıxırışımızdaki bir xil usul. Çünki çayna şərkiti bədəndiki kortizolunun quyub birilişini və şölgəydiki xurum-xumar dancılıq axsılının payda buluşunu azaytudu. Bu, işki xil maddının əmrisi bisim və ciddi halətinə əksət turduğan bəlgin maddı bulub, pasif keyfiyyat və bisimini yeni xildudu. Ləkin, çişini çişləş pəqət qısqı vaxt iş püşqını çıxırdı. Uzaq məzgildən etqanda, psixiki sağlamlıqıqa anç çoğun yardımı bombaydı. Yenə çiş boşab gitiş və uxpıraş qatarlıq bir qatar eğiz boşluqı məsələrini kəltürüb çıxırdı. Bir qədər eğir boğan çiş qıcırlıtış kesilgi qırıplar boğan bimarlığa nisbətən, doktor çiş qip taqaş arqılıq çişinin uxpırışını azayışını təvsiyə qılıdı. Lekin texmo muhimi özünün bu nəçər adətini tunub yetişi, həm də bir qatar besimini yeni xiltiş və kəyfiyyatını başqırış usullarını qollanışı gerek. Aldı bilən, biz bəzi çiş qıcırlıtış kesəliklərinin özgü baha biriş məsəlisi arqılıq özümüzdə ansız alda çiş çişləş adətinin bar yoxluqıqa obyektiv baha bərsək buludu. Məsələn, siz özünüzün səgək vaqtda çişinizdə çin çişləyidqalıqınızı biləmsiz. Siz növətdə inək muskulluğunuzun qitib qilişi ya ki ciddilişigə qanaq baha birisiz. Ötken 6 ay içində ən çox inək muskulları tartışıb qiliş, ya ki, qitib qiliş tuyğusu boldu mu? Ötken 6 ayda otur hesab bilən inək muskulları tartışıb qalğan, ya ki, qitib qalğan əhval bar mu? Kiyinki 3 məsilgən 0-dün 10-cı numur bilən numur qoyuşqı boludu. Bunun içində 0, qılçı ciddiləşməslik və qitib qalmaslıqni. 10, eyni tayin ciddiləşiş, ya ki, qitib qilişini böldürdü. Əgər numur 4-dün yuqri, ya ki, şununqı tən bolsa, bu sizin ansız alda çişinizi çişləş adətinizin barlıqını düşəndürdü. Adətdə, özünüzün ciddiləşkən və yuqur bisim halətidəki inkinizin sezimi köprək diqqət qılışınızına təvsiyə qılımız. Onundan qalsa, biz özümüzün mundaq adətimizin varlıqını bayqağanda, mundaq sözlə arqılıq özümüzün əskərtib turşumuz gərək. Kalpikini cüpləb, dişini ayırış. Bu xətləni xəqəz gizib, özümüz daim bisim isqılğan cayğı çapışımız gərək. Məsələn, iş orni yəki kompüterinin ekranı digəndək. Bunundan başqa, ən mühimi bisimini dövəlidib, özünü ərkin qoyutuş usulini texim yaxşı ögünü viliş gərək. Hər qitim ciddiləşkəndə, təşvişləngəndə bu usullarını çişini çişləş adətinin ornıqı dəstiş gərək. Məsələn, tədrici ilgirləş şəkildəki muskullarını ərkin qoyutuş texnikisi. Bu texnika puttun baş qısmıqcı boğan hər bir qorpu muskullarını aval çıng tartıb, andın asta-asta ərkin qoyutuş usulu arqılıq ciddilik və besimini naid yaxşı nixil tələydi. Sizmi özünüz bir qədər yaxşı gördüyən, asan aktiv inkasqı erişkil bulduğun fəaliyyətlərini sınab baxsanız boludu. Məsələn, bir qrup yoga hərəkəti, səylik qılış, yəki astı yügürüş qatarlıq hərəkətlərini qılış. Rəng biriş, yəki qol önərvənçilik qatarlıq icadi fəaliyyətlərini qılış. Isıq suda yuyunuş qatarlıqla. Məli hazır yəki uzaq məzgildən elib etkəndə, bu usullar besimli texmi yaxşı nəxildib, psixikilik əvrişimlikini aşırıdı. Həm də tən sağlamlıqı mu bəlgilik paydası var.

0: Qadirlik dostlar, kiçik bodek və közənək taqaydıqan balılarının köpüyüşümü cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaşlı ösmürlərin tən sapasını küçəyitib, sağlam ösbitilişin ilgiri sürüş dövlətlən kəlgüsü münasibəti çoğun iş. Real turmuşda qısmən atalla uyğun şnetizikə ziyad əhmiyyət verib, balının tən salamətik qısal qırab, yaş ösmürlərin bədən sapasının tüvəlləb gidiş əhvaldır kəp çıxmaqda. Kiçik bodek və közənək taqaydıqan balılarının köpü

0: Qadirlik dostlar, dalı paharetini təşkilləşdə hadis yüz bərsə məsuliyyətini qında qayrış kerek. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yəqin qıylardın bir an internet doğru qatarlıq yollar arqılıq təşkilləndiyən kollektiblarının dağla paaliyyəti barğancır köpəyməkdə. Bıraq paaliyyətki təşkilərinin məcburi kəsbi salayəti qaqlıqı yox. Bəzi təşkilləkçilər bir xətərlik tədbir qollunudu. Və ya ki, cavabkarlıqın keçirim qılış kilşimlər imzalıqan bulsun mu? Amma kütülməgən əhval yüz bərsə, yanılı qanun macerası gelib çıxışı mümkün. İnternet doğru kəsbi bilən şüğullandıqan ən əppəndi, dalı tənərkətini yaxşı görüdüqan bir kişi bulub, Həbt axırı və bayram demiliş küllərdən paydalanıb, qoşumcu dala yetəkçiliyinə qılıdı. Asaslıqı Çancan Dilçisi rayonu da ömək başlayıb səpərgə çıxıdı. Ənəpəndim ondaq deydi. Mən asaslıqı bir qısım sırtı piyadı meniş və taqqı yamış ərkətlərini qılı mən. Bunun da bir qısım köngülüç xarakterləri buludu. Məsələn, bir qısım qədimki şəhərlərgə beriş və mənzirə noxturlulurgə beriş. Çünki mən bu taqdı piyadı menişim gərək. Signal anca yaxşı məz. Yol əhvallarımı hər xıl buludu, həm mürəkkəb buludu. Xətər yüz biriş xətəri texmi yuquru buludu. Bəzdə mən bir qısım qorub bəzalarqa bularını xuturub qoyu mən. Bular qorubu başlıq bilən yıraqlarqı manqanda bəzdə yollarından cibilib getəlməkdi. Axırda qorub başlıqı bulğuçı onların arqıdın izdəb berib qaytırıb geliş gərək buludu. Yəni bir qısım ətrat əzaları yıqılıb düşüb, ketuatqan ixtəsliqdən futunu qayrı valudu digən nə kişilər yüz verirdi. Hətta sönksünüb getkən kişilərgi müçürab qılımız. İlgiri danlatan ərkidik qatnışdıqallar bir az sandiki bir qısım əvəzkarlar idi. Yəqin qıyıllardan bu yan yana təcrübəsi kəmçil adətki kişilər mi barğan zir köpəydi. Təşkilli gücülər mi bixətəlik tədbirlərini küçə etdi. Ənəbbəndə tonuşdurub bundaq deydi. Nurgun kişilər torudaki gəplər gəlkişib, hər qayıs cəllərgə berib, körüb, oynab kilidu. Hətta bəzdə məxsus tiyiliş kiyimi ya ki xürüm ayaqlarını kəygən kişilərini muçörtüb qalımız. Şunu biz hər qıtım yolu çıxışdım burun ilallarımızı inək qılıb, hər qayıs tələblərini inək yazımız. Yığılışdın ki, yan bir ulanış peyda buludu. Bunun da liniya qatarlıqların çöndürüşünü üstü yalğan məzmunları buludu. Bu ulanmada qaysı işlətkücülərdən yeni işlətkücü yeni xadim işkəllikidən tatıb soraymız. Heç qandaq dala bilimi yox, onlarqa alaydı tapılaymız. Əgər bir qədər qin bulğan liniyalarda mağdıqan bulsaq, bir kündə nəticə 10 kilometr mağdıqan işlə çıxqanda biz qatnaş küçülərdən onlarının ixtidarını ispatlaydıqan bir nəsələr bilən təminlişini məxsus tələb qılımız. Məsələn, ilgir qaysı liniyalərdə qaysı yollarda menib baqqan, Şunuqı münasitlik sürət film qatarlıqlarını soraymız. Məxsus dala yetəkçisi Dəyəbəndimi paliyyətki xubul qılış basqıcı da bunların təfsili düşəndiriş qıl edikən. Dəyəbəndim ondaq dedi. Sırtlı piyadı menişqi oxşayış addi kilometr sani, deniz yüz əhvalının yuxurlaş tövəlləş sallıq məlumatları, cümlədən yol əhvali, məsələn, ibtidai yol bölüki, asfaltlaşdırılğan yol, ya ki pələmpəysiman yol qatarlıqlarının əmmisi də əhval oxşumaydı. Bunu kiçik çaplımıqa eniq yezish kerek. Cümleden cabduklarının tayarlıqı, mesela kandak kiyim kiyiş, təxminən nimlərin elüleş gerek, qatarlıqlarının toluq əskertçimiz gerek. Dəyəbəndə yetəkçi bulğan Dalatürü dövlətçidiki Şimali Cungu, Qərbi Şimal və Çətəldiki bir qısım qızıq liniyaları çetələdikən. Onun etişçə, özü və ətrabıdiki bir qısım yetəkçilər, Cungu taqı çıxış cəmiyyət qatarlıqda orqallar tarqatqan, taq dala yetəkçisi Guanamisiga intan verib erişkən ikən. Bir qısım asası iqimdiki torsayat süpuları da xizmətçi qubul qılış uçurlarını ilan qılganda, aldı bilən bu guahnamlarını tapşırış gerek ikən. Dəyəbən deyim ondaq deydi. Əgər klub onunqı bəzi liniyalarını tarqıtı bərməkçi bolsa, məsələn dala türüdükilər süpa yetəkçi kinişkisi bolucun tələb qılıdı. Muxbir onundan, əgər klubda bir adamın kinişkisi bolsula, bununqa dala türü yetəkçilik xizmətini tarqıtı bərgili bulamdı o deyib sorğanda, onlar konkret ətərət yetəkçi qıldılgan adamın guahnamısı bar yoxluğunu təkşürüdü o deyən. Cungu taqı çıxış cəmiyyəti dala tərbiyyələş süpsinin uçurudu körüstülüşçə, tövən dərəcilik tağlıq yetəkçiləri bəlgələngən orqallarda 6 gün tərbiyyələnişi və imtihan veriş gərək ikən. Bu, nəzəriyyə bilimləri və texniki məşğulatını özü yalı dikən. Növətdə nəticimin qararlıq tərbiyyələş kursu içilib olğan. Əmma Cungu taqı çıxış cəmiyyətinin alaqadar tarmaqlarıdaki xizmətçi xadımlarının bildirişçə, bu guahnamə dalı yetəkçisi buluşunun zörür şərtə əməz ikən. Cungu taqı yamşı cəmiyyətinin bundaq siyasi yox ikən. Bu xil tərbiyyələş və kinişkə, bu sahədə özlükdən elib verilgan ikən. Çünki o, bizdən məşqlarımızın etiraf qılıdı və yetişdirgən kişilərinin işənçilik tikəlligini bildirudu.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arafat Özəncan. Dönəkdə ola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının Radio Kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydım. Kişilər dağlıq əsərləni oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludum. Özü turuşluq zaman və makam boşluğudan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

Tohti chet elge okuşka çıkaman dep turvağan okşaydı. Aynısa, mən mu Tohti akam bilen belli çıkaman deydu. Siz mi bilirsiz, o Tohti'ni depla şu mektepte okuğan, deydi Azadem. Kudala onunla makul depti mu? Dep sordu Ekrem. Ola buruntula hem işte Tohti'nin rayığı bekip kegen dursa. Elbette bu işte mi onun deyinigi makul buldu de. Bırak, Aysim Khan'ın deyişçe ola sizden ağzınız karaydıken. Biz kudulağı okşamayımız. Olanın oğulları çık. Birisi çetelge çıkıp kesimu hiç kısı yok. Bırak bizden cü. Aran işkili kızımız ba. Yeni kilip işkisili kız. Heras, siz bizden ballağı kandak doğru yegizvettiniz deymen. İşkisila Kudret Akın'ın oğlu bilen toykımızı bu muğudak. Başka yerden layık çıkmıqdak mı bizden bu kızlağa? Ekrem, gepinin ahırını ya çakçak kığalıqını, ya resmi yosunda gep kılvatkalıqını belgeli bulmaydıgan bir xil tələpuzda çıqadı. Şunca yıla ötken bolsumu, hazır alı kaçan nahiye dərəcilik kadr bop qalğan bolsumu, o, burunqı yaş vaqtlardakidek pikir qılış usulunu özgertmeyen idi. Çatalge çıxıp okudum o dəyli, bıraq adam çınamaydıken. Nəçil okuğandinkin qaytıp kəsi o yaxşı. Navada qaytıp kəmək qalsa, Nəçə ildə bir qədim görüşmək mütəs. Azadəm, erinin keyinki sualıqa pərva qılmay, aldınki sualıqa cavab bədi. Qayıtıp gəldi edigən təqdirdimu, bu yədə haman xizmət qılıdı. Çət əlgə çıxıb oqiyimiz digücə, balduraq müşiyyədli xizmətinin qeymini qısıb olmudumu? Əkrəm xursunub qoydu. Bundaq bularını bilgən bolsaq, balduraq bir amalını qısaq bobdikən, dedi Azadəm için iş bilən. Eyni çağda siz onu hədisə çətəlge çıxıb okuş qızıqdırdınız. Ekrem xotunu qarab biraz durup qaldı. Əmdə boğanda bu işini qandaq yığışdırılıq. Mən bunun da qızımızın dünyanı körüb nəzər dairəsini kengəysə, dövlətimizə kerəklik yeni bilimlərini eğilisə digənini köz tutqan. Siz gəp qıb baxsınız, pəyildin yenib baqala? Azadəm erigi mulayımğını qaradı. Aynı sanıcı, siz yaman ögütüp koydunuz. Degin nıqımızı onumaydı. Bəkli cahil. Siz nıl tatkan. Ekrem, keskinli şundaq dəvətti. Aynı çağda, mən onu qanda qısam obdan okuydikin dəb, kımığınım qanmıqan. Onu çatərgi çıxıp okuşkı kızıqdırğınım ras. Bıraq, o ağzının uçidikili gəpti. Bögünkü gündə, bu işinin rasqı ayındıqalıqı nədin bilək? Dedi Azadəm, məyus halda. Şu çağda bugünkü işini oylayışınız gerekti. Emde bu gepne diyenin neyin paydası? Siz balının atısı bulan deyinkin bir amal tapsınız bulatdi. Dedi Azadem yeniliş tərəzde erige qarıp. Hemi gəb kudladı qaldı. Ola oğlanı gəb kirgüsü bulatdi. Dedi Ekrem cevabın. Ekrem, siz nemişki balığı gəb qımaysız? Qarğanda ola işkisi xeyli baldurla puxta tayarlıqıgan oxşaydı. Әмді болғанда, біз бір ішкі еғіз кеппілала оланы тосып қойса қандақ бола. Тосып келіш үчін оланы қайыл қоғдай етәрлік сәбәп болыш керекті. Әкремнің позициясыдың бұ ішкі болған илачсызлығы чықып тұратты. Герче айныса жахилырақ болсымы, әмі онша ола кеп емейдіған балладын әміз. Ол сізні бәк чоң біледі, сізнің кепіңізді аңлайды. Азадым, еріні қызы білен сөзліш бейкішкі дәвәт қылмақты еді. Bu, gəp anlaş anlamaslıq məsilisi əməz. Qayıl buluş bu masıq məsilisi. Olanı bu yədə məcburi tutup qağam bilən köngüldeki arzu istikidən yanlısı biqa. Əmdi qanda qılamız bu işini. Azadəm erigi təlmürüb qaradı. Pəqət bulmusa, ballanın rayıq baxmaqdan başqa amal yox, dedi Ekrem. Bu gəpçə, siz olanın çətəlgi çıxıb oxşığa qarışdırmaydıkən sizdə? İş bu yekegende karıştırış əsqatamdı. Siz karıştıramsız? Azadem, ergi nemi deyişini bilenmək bir haza turup getkendin kin, şirədiki bayatın biri təsiləb şıxıp qoyğan çını qaçılanı ilip aşqanıqı mağdı. Və olan yuğaş erinin axırqı gepini əstaydıl oynışqı başıldı. Rəs, o, kızının çət əlge çıxıp okuşıqa karıştıramdı, ya ki kollamdı. Bu əqtə hazırgıca onun kalısı inıq bir pikir yok. Pəqət, köğünü tatmayı vatatdı. Şunu o,
Hepti 10 gündən buyan qızını pəyildin yandırışını oylavatatdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Azadəm özünün əməli iş fəaliyyətləri, kəsbiyə bağışlanğan mehir muhabbəti, dehqanlığa körnərlik zor paylanı bəgən mol əməli nəticələr arqılıq dehqanlığa cəmiyyətə özünü tonutdi. Onun danqı çıxdı. Dehqanla təkçilikdə və başqa yezəylik pən texnikisi ayıd məsələ yoluqsıla onu izdəyitdi. O bunun üçün əzəldən hardım taldım dəb sarlanmadı. Rət qınmadı. Bəlki pəxirləndi, şatlandı. Xoşallıq bilən dehqanlanın edizgi berib məsləhət bədi və ölgü körsətdi. Dehqanla yoluqan texnikilik məsələni həlq bədi. Adəmnin öz hayatı da bir işki qədim bunda qılışı təsəməz. Bıraq bir ömür hər vaqt şunda qılışı həqiqətən asan əməz. Vaqt atqan oğ digini qaltıs toğru kəpkən. Eyni yıllardaki süzük, sılıq yüzlərdən nur yığıb durduğun zılva boyluq ali məktəb oquqıcısı közünü yumub aşqıcıla çeçib ütüləy aqarğan, yüz diyarları aptaptı qaradığan. Barcı kişilərinin izzət hörmətdəki sazavər boğan salapətlik ali agronomğa aylandı. Bu nəçə 10 yıl onunğa nəçə 10 gündək bilinməylə ütüb getdi. O, muşu bir qancı 10 gündək ütüb getgən yıllani

barlıqını kəsibki beğişləb, bütün mikrini təkki berib, etiz arlab, təklik arlab ötgözdi. Onun kəsibdaşları, xizmətdaşları bər-bərləb yötkülüb, şəraiti yaxşıraq boğan yuqarı dərəcəlik pəntexniki orınlarına kətdi. Ya ki, məmuri xizmətki almışıb, əməldar boldi. Amma o, bu idarə yığını kəyən çağdikidək o tək qızğınlıqı, saptırlıqı bilən öz xizmət orunda məhkəm turdi. Yötkülüş, almışış deyənləni oylapma qoymadı. Çünki o, təklədin, özümcü deyqalladın ayrılanmaydı. Pak qalib haman pak sögüge erişidu. Sap əqidə haman çin hürmətki erişidu. Onun pəqət əqidə üçünlə barlıqını beğişləb qılğan əcri, avam puxranın düşünüşüge, təşkilinin etiraf qılışıga, əməliləşdürüşüge erişdi. Təşkil onunğa şərəflik namlanı bədi. Xalq onunğa köngül tördün orun ali hürmət bədi. Onun təkpərvişi, məhsulatını aşırış, siyandaş haşaratlarını yoxduş qatarlıqlarını temi qığan 10 nəçtürlük pən tətqiqat nəticəsi dövlət Abdonum rayon və şəhər tərpidin mükafatlandı. Özü, məmlikət boyuca 1-ci may əmgək midalığı erişdi. Məmlikət boyuca pənni umumlaşdırış ilğarı bub mükafatlandı. Abdonum rayon boyuca münəvər mütəxəs digən şərəblik namğı erişdi. O, bir ömür erişkən tədqiqat nəticələrini yığıncaqlıb, bir neçə kitab qılıb yezib, nəşir qıldırıb, kiyinkirəyə mol bilim xəzinəsini qaldırdı. Mən partiya hökumətinin qəmxorluqıda bir ömür təkçilik tədqiqatı bilən şüğullandım. Nurğun nəzirəvi bilim, mol əməli təcrübələrini topludum. Yenə sınaqladın ötkən əməli qolunuş qəmətdə yuqarı bolğan tədqiqat nəticələrim mu az əməz. Meningcə, bula yalğız mağılı mənsib əməz. Bunu mağa partiya hükümet kən xalıq əməsi bəyən. Mən yaşınıb qaldım. Bu bilimlərini, təcrübələrini, bu tədqiqat nəticələrini özüm bilən bilə ilib gəsəm bulmaydı. Bu qımmətlik bilimlə, mol təcrübələ, tədqiqat nəticələri xalıqı mənsib. Şunu mən o bilimlərini, təcrübələrini, tədqiqat nəticələrini xalıqı qaldırışım gərək dəb oylaydı o. O, partiya hökumətkə avam puxrağa mol töhb təqdim qaldı. Partiya hökumət avam puxra onu yüksək şan şərəbki kömdi. Bıraq, o haman özünü bir ayal bulu sübdə bilən deyən yəgə taza yetküzgən yaxşı ayal bulamıqandək. Eri yüz gələməydiqandək kes qılıdı. O, haman bir anı bulu sübdə bilən özünü yaxşı apı bulamıqandək, ballığı yüz gələməydiqandək kes qılıdı. Sən aylanğa oxşumaysan, dedi azadəm bir haza cimcid olturub şulanı xiyaldın ötküzgəndinkin. Rəs, mən aylanğa oxşumaymən. Aylanğın micazı obdan çıxışqaq, qızğın. Hər qandaq şara itqin maslışıb getələydi. Adəmni ğam qıldırmaydı. Mənçü, sən cahil, özününkin rastaysan. Mən sənəndin bək ənsirəymən. Şunu bugün sana bayıqıdak bir talay gəplərini qıldım. Səni turmuşdu muvafiq yolunu talayalısken, ətraptikilərlən çıxışıb özsükən deymən. Məni cıx qodulab kətdi deməydiğən sənə? Nədikini, siz digən mənim ömürlük ustazım. Mən sizgi oxşaymən. Aylam atamı oxşaş kən qursaq. Mən onda qəməz. Sənçü, cəpat atıb baxmağan, rahatdi çoğun boğan. Kim deydi o məni cəpa müşəqqətini bilməydi o dəb? Mən cəpa müşəqqətini beşimdən ötküzmüginin bilən his qılalaymən. His qılış bilən öz beşdən ötküzüş oxşumaydıqan iş. Mən his qılışqı mahir, bu cəhəti talantım ba. Beşimdən ötküzgəndəklə his qılalaymən. Qini, körəmiz. Qarab durun, apa. Mən sizni cəzmən ömüsüzləndirib qoymaymən. Səni toy qığandın kin, yeni turmuşqa, yeni muhitqa künləmək qalamdikin dəb ənsirəymən. Mənçü, öydün, sülədin ayrılığını 5 yıl boldi. Mustaqil turmuşqa künük. Ər ayarlıq turmuş, mustaqil turmuş əməz. İş qılıb, mən sizgi oxşaş ayal bolumən. Sən məni doğruma. Mən yaxşı ayal, yaxşı apı bolanmadım. Kim deydu? Mənim nəzirimdə siz dünyadaki ən yaxşı apa. Mən siləgi obdan qarıyamıqalıqım üçün əbsusun mən. Apa, əbsuslanma. Siz bir yaxşı ayal. Yaxşı ayalla içindəki ən yaxşı ayal.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Azadəm qızının sözlərini anlab həyəcanlandı. Nutuq sözləgəndəklə sözləvətdən qobalam. Əməliyyətdə məni cıq iş qıldı deyilə bulmaydı. Bir ömür toxtumay tırışdım şu. Apa, sizin muşundaq bir ömür tırışıb işləşinizgə nemi törtkü boğalıqın dəp yerələmsiz? Atamın deyişcə, əyni çağda əmdili meydanğı kilovatqan pənni mektəblə, şu zamanlarda mutəssib dini küşlənin, yerlik fiyodalarının qatlıq çəkləşik uçuraydıkən. Əyni çağda içilgan pənni mektəblədiki oqutqıçıla, bugünküdək hükümetnin maaş təminatıq eriş uyaq dursun, ziyan kəşik uçuraydıkən, nabut qılındıkən. Ola nemişki pənni mektəblərgə qarışdırudu. Əyni çağlarda dini mutəssib küşlə, siyasi, ictimai sahələgə çoğqır sınıb kırıb, yenilikni, tərəqiyyatdan tosuqan ikən. Şuna, aşu dini mutəssib küşlə bilimliklərini körəmməgən. Olağa ziyankəşlik qıqan gəb. Cunxa Xalq Cumhuriyyədə qurulğan din ki illa, biz andın xatırcam oku yalaydıqan şəraitq iqi bolduq. Oqutqıçılamı hükümətnin rəsmi qamxorluqıqı erişdi. Atam həmişə bu həqtə sözləb berib, məni yaxşı oqışı rəqbətləndirətdi. Keyin mən ali məktəbdə oqış pürüstək erişdim. Atam bunundan qəvətli xoş bop getdi. O məni bu pürsətini qədərləb cəzmən yaxşı oqışqa, dövlət və xalqa yaxşı xizmət qılıb, dövlətnin bu çapqıdəgi cavab qaytırışqa rəqbətləndirdi. Mənu bu işləğimi 30 yıldan aşdı. Atamın şu çağdaki nəsiyyətləri helimu qulaq tüyümdə tönügün kitəkli turubdu. Əmdilikdə sən çət əldə oqıymən davatısın. Sən bu oqış pürüstəni teximi qədirləşin gerək. Bunu bilmən. Siz deyən işləni mən kitapladın oqıqan. Bu kitaplarda siz deyən işlənin aydı təfsili təsirli qılıb yazılıbdu. Hazır o, siləgə nəsiyyətnin lazımı qanmadı. Həmini kitapladın özünlə oqıvalı silə. Ondaq deyimsiniz ki, apa, elim o nəsiyyətlərinizni taşqı xət uyğandək isimdə tutub atmən o. Paylıq nəsiyyətnin artıqı yox balam. Siz oqışını qədirləşini əməli misallar bilən canlıq sözləb bədiniz. Kitabdın oquğunumdun mu çoğqır təsirat qeyrişdim. Sizdən bək minnatlar mən apa. Şunu bilgən bu sanlı boldi. Kitab kinolada baş

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız Musiyada axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyiqtınla, stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Radio oğlucu dostlar, Can 52 programımız Yerislevlem Yüz Görüşti. Mən dostumla Məkliya İbrahim. Bugün Can 52-mizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Bugün aldı bilən dövlətimizdiki 10 çoğun cəlibkar şəhəri şərifigi erişkən Arşanga barımız. Çoğun minini öz sügüdün ügün işaltıgı kirib, yeni bilimləni xatırlı valıdı o deydu. Bu qandaq kəp? Siz sol xaymo? Aşqırsaq pələmpəgi çıxış usulu arqılıq rastalı orqılıqılı bolamdı. Bugün yana turmuşumuzga qulaylıq tug'dirgan pad texnika mahsulotlaridan bir qanchini so'zlab beraman. Nima uchun ba'zi ko'rinishlarni ilgari ko'rib baqqandek his qilamiz? Xo'sh qadrli do'stlar, to'g'andamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik.
1: Va, jahon sayohati boshlandi.
0: Haybatlik cho'ng hingan tushmakani arshan. Yashil o'choplar orasidagi yanartoq kakuk guli, salqin va jalbkor ibtidoiy o'rmonlik. Tağ dalılar, köllərgə tutaşqan qatmıqat ormallıq. Qarımız bilən qaplanğan çoqqıla sizni alaydı cəlib qalıdı. Sapavadın çoğqır nəpəs elib, yıraq tağdiki padıcı naqsıqı qulaq silin. Xayşın bılıqı aramqaydiki mineral bulaq sizdən harqılıqınızı yoxdudu. Arşan qarlıq kəntidə orman örp adət mədəniyyətidən bivası bəhərlini ələysiz. Yer çari 5D kino xanısı da kino körə ələysiz. Arşan Çinfangdiki muziki meydanıda yıqımlıq muzikladın huzur alalaysız. Pivo muzeyi, pivo sarıda salqın, rahat tuyğunu haqiqi his qıla alaysız. Yani dexi Çişen Külü yaylıqıdaki kegiz öyde mazelik donur kapı yaysız. Bu yerdel 2023 yılı Cungo'daki 10 çoğun cəlibkar şəhər şərəfigi erişken Arşan. Arşan'a bargan kişi onun güzellikini haqiqi his qıla alaydı. Mehman dost Arşanlıkla mazelik tamamlarını təyərləb sizi kütməkdə. Arşan'da rahat güzel minutlarını ötküzsüz.
2: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
2: Bu bexatarlı küçüğüne mesma.
3: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
2: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesma. Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
4: Toksiklet mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik dostlar, nurgun kişiler özünün uygunuş iktidarı nacarlaşıp ketkendek, Mingisi gallışıp qalğandak his qılıçıdı. Əməliyyatı siz yeni şeyler bilen uçuruşunu qalısınızla bu xilalətin qutulub qalısız. Psixologlar şunu baykıdı ki, yeni uçuraşqan şeylerini tunumaydıqan, hətta bütünləy küşənginiz kəmigən əhvalastıdımı, çoğun mingi öz digidin ögünüş altıgı qırıb, ansız aldı nurğun yeni bilimlərini xatırlıb alırıqan. Bu tədqiqatda 438 nəpər pidayı oxşaş bulmağan, 5 türlük təcrübəgə qatnaşdırılğan bulub, nəticəsi oxşaş çıxqan. Təcrübənin yolu qoyuluş yeriyəni mundaq. Aşkarlış basqıçıda barlıq qatnaşqıçılar bir kompüter oyunu oynaydı. Oyunda ulan nurğun ayvallarının sürütünü körə alaydı. Bəzi ayvallar kişilərgə tunuşluq əməz. Onun üstüge hiç qandaq düşəncə verilməgən. Bu az uçuraydıqan ayvallar əməliyyətdə iki çoğun türgi təvə bulub, A tür bilən B tür, müşük bilən işit boxşaş. Nurğun alaylıq cəddi pərxılındı. Oyun oynaş yeriyanı da qatnaşqıçılar işçidiki bir türkümge az uçuraydıqan ayvallarının uruq dışıqı dair yip uçudun uçur bərgən. Əmma seliştirilgan yen bir qrupuqa uçur verilməgən. Aşkar uygunuş basqıçıqı kəgəndə tədqiqatçılar işki qrupu qatnaşqıçılarga hər qaysi az uçuraydıqan ayvallarının qaysı türgü təvəşikəllikini pərxiləndürüşünü ögətgən. Andın işki qrupu adamının uygunuş vaxtıdiki pərxini ölçəgən. Nəticədə bu işki xil ayvan bilən baldır uçuraşqan kişilərinin uygunuş sürüti seliştirilgan qrupudun köp tez bulub, işki xil ayvanını Teximi asan pərqləndirələydiqallıqı, həm də pərqini et berələydiqallıqı bayqalğın. Psixologiya ilmi jurnalda elan qılanğan bu tədqiqat nəticəsinin məlum buluşcə, kişilərinin yoşurun yüqünü çıxdıdarı barkən. Çoğun minə tasadibi uçuraşqan, heç dimisini bilməydiqan, hətta heç qandaq düşünüş məxsdi boğmıqan bilim və şəhirlərini istə tutalaydıqan. İlgiri düşənməgən, uçuruşu baxmıqan şəhirlər bilən köprək uçuruşuş minginin rolunu cari qıldırışqı paydalıqdır.
4: Əmək pişir, doktor

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə ettim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Acırışış kilişimidə pütüşkən varislik hukuki macera keltürüp çıxarsa qandaq həl qalınıdır. Kənit Ahalı Komitetidiki təxlidi sod. Dəlil ispatdın qumallansa, ədiliyəlik bahalaşını iltimas qılış gerek. Boy östürüşkə vədi bərgən soğudigər mal pulunu qaytırış, üç həssi boyca töləm töləşkə hüküm qılındı. Tövəndi diqqıtanlar programımızdan təpsili məzmulurdu bolsun.

səlahiyyət münasibəti axırlaşıdı. Qanunda belgilengen varislik hukukumu şununla əgişib yokuludu. Alaqıdarlar acırçiş kilişimi arqılıq ilgirki cörüsüge varislik hukuki təsqilip verilməkdü. Bu xil bütün qanundaki məcburlaş xarakterlik belgilimiye xilap bulup küşke iyi bulmaydı. Acırçiş kilişimini vəsiyyət qılbelişki bulmaydı. Bəzi kişiler acıraşqanda kilişimge hissiyat maddalarını koşup koydu. Hatta acırçiş kilişimi, ayrılıp gitiş kilişimi ve adanama qatarlıqlarını vəsiyyət ornuda işledudu. Bu xildeki hüccetler adette şəkli qanunga uygun bulmaslıq, məqsəd ifadisi qeliblaşmaslıq səbəbidin küşke iyi əməzdə bekitilib, onlarının mirasını bir tərəb qıdışdiki arzusunu işqa aşıralmaslıqını kəltürüb çıxırıdı.

Kənət Ahali Komitetidiki Təxlidi Sot. 5-ci ayının 24-ci günü bir meydan Təxlidi Sot, Atı Şəhri Ağu Yezisi Açıq Kənti Kənət Ahali Komitetidə sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ki yıqın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını oruçdan qanunqı xilap şikayelikini rastalı bilməkdim. Cevapkar ornada turgan kənət ahalisi kufamillik beşini tövən silib avazi bağansırı pəsib getdi. Təxlidi sot qılınğan dilo bu kənət həm ətrapdiki yez kənətlərdə yüzbərgən haraq içib cidəl çıxırış. Aili zulümü dilosudun özgərtib tüzülgən idi. Bu dilo misaldiki kufamillik uzaq müddət haraqni köp içib, haraq şikəndin keyin xoşnisi əy familikini səbəbsiz urub yenik zəximləndürgən. Öyüge qaytqandan keyin yana ayalı nufamillikke aile zulümü qılgan. Nufamillik çıdap turalmay acırşışını oturgu qoygan idi. Sot qanunda belgilengen tertip boyca alğı sılcıdıldı. Pütükçe sot intizamını elan qıldı. Baş sodiye sot bolqısını urdi. Sot təkşürüş, dəlil ispat körsütüş, yüzləşdürüş, sotlu münazırı qılış. Nufamillik öksüb çıxılab durup, mən töyləm almaymən, bana bir xətərlik gerek onun bilən acırşımən deyən də, Pəstiki nurğun ayalarının çıray ifadisi kəskin boldu. Təxlidi sotda baş sodiye nufamilliknin cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqi iltimas qılsa boludğalıqını cakarladı. Mən mu aile zulumuğa uçurğan, bu gəbni anlab işənşkit oldum. Nufamilliknin ruhunu alğan kənət ahalisi Qalbunur Xilil şundaq dedi. Kufamilliknin rolunu alğan Tahir Rozi kənətdə namı çıxan yaxşıcaq adam bolsumu, amma onun yaş vaxtıda əxmiqanı iş qılğanlıqını bildiğallar nait az idi. Mən 20 neçə yaş vaxtımda haraq içişki amıraq idim. Köp içi olğanda ayalım bilən uğruşub baxan, yəni onu iştirbətkən. Tahir mundaq dedi. Ucaqda ər kişi azıraq haraq içib, öydə açıqlansa, çoğun iş yox dəb qaraydım. Yeşimden çoğun işiği əgişib, ayalımdan capası və onunla asan əməsikini bilib, onunla açıqlanmaydıqan buldum. Bu rolunu yaxşı eliş üçün Tahir səhni əsrdə nəqil kəltürülgən qanun maddalarını əstaydıl tətqiq qıldı. Umundaq dedi, Sodiyə sotda Adəm urub yenik zəximləndürsə, tutub durub cərimanı qoyuşqı bulduqalıqını. Əgər yenik ikinci dərəcəlik zəximləndürsə, caza hüküm qılındıqalıqını. Ən yuqur bolğanda 3 yıl boludğanlıqını etdi. Mən anlap bir dilla qorxuş his qıldım. Bir qıtım ayalım bilən uruşub qılıb, mən onu iştirvətkən edim. Onun bediki kökürüb qalğan idi. Əgər o əyni yedi mini əriz qılğan bolsa, minin ailəm alıqaçan tozub getgən boladdi. Tayaq yegən xoşnisi əy familiknin rolunu alğan Rozi Abdiqadir idi. O səmimilik bilən mundaq dedi. İlgiri kənətdə macralarını murasiya qılğanda köpçülük ən yaxşı gördüğən bir cümlü söz. Boldu-boldu, həmimiz yurttaş, inaqlıqa təsir yetküzməkli idi. Bugünkü sot mağa şunu çöndürüb bərdi ki, salaq qılış bilən məsələni həl qılğılı bolmaydı ikən. Qanunda qandaq bəlgilənən bolsa, şunda qılış gerək ikən. Haraqqa xumar bölüb qılış səbəb bulanmaydı. Sotda axlıqıcı adukatdan sözü Rozada çonqur təsir qaldırdı. Bu gəb yaxşı eytilğan. Biz izcil işimizə dostluqqa yarmaydı o dəb qarayımız. Lekin bu dilo köpçülükü şunu uxturdu ki, köp işçi bilib Adəm uruşqa qanun yol qoymaydı. Təxlidi sot axırlaşqan din keyin baş sodiyana rolunu alğan Atı Şəhərlik Xəlq Sot Məhkəmisinin sodiyası Aygül Abliz kənət ahalıları arısıqı kilib, həqtələb qanun dəsturunun 1043, 1079, 1091-ci maddalarını çüşəndirdi. Həm yuqarı avazda mundaq dedi. Yəni bir qıtım təkidləb ötək, aili zulümü siliş, qanunda bəlgilənən acırışı səbəbi, ziyanqı uçurğucu ziyanlı töləşini tələb qılsıb oludu. Aili zulümü aili işəməz, dövlət çəkligən, qanunu xilab qılmış. Kənət partiya yacikisinin şücisi Tələt Urayim nəx meydanda, kənətdə ayarlarının hüquq mənbətini qoğdaş alaqı nöqtüsü təsiq qılındıqalıqını. Hər həbdinin 3-cü günü çüşdün keyin, Ədiliyə Orni və Ayarlar Birləşməsinin xizmətçi xadımlarının kırıb orulışıb, Aili zulmuğa uçurğan kənət ahalılarına qanundan məsləhət verdiqalıqını, cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqı iltiması, qanun yardımı iltimasını vakalətən yazıb verdiqalıqını elan qıldı.

Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış kerek. Toxtam təşürüb ötküz veliş dokulatı. Tamğa, imza toluq, turuqluq qarı söylügeci tərəb nimi üçün dəvada yanıla yenilidu. Yıqında Ürümçi şəhri Tudun Xabar rayonluq xalıq sot məhkəməsinin tez kesim çıxırıb sot qılış kollektibi sot qılğan bir asomluq toxtam macirası deyil olsa da, bu türdeki deyil olarının dəlil ispat körsütüş cavabqarlıq təvəlliki aydınlaşdırıldı. 2021-ci ilinin axırda məlum uçur şirkəti məlum karxanı bilən uçur bexətərliki dərəcəsini qoğdaşını baxalaş toxtamı imzalab, məlum uçur şirkəti 90 min yönlik baxada məlum karxanı supusunu baxalaş mülazimiyyəti bilən təminləşini pütüşkən. 2022-ci ili 1-ci ayda bu uçur şirkəti kilişim boyca mülazimiyyətini tamamlaqan. İki tərəb təşürüb ötküzüveliş dokuladı həm material tapşırış tizimdəki imzalıqan. Keyin pul tölə səbəbidən macera yüz bərgən. Bu yıl 2-ci ayda məlum uçur şirkəti toxtam təşrib ötküz veriş dokuladı. Ündidarda pul suyləş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlar bilən sot məhkəmisi ki dəva qılıb, bu karxanını 90 min yuan toxtam pulu həm 55 min yuandan artıq toxtamğa xilaplıq qılış pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qılğan. Bu dilonun paketi iniq. Hüquq məcburiyyət münasibəti aydın. Talaş tartış ancı çoğun bulmağan, addi əxtiləb dilosuqı təbə işgəlliki közdə tutulub, sot məhkəmisi qanun boyunca iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin, asumuluq dəva tərtibini tədbiqləb bu dilonu sot qıldı. Sotda bu karxana toxtamdan küçünü pütünlə inkar qılıb, tamğa imzanı birdək bu uçur şirkətinin oydurub çıxarğalıqını etdi. Şunun bilən billə dəva sürükünü rədiyə qılışını oturuqı qoydu. Sodiya munda qırdı. Bu dilodiki yadroluq talaş tartış, iki tərəb otursa da həqiqi küşki igə mülazimət toxtami münasibəti mövcud ya ki əməsdikidə. Sodiya sotda məlum karxana dəlil ispatının çinliqiga qarta başqıçı pikrini oturuqı qoyğanda, ədliyəlik baxalaş arqılıq paketini iniqlaşqa toğru kildiqalıqını iniq çəndirdi. Həm iki tərəbdən tamğa, həm poçirkini baxalaşını iltimas qalıdıqan qılmaydıqalıqını sordu. Oylamağan yerdin bu uçur şirkəti bahalı tişini eniq rədd qılıb, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqı bu karxanada dəb qarıdı. Bu karxana məsləhətləşkəndin kiyin andın bekitidiqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi iki tərəbkə 7 gün dəlil ispatlarını toluqlaş, həm bahalaşını iltimas qılış möhləti bərdi. Möhlə toşqanda bu uçur şirkəti dilo sırtıdaki şirkət bilən bolğan toxtamını toluqlab tapşırıb, bu dilodaki toxtamının çınlıqını ispatlağan bolsumu, yanıla bahalı tişini rədd qıldı. Bu karxanımı bahalaş iltimasını tapşırmıdı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin həqtələb qanun nini tədbiqləş toğırsıdaki izahatıdaki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, bu uçur şirkəti toxtam münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılış, həm pul töləşini tələb qılışda toxtamının çınlıqı, ünümlükdiki, həm toxtamını ada qılış paketiqi qarda dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən billə qanunda bu karxanının mövcud bulmağan paketiqi qarda toluq dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılınmaydı. Bu karxana dəlil ispatının rast yalğalıqı qarda muvaffaq qumanını oturuqı qoyğan əhvalda, bu uçur şirkəti ədliyəlik baxalı diş qatarlıq usulla arqılıq özü tapşırıqan dəlil ispatının ispatlaş küçünü küç etməgən. Onun üstügə sot məhkəmisi qanunu çəndirgəndin kiyin mu, yanıla ədliyəlik baxalı dişini iltimas qılışdın vazgeçib, toxtamının çıllıqını iniqlıqlı bulmasıqını kəltürüb çıxarğan. Paydasız aqibətini ular özü üstüge ilişi kerek. Axırda sot məhkəmisi bu uçur şirkətinin barlıq dəva təlbini rədd qılış doğrusu da hüküm çıxardı. Bu diloda az somuluq dəva tərtibi tədbiqlənib, birinci sot bilən ayaqlaşdırıldı. Ədiliyyəlik baxalaş paketini iniqlaşdıki küşlük vasitə. Dəva cəriyanında qarşı tərəb özü təminləyən dəlil ispatqa qarda muvaffaq qumanını oturuqı qoyğanda, ədiliyyəlik baxalı dişini rədd qılsa, dəvada yenilib qilişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunundan başqa, az somuluq dəva birinci sot bilən ayaqlaşdırıldığan bolğaşqa bütün küş bilən dəlil ispat körsütüşkə toğru kilidu. İkinci sotda dəlil ispatını toluqlaşdək tələy sınaş pisxikisi də boluşqı bolmaydı.
Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb dəva qanununu tətbiqləş doğrusudakı izahatının 90-cı maddəsi də mondaq deyilgən. Dəvalaş quçular özü oturuğu qoyğan dəva təlifədə asaslanğan paketini ya ki qarşı tərəfinin dəva təlifiga rəddiyə verişdə asaslanğan paketini dəlil ispat körüstüb ispatlab verişi kerek. Lekin qanunda ayrim belgilengenleri bunun sırtıda. Hüküm çıxırışdın burun dəvalaşıqçılar dəlil ispat körüstənməsə, ya ki özünün paket təşəbbüsünü ispatlaydıqan dəlil ispat toluq bulmasa, dəlil ispat körüstüb ispatlaş cevabqarlıqı boyunca dəvalaşıqçılar paydasız aqıbətini üstüyə alıdı. 91-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı da mondaq deyilgən. Qanun münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılğan dəvalaşıqçılar şu qanun münasibətini peyda qılğan asasi paketqi qarda dəlil ispat körüstüb ispatlaş cevabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

boy östürüşge vədi bərgən sodigər mal pulunu qaytırış üç həssi boyca töləm töləşgə hüküm qılındı. Amının öz obrazi və sağlamlıq başqoruş ehtiyacının işçiğə əgişib, özün güzəlləşdürüş, kütünüş, bədən şəklini tənşəş qatarlıq turmuş istimal mülazimət baziri sicil kinə idi. Amma bir qısım mülazimət aparatları uçurunun simmetriyelik bulmasıqı və istimalcılarının təxirsizlik psixikisinin paylanıb, mübalığı qılıb, hətta ilmi qaidigə xilab halda saxta təşviqat elib verib, istimalcılarının hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzüb, macera pəydə qıldı. Van familik boy östürüş mülazimeti səbəblik dəvağı düşdü. Bir qatımlıq mülazimət tonuşturuşda 32 yaşlıq Van familik yüzün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğulundıqan ticaretçi Can familik bilən tonuşub qalxan. Can familik bir yıl işçidə Van familiknin boyu iyizligini 10 cm östürələydiqalıqını eytqan. Van familik tır xıraciti üçün 20 min yön tölügən, ləkin mülazimətini qobıl qılğan dinkiyin onun boyu iyizligidə körnərlik özgürüş bulmuqan. Van familik özünü aldamçılıqı uçurdum dəb qarab, köp qıtım can familik bilən sözləşib, nəticə çıxmıqandın kiyin sot məhkəmisi gə dəva qılğan. Beycin şəhərlik 3-cü oturxalıq sot məhkəmisinin sodiyəsi Can Yixoy tonuşdurub mındaqdaydı. Pudiloda can familik uzaq müddət özün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbə bilən şoğullanğan ticaretçi bolu süpüti bilən, özünün kəsbəki münasibətlik asasi adəm bədini, fiziologisi və tibbi savadlarını hazırlışı, ya ki heç bulmağanda özü təşviq qılğan mülazimət ünümünün ilmi mümkünçiliki hazırlanğan hazırlanmağalıqını ehtiyacallıq bilən təşürüb əməlliləşdiriş məcburiyyətini üstüge ilişi kerek. Lekin onun vədisidiki məzmun bilən asasi fiziologiyelik ilmi qanuniyyət özara zid. Subiktib cəhətdə soğudini ilgiri sürüş üçün aldamcılıq qılış xəstənliki mövcud. Şunun bilən bilə, can familiknin vədisi pəqət güzəl arzu, ya ki mücməl nişanı ifadələşlə əməz, bəlkə 10 cm östürüşdən ibarət bu konkret mıqtarlaşdırğılı boludğan nəticini iniq mülazimət müddəti, nəcə 10 min yönlik baha bilən bivastı bağlıqan. Mahiyyətdə mülazimət ünümüqə kapalətli qiliş, ya ki vədi verişini şəkilləndirgən bulub, Van familiknin sitiviliş tədbiri çıxırış və xiracət töləş məqsəd ifadəsigə bivastı təsir

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızda mühariri riyasətçisi Kırışdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anladılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mintallam, mini. Sikot işinlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: iş tədbirlərini mükəmməlləşdiriş. Orqan, ammavi təşkilatla, kəsbi uğrulla və dövlət karxanaları xadım qobul qılış yaki təklif qılışda hərbidin çikingənlərinin yeşi və oxuş tarixi şərtini muvaffıq, kən qoyub itib, oxşa şərt astada hərbidin çikingənlərini aldın qobul qılsa və təklif qılsa boludu. Cayla, məlum sandiki asasi qatlan məmurlu xizmət oranı təsis qılıb, hərbi məcburiyyət ötügünüqə 5 il toşqan ali məktəbini püttürgən hərbidin çikingənlərini imtihan elib qobul qıludu. Japalıq, Çət, Yiraq rayonlardakı nahiyə, yeza kəsbi orullarına xadım qobul qılış. Dövlətinin universal ot öçürüş, qutquzuş qoşununun ot öçürüş xadimi qatarlıq alaydı iş orullarına xadım qobul qılışda hərbidin çikingənlərə etibar verir siyasını aydınlaşdırış. 4. İgilik tikləşgə yarıyılək buluş tədbirlərini yaxşılaş. Hərbidin çikingənlərinin iyilik tikləşigə baş, məbləğ yürüşdürüş, kırdıt qatarlıq cəhətlərdə yarıyılək buluş siyasını aydınlaşdırış.
1: Stansımız xəbri. Dövlətinin mavun rəisi Xəncan 6. ayının 30. günü Beycanda Səudi Ərəbistanının diplomatiya vəziri Faysal bilən görüşdü. Xəncan monolanı bildirdi. Yakın yıllardan bu yan iki devlet ali rehberlerinin stratejik yetekçiliği de Cungo Saudi Arabistan'ı münasibeti de yaş terakkiyat vaziyeti saklandı. Bu yıl Cungo Saudi Arabistan'ı umumyüzlük stratejik hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. 4. ayda Reis Xi Jinping taht varisi, koşumçu baş vezir Muhammed bilen telefonlaşıp, Cungo Saudi Arabistani münasibetini çoğunqırlaştırış, Uttur Şarıqının tınışlıqı ve muqimliqini ilgir sürüş toğırsı da muhim ortak tonuş asıl kıldı. Cungo Saudi Arabistani bilen birlikte iki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu yaxşı əmeliyleştirip, siyasi cihette öz ara işin işini çoğunqırlaştırıp, yukur katlamdikilerinin alaqısını küçeytip, əmeli həmkarlıqını kenaytip, Cungo Saudi Arabistan

0: rayon va dunyoning tinchligi, muqimligini qo'g'dash uchun tirishchanlik ko'rsatish kerak. Faysal munolani bildirdi. Saudi Arabistoni bilan Jungoning umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining taraqqiyoti mislsiz yuksaklikka ko'tarildi. Saudi Arabistoni bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qildi. Jungo bilan ikki taraflik munosabatning cho'nqur taraqqiyotini davomli ilgari surishni xohlaydi. Ikki taraf ko'p taraflik sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligini o'rtaq ilgari surish kerak.
1: Stansimiz xabari. Markaziy komitet tashkilot bo'limining eng yangi partiya ichi statistika sonliq ma'lumotiga qaraganda 2025 yilining oxirigacha Jungo Kompartiyasining asosiy 101 million 286 mingga yetib, oldingi yildagidan 1 million 15 mingga hisob ko'paygan. Partiya asosiy qatlam tashkiloti 5 million 431 mingga yetib, oldingi yildagidan 181 mingga hisob ko'paygan. Partiya a'zolarining umumiy soni muvofiq oshdi. Partiya a'zolarining umumiy soni oldingi yildagidan 1% eshib, butun bir yilda 2 million 86 ming partiya a'zosi taraqqiy qildirildi. Buning ichida ishlab chiqarish xizmatining birinchi sepidagilar 1 million 72 ming bo'lib 51.4% ni egalladi. Oliy texnikum va undan yuqori o'qish tarixiga egalar 1 million 143 ming bo'lib 54.8% ni egalladi. 35 yaş və onundan tövəllər 1 milyon 753 min bolub 84%-ni egildi. Partiya əzalarını tərbiyyələş, başquruş özlüksüz küçə edildi. Hər dərəcəlik partiya təşkilatları, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırmalarını qət'i izcil əməliləşdirib, başucu Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyəsi arqılıq qəlibni mücəssəmləb ruhunu tavlaşda qət'i boşaşmay çıntırıb, Markazning 8 balgilimisining ruhini cho'nqur izchillashtirish bo'yicha o'g'inish tarbiyani ko'ngil qo'yib tashkillab qanot yoydirib, partiya a'zolarini tarbiyalash, yetishtirishni uzluksiz kuchaytirdi. Butun yilda tarbiyalangan partiya a'zolari odam xitim soni oldingi yildagidan 3.7% oshdi. Noya darajalikdan yuqori partkomlar 4 million 987 ming asosiy qatlam partiya tashkiloti shujisini xizmatdan ayirib tarbiyaladi.
0: Stansımız xəbri. Yəqin küllərdən bu yan cayla köp xil şəkildəki fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikledi. 6-cı ayının 30-cu günü təntənilik yeni partiya əzaları kollektiv qəsəm veriş fəaliyyəti və baş temelik partiya günü fəaliyyəti caylarda qanat yaydırıldı. Gücünün Zuniyada 48 yeni partiya əzası Zünye yığını xatır sarıda, partiya bayrıq aldıda təntənilik qəsəm bədi, həm də körgəzmini ekskursiyə qılıb, inqilabi əcdadlarının ali cənab proyini isqildi. Şəndunun dəcuda 100-dün artıq yeni partiya əzası vəkilləri rətlik tizilib, qəsəm yetəkçisinin yetəkçiliki də 10 müştini egiz götürüb təntənilik qəsəm bədi. Ningxia'nın Guyan'da 100'ye yakın partiya azası Jiang Taibiao Kızıl Armiya uzun sefer uçuruş hatır bağıtısı'ı kırıp, partiyaya kırış kısmını əsləb, uçuruş hatır sarayını ekskursiya kılıp, Kızıl Tomur'nu davamlaştırıp, uluğ uzun sefer roy'a varslık kıldı. Cayla'daki Kızıl Mənzara rayonlarımı ekskursiya ve ögünüşünün yukarı pəllisini kütüb aldı. Guangdong, Guangzhou'daki dikkalla herkete ögütüş, ögünüş konu oranı hatır sarıda, Shenghu, Qicheng medeniyet yadıkarlıkları körgezmesi resmi eçiv edildi. Bu kitimki körgezmige 118 yürüş körgezme boyumu koyulgan bulup, dikkalla ögütüş, ögünüş oranıdaki kursantlarının yığılıp bilim iliştin, uruş otudu taunlaşıkça, Andın yeni jungo kuruluşu dolkunuğa atlanış kıçı bolgan təsirlik hikayeleri namayan kılındı. Beijing 6 ayının 30-cü günü uyğunu səpiri şəhər qızıl mədiniyetini ziyaret kılış liniyasını ilan kıldı. Liniyada Beijing daşösi qızıl binası, yeni yaşla təhrir bölümünün konu orni, Tiananmen meydani qatarlıq qızıl yer belgisi və tarixi mədiniyet iznaları tutaşdırılıb, Jungo Kompartiyası

0: Nın japağı çıdap küreş kılıp, sefer davamı da yeni cüngo kuruştek uluğ musabısı namayan kılındı. Armiya royi evlatın evlatkı davamlaşıp, mengü öşmeydi. Birinci iyol harpısı da, bütün armiyadaki erkayız kısımla, köp kıl şekilde baş temelik partiye künü paliyetini kanat yaydırıp, komandır cengçilerini esli meksed, buruşunu est için saklap, mesuliyetini zimmigi ilişini yenimi küçeytip, yeni devirdeki armiyanı kudret taptırış musabısı da üzlüksüz kalıp ve küşünü mücessemlep, her vakit atakığı ölçüşke rıhbetlendirdi.
1: Stansımız Havri. Goyan Akbarat İşhanısı 6. ayının 30. günü Akbarat ilan kılışığını açtı. Qatnaş Transport Ministerliğinin sağlık məlumatıdan ayan buluşca 2025 yılı dövlətimizin su yolu yük obrut miqdarı 15 trilyon tonlu kilometrge yıqılışıb, universal qatnaş transport sistemisi de egilgən nesbiti yerimdən aşqan. 2025 yılı portunun mal kırgızış çıxırış miqdarı 18 milyard 300 milyon tonna, yük sandıq kırgızış çıxırış miqdarı 354 milyon ölçəmlik sandıqı yitib, dünya boyca birinci orunda muqim turdi.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik statistik idarəsi, Cungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 6-cı ayının 30-cu günü munulanı ilan qıldı. 6-cı ayda Cungo yasımıçılıqının setivilişini başqurğuçula körsətküçü 50.3% bulub, aldın qaydikidin 0.3% aşqan. Körsətküç o da 4 ay 50% və onundun yuqır səviyyədə yürüşüb, yasımıçılıqının tərəqqiyat kuvveti aşqan. Asaslıq Türk körsət küçüdün qarğanda işləb çıxırış bilən ehtiyac tez genəygən. Alt tor kuruluşu, işkini yenilaş qatarlıq siyasətlərinin muqim ilgiri sürülüşü, zor kuruluş türlərdə mərkəzlik iş başlanışı əgişib, istimal bazarı callınıb, yasımıçılıq bazarının ehtiyacı yaxşılandı. Yeni zakaz taloni körsət küçü 51.2% bulub, keni iş dairisigi qaytib gəldi.
1: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb dövlətimiz ösümlük miyi, təm təngşigüş qatarlıq 5 çon türdəki nuqtuluq suyuq yeməkliklərini parça qaçılab toşuşda toş icazat namısı boyunca başqoruşunu yolu qoydu. Yol transport ticarətçiləri qanun boyunca toşuş icazat namısı alğandın kiyin andın yolu çıxalaydı. Alaqadar baklıq qaçılarga tələb boyunca yeməklikə işlətildiğallıq məxsus bəlgəsini bürküş gerek. Suyuq alətiki yeməkliklərini tapşırış, toşuş, qaçılaş çürüşünün bütün cəryanını sürüşdürüş işqa aşırılıdı.
0: Stansımız xəbri. Dəncanku su ambarı rayonu və yuqur yaxındakı əsas su bulğumusunun qoyub verilişini kontrol qılış ölçümü yaxında elan qılındı. Bu, dövlətimizdə dövlət ölçümü şəklində oturuğa qoyulğan Tunci Derya Vadisi tipidəki bulğumu qoyub veriş ölçümü. Yeni ölçəmdə şəhər bazarlardakı paskını suni mərkəzləşdirib bir tərəf qılış əsləhələrinin bulğumu qoyub veriş çəkini çıngıtış, dairlik bulğunuşunu başquruş, tizginləşdiki kəmtüklükünü toluqlaş qatarlıqla arqılıq, cənibnin suyini şimalğı başlaş otur liniya quruluşunun su mənbəsi bexətərliki tüzüm kapalıdiki igi qılındı.
1: Stansımız xəbri. Muhbirinin ciddi işlerge taqabül turuşunu başkuruş ministerliğinden egilişçe 6. ayının 29. günüdün 7. ayının 3. günü geçe Yunnan, Güycudun, Çangcan Daryasının canıbı gücü bulgan caylarda qatıq yamğur yığıb, daryalardaki kelkün ve geologiyelik apet qatarlıq xatarla gəvdilik bolu diken. Dövlətlik kelkündün müdafiye körüş, kurgaqçılıqı taqabül turuş baş komandallıq ştabi 6. ayının 30. günü Hunan Yunnan'a karta kelkündün müdafiye körüş 4. derecelik ciddi əhvalıqı taqabül turuş layihesini yolu koydu.
0: Stansımız xəbri. Yakında memleketlik baş işla uyuşması 2026 yıllık çoğun dövlət hünervəlleri ixtisaslıqlarını körüstüş doğrusu da uqturuş tarqıtıb, Memleket bu içe 220 kişini körüstüşünü pilalladı.
1: Stansımız xəbri. Venezuela Memleketlik Qurultayının rəisi Jorge Rodriguez 6-cı ayının 30-cu günü munulanı bildirdi. Məzkur dövlətdə yaxın yüz bərgən 2 qıtımlıq küçlük yer təvrəşdə 1943 adam qaza qıldı. 10.571 adam yaralandı. 28.380 adam davalaş aparatları və dala uğruşu doktorxanalarda davalanıb atıldı.
0: Stansımız xəbri. Beijing vaqti 7-ci ayının 1-ci günü səhərdə 2026 yıllık امریکا، کانادا، مکسیکا دنیا لونگسی فوتبال مسابقسینین 16 کوچلیک کوماندیغا کیریش ҳал қилғуш мусобиқасида Норвегия командаси 1-га қарши 2 натижа билан Кото Дива командасини енгиб, 28 йилдан кейин 16 кучлик команда қатарига кирди. Кейинки мусобиқада Бразилия командаси билан мусобиқа қилишди. Ҳурматли радио англучилар, юқорида хабарлар англатдик. Хабарларимизнинг дикторлари Зумрат Ясин билан Абдурсул Абдурийим, навбатчи муҳаррири Адил Аблат, назоратчиси Бахтиёр Турди.
2: Handiki işlarını bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

2020 6 yıllık yazlık Davos Munbere yakında Liaoning'in Dalian'da ötküzüldü. Dünyanın siyasi, soğuda sahasının kelgen vekiller bir yerge cem bulup, iqtisadının əsligi kelişi, energiya tipini özgertiş, sünni əqil, ecivitiş, həmkarlışış qatarlıq temalarını çörüdəb çoğur fikir almaşdırdı. Jungu Pursti Munberde köp tılgı ilindi. Yığınğı qatnaşqalla bir dek mundaqtap qaradı. Jungu dünya iqtisadığa davamlıq kuvvet qoşdi. Yenilik yaratış arqılıq türtkü buluş, ecivitiş, tən payda eliştək tərəqiyat ortaq tonuşi mucassamlanmaqda. Jungu dünya iqtisadını muqumlaşdırış rolunu davamlıq cari qıldırdı. Hazır rayon siyasi amilleri dünya iqtisadığa davamlıq zərbi beri vatudu. Dünya tərəqiyatı düşkəlgən eniqsizliq küçüyü vatudu. Yığınğı qatnaşqalla mundaqtap qaradı. Ecivitiş yenilik yaratışdı çıntırgan Jungu dünyanı qımmatlik muqimliq bilan təminlidi. Nöl neticilik təpəkkürdən vazgeçib, köp tərəflik süpüğü tayınıb, öz ara mənpəyət yetgözüş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını müracaat qılımız. Dünya İqtisad Munbirinin lideri, qoşumca baş icraya əməldari Alois Sövinci Munolanı bildirdi. Bu növətlik Munbirinin ötküzülüşü dəl yer şarıda çoğunqır özgürüş bolu vatqan pəyətk toğır gəldi. Jungunun rolu en tayin mühim. Jungu dünya iqtisadının mühim motori. Yasımıcılıq və yenilik yaratış mərkəzi, şundaqla texniki tərəqiyyatı və xalqara həmkarlıqqa mühim töhbə qoşqıcı. Jungu bazarının kölümü, sanayət sistemisinin əməli küçü və karxanıcılarının hayati küçü Jungu'u münasibətlik bolublu qalmay, dünyaya mı təsir görüstüdü. Dünya Bilim Mülük Hüquqi Təşkilatının baş ixtisasşünası Kastin Finik mündaqdadı. Jungu hükümeti paydalıq siyasetlerini üzüksüz oturuğu koyup, yukur səviyyədə sırtqı eci vetişdə çıngdırıb, muqim közlümə və şənçilik ticaret sodu muayıtı bilən sıcıl təminləydiğən az sandiki iqtisadi gəvdə. Jungunun yıqın qiladın bu yanqı yenilik yaratış pahaliyyətinin işbadısı gəvdəlik bolub, üzüksüz meydanğı kəlgən yenilik yaratış karxanlıları və əməliyyəti kişidə çoğunqır təsir qaldırdı. Jungunun iqtisadını muqim aşırışı özgü paydalıq bolubla qalmay, dünya iqtisadını canlandırış rolunu davamlıq cari qıldırıdı. Afrika Pul Muameli Şirketinin lideri, qoşumca baş icraya əməldari Samara Zubaylu Munulanı bildirdi. Jungu iqtisadının tipini özgərtib işçi kişini qayıl qıldı. Bu növətlik münbər arqılıq, Jungunun təcrübələrini öyünüb, Afrikanın ilmi plan tüzüşüge türtkü bolub, yenilik yaratışını həqiqi əməl iləşdürüb, köləm şəkilləndürüb, tərəqiyyat və güllünüşünü işqa aşırışını ümit qılımən. Jungunun köləmləşkən yenilik yaratışı dünyanın hər qaysı caylarığı nəbiyyət gözdi. Munbar məzgılı da, dünya iqtisad munbiri Şivisariya aldın qatardigi dəsiriyatı bilən birlikdə 2026-cı ilidiki 10 çoğun güllənmə texnika dokulatını ilan qıldı. Nurgulluğan elektritori qatarlıqla tallandı. Jungunun yeşil yenilik yaratışı xalqara cəmiyyətinin yüksək etiraf qılışıqı erişdi. Aldın qatardik nəşriyatının baş icraya baş muhariri Fan Mingsung Munulanı bildirdi. Jungu bütün dünyanı 70% şamal elektrik üskünüsü, 80% yoruqluq volt birikmi detal üskünüsü bilən təminləb, bütün dünyanın şamal elektrik və yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış tənərxini ayrım-ayrım 60% və 80%-dən artıq tövəldişki türtkü boldu. Yeşil tərəqiyyat əndezisi bütün dünyaya nəbiyyət gözdi. Dünya İqtisad Munbirinin icraya müdiri, qoşumca baş texnika əməldari Masi Yuan Munulanı bildirdi. Hər bir texnikinin öz sahasiga çoğur özgürüş elib keliş yoşurun küçü bolubla qalmay, ula bir yergi cəm bolğanda zor texnikada yenilik yaratış yüzlənişini iç berib, kilomat özgürüşü, açlıq bexatarlıqı qatarlıq dünyavi xırslağı taqabül turuşni pikir yolu bilən təminləydi. Avstraliya Dövlətlik Daşöyüsü Tezgilləş Nəzriyesi Şöyəninin müdiri Kasirin Daniel Mundaqdadi. Jungu'da yoruqluq volt qoşılğan qoy baxmıçılıq əndizisi ba. Bəlkim Avstraliyada mı yoruqluq volt qoşılğan kinguru əndizisi boluşu mümkün. Jungu'nun şaraitki qarab iş görüştək tərəqiyyat əndizisi Avstraliyanın örnək qılışıqı ərziydi. Jungu'nun yeni energiyalik avtomobil, energiya saxlaydıqan batariya, yoruqluq volt kəsbinin kölümü dünya boyunca aldın qatardı durdu. Elektriləşdiriş, tövən karbonluq tip özgərtiş, muhitni tüzək sahası da gayet zor tərəqiyyat pürüstüge eyge. Pişib yetilgən tırılma energiya universal sistemisini bərpa qılış şara etibə. Umman Xalqara Tərəqiyyat Məbləqsili Şirkiti, Xəvb Xətər və Uçur Başqoruş bölümün

پس اسیل یا کی ناچار دب ایرل میاد. گپ بونن از دولتن اقوالگ ایوگن کلگن کلمی گلیکی. خلقن ایمایسی و کلشگ ایریشلیگن ایریشل میگلیکی. سیاسین مقملقی جمیتن ترقیاتی. خلق ترمشن یخشنشن اشقا آشورالغان آشورالمغالقی. انسانیتن ترقیات اشلرگ تکب کشالغان کشالمغالقی دا. هر قایسی دولتلرنن تاریخی، مدنیتی و اجتماعی تزمدیکی پرق قدمدن تارتب موجود بوب گلگن. او انسانیت مدنیکنن اشکی خصوصیتی دور. کب خلق بولمسا انسانیت مدنیکن بولمایدو. کب خلق اوبیکتیب ریاللق بولب ازاقچه موجود بوب درودو. پرقنن بولشی قرقنوشلق امس. قرقنوشلقی تکبرلق. Bir taraflama qaraş. Üçməllik. Qorqunuşluqı insaniyyət mədənlikini süni halda dərəcəyə ayırış. Qorqunuşluqı özünün tarixi, mədəniyyəti və ictimai tüzümünü başqılağı teniş. Şuna hər qaysi dövlətlə özara hörmət qılış. Oxşaşlıqlarda birlik gəlib pərqni saxlab qılış asasıda tiniş billi ötüşünü əməlgə aşırıb, dövlətlə ara almaşdırış, özara örnek gelişini ilgiri sürüp, insaniyet medenlikinin terakki kilişi ve ilgirlişige hareketlendirgüş küş koşuş gerek. Üçüncü, terakki tapkan devletler bilen terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat perekini kişkiltip, her kaysi devletlerinin ravajlanışı, gülünüşüge birlik tutturutku buluş. Nöbette, adıllık meselesi künsiri gevdinin vatıda. جنوب شمال پرقنی تگوتش که توغر کیلواتو دا. امکانیتلیک سجل ترقیات اشلری کسکن خرسق دوش کیلواتو دا. یکم شرایط دا هر قایسی دولتلانن اقتصادن اصلی کلتورشی دا بلونش کرلب جنوب بلن شمالنن ترقیات پرقی کنیب گیتش. حتی مقیمنش قلش خوب کرلدی. کن ترقی کلواتقان دولتل تیخمکب ترقیات بایلقی و بوشلقی ایریشنی عمومیزلیک امید قلب، دنیاوی اقتصادنی اداره قلیشتا تخمی کب وکیلی خارکتریگه و پیکر بایان قلیش حقوقی ایگی بولیشنی تلب قلواتده. شنو کوریش گیرک کی، ترقی قلواتقان دولتل ترقی قلسا، پتکل دنیانن گلنشی و مقملقی تخمی پخته اساسقی ایگی بولوده. ترقی تاپقان دولتلمو بنوندن منبعتلنده. خلقرا جمعیت کلگوسنی نزرده تتوب، vədisini əməliləşdirib, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin tərəqiyyatıqa zörür mədətlərini berib, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin tərəqiyyatıqı həqqani hüquq mənpəətini kapalətləndirib, hüquq baravərliki, pürsət baravərliki, qaydı baravərlikini ilgiri sürüb, hər qaysi dövlət xəlqini tərəqiyyat pürsəti və nəticilərdən ortaq bəhriləndiriş gərək. 4. Dünyavi xırsq qol tutuşub taqabıl durub, İnsaniyyətinin güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratış. İqtisad dünya vilişivatqan dəvirdə yeni təsiman öpki yalluğu yuqumidək tasadibi amivi səyyə vəqəsini ərgizmü axırqı bir qitimlik vəqə digilib olmaydı. Dünyavi amivi səyyəni idar qilişini ciddi küçə etişki doğru gelidi. Yərşari insanla yaşaydıqan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge taqabıl turuş salmıqını aşırıb, İmkaniyetlik sicil terakiyatkı türütkü buluş, insaniyetinin istihbali ve kelgüsüge münasibetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini herkandık bir devletinin yeki yigane hareket kılıp el kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyca hareket kikiliş, dünya boyca takabül turuş, dünya boyca emkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meseleler çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terepçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniye takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terepçiliknin muyum mezmuni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğat kılış. Dünyanın istihbali ve təqdirini her qaysi dövlətlə ortaq iqiləş. Xalqırada
kichik guruh bo'lib olish, yangi sovuq urush qilish, yaklash, taktistilish, qo'rqitish, ha desilar munosabatni uzish, ta'minotni uzish, jazolash, sunniy holda ayrib etish, hatto ado juda bo'lish, dunyoni faqat bo'linish, hatto qarishlishiq so'raydi. Bo'linib ketgan dunyo insoniyat duch kelgan o'rtaq xirizqi taqabul turolmaydi. Qarishlishish insoniyatning tuyuq yo'lga boshlaydi. Bu masalada insonlar echinishlik badal to'ligan. Biz oldinqilardan saboq olib, undoq ko'n yo'lda amda qat'iy ma'masligimiz kerak. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasida ching turishimiz. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni ching saqlab, ideologiyadagi bir tarafnimi qarashdan qutulib, hamkorlik mexanizmi, ideyasi, siyosatining ochiqligi va sig'dirishchanligini eng zo'r darajada kuchaytirib, dunyoning tinchligi va muqimligini o'rtaq qo'llashimiz kerak. Ochiq dunyo iqtisodi barpo qilib, ko'p taraflik savdo tuzilmasini qat'iy qo'g'dab, kamsitish, yaklash xarakterdagi o'lcham, qoida, sistemani bekitmasligimiz. Savdo, selinma, texnikani ayirib o'tadigan egiz tomliq qo'rg'on qurib olmasligimiz kerak. 20 davlat guruhining dunyoviy iqtisodni idora qilishdagi asosliq supuliq o'rnini mustahkamlab, makro egilik siyosatlarini moslashtirishni kuchaytirib, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligini qo'g'dab, dunyoviy pul muomila tizimining muqim, sog'lom yurishini qo'g'dab, qurilmalik islohotni olg'a siljitib, dunyoning umumiy ehtiyojini oshirib, dunyo iqtisodining texnik yuqori sifatlik, texnik avrishim taraqqiy qilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Biz xalqaro qoidani asos qilishda ching turishimiz, o'zimizni cho'ng tutmasligimiz kerak. Qadimda jungoluqlar qonunning chiqirilganligi idora qilishning boshlanganligidan derak berdi degan. Xalqaro jamiyat har qaysi davlatlar o'rtaq hosil qilgan qoida va o'rtaq tunish bo'yicha idora qilinishi kerakki, bir yoki bir qancha davlat buyruqvozlik qilsa bo'lmaydi. Birlashgan davlatlar tashkilotiy nizomnomasi davlatlar aro munosabatdagi hamma e'tirof qilgan asosiy mezon. Xalqaro jamiyat o'rtaq tuzgan umumiylik e'tirof qilgan bu xalqaro qoidalar bo'lmasa, dunyo oxirida kuchliklar ojizlarni yem qiladigan jangal qoidasiga yuzlanib, insonlarga ofat xarakterlik oqibat olib keladi. Biz xalqaro qonunchilikni qattiq yo'lga qo'yib, Birlashgan Davlatlar tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibni qilch tavranmay qo'llashimiz kerak. Ko'p taraflik apparatlar ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatadigan supa. Shundaqla ko'p tarafchilikni qo'g'daydigan asosiy ramka. Uning nufuzliligi va unumliligi qo'g'dilishi kerak. Har qaysi davlatlarning munosabatini tuzum va qoida orqali moslashtirish, qiliplashtirishni ching turib, kuchiga tayinib, ojizlarni bo'za qilishga qarshi turishimiz kerak. Kimning belikitom mushtimi cho'ng bo'lsa, shuning degini hisob bo'lsa bo'lmaydi. Ko'p tarafchilik nomida yakki tarafchilik qilishqim bo'lmaydi. Prinsipni ching turib, qoida bekitilgan namon ko'pchilik unumlik amal qilish kerak. Tanlash xarakterlik ko'p tarafchilik bizning tanlashimiz bo'lib qolmasligi kerak. Biz kengashish, hamkorlikda ching turishimiz, to'qinishmasligimiz, qarshilashmasligimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq qarshilashish, tirkishning sababi bo'lmasdan, balki hamkorlikning harakatlantirgich kuchi. Tarixni hurmatlab va sig'dirib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmay, ixtilofni kengashish, so'zlashish orqali hal qilishimiz kerak.

ki soğudu uruş, pen texnika uruşu bolsun, ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Xalqının bəx saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkürü, nöl neticilik iliş konu ideyasını çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, strategiyelik pikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin için ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga or kolaş, şəxsiyetçilik, nəpsaniyetçilik kılıçdək tarı siyasetini rət kılıp, tərəqiyat əvzəlikini monopol kılıb alıdığan bir tərəplimi usullarını çörüp taşlap, her qaysi dövlətlərinin baravər tərəqi kılıç hukuku kapalatlı kılıp, ortak tərəqi kılıç və gülünüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, haqqani buluş asası da rıqabətli işin təşəbbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydiğen iliş musabıqsını emez, belki öz ara bəslişidiğen, ortak yüksülüdiğen yenik atletika musabıqsını ilip erişimiz gerek. Biz dəvr bilen tən ilgirləşdə çın turuşumuz. Bir ızdı toxtap kalmazlıqımız gerek. Dünya yüz yıldımı görülüp baxmağan zor özgürüşünü başını keçirmekte. Bu hem zor tərəqiyat dəviri, hem zor özgürüş dəviri. 21-ci əsrdeki köp tərəpçilikdə toğırlarını saxlap, yenisini yaratıp, kəlgüsüge yüzünüp, hem köp tərəpçiliknin yadrolu kıymeti və asasi prinsipi de çıntırıp, hem məvqəni dünya əndisidiki özgürüşkü koyup, dünyavi xırsq taqabıl turuş ehtiyacını közdü tutup, kən türdə kengişiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idarı kılış sistemisini ıslah kılışımız və mükemmelləşdürüşümüz gerek. Biz Dünya Səhiyyə Təşkilatının rolunu cari kıldırıp, insaniyet səhiyyə sağlamlık ortak gəvcisi bərpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Təşkilatı və Xalqara Pul Muamile, Pul Sistemisi ıslahatını alğı sılcıtıp, dünya iqtisadının işini ilgiri sürüp, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tərəqiyat oquq mənfəəti və boşluqı kapalatlı kılışımız gerek. O adamlı mərkəz kılış, Pakitni asas kılıçdak siyaset yönlüşü de çıntırıp, dünyavi rəqəmlik idarı kılıç qaydısını muhakimi kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürüşüge takabül turuş məqsidi tüzülgən Paris kilişimini əməliyleştirip, yeşil tərəqiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Tərəqiyatını aldınqı orınqı qoyuşdu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyat qaralmasını əməliyleştirip, her qaysi devletlerinin, bulup mu tərəqi qılıvatqan devletlerinin dünya tərəqiyatı ilip gelgen paydının tən bəkriman buluşuğa əqiqi kapalatlı kılışımız gerek. Xanımla, əpəndilə, dostla, Jongo xalqı uzaq müddət cəpağı çıdap kürəş kılış arqılıq, Umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxışda qalbi qazınış aldıdı turudu. Namratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qılışda tarixi nəticilərini qolığı kəltürüp, sosialistik zaman yuvilaşqan dövlətni umumüzlük quruşunun yeni səpirini başıldı. Biz məvqəni yeni tərəqiyyat basıqçı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyasını ızçılaşdırıb, işki çoğun aylınışını asas qılgan, Şiki taşqi qoş aylınış bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndiyisini pahal bərpa qılıb. Hər qaysi dövlətlə bilən birlikdə uzaqca tiniş, umumüzlük bir xətər bolğan, ortaq gülünüdüğən, oçuq, sığdırışcan, pakiz, güzəl dünyanı birlikdə qurup çıxımız. Jongo xalqıra yuqumğı taqabıl turuş həmkarlıqıqa davamlıq aytıp qatnışıdı. Yuqumğı taqabül turuş, xalqara cəmiyyət duş gəlgən ən təxirsiz vəzipə. Bu, həm xalqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdə çın turuşunun asasi tələbi, həm xıtsatni muqim əsli kəltürüşünün asasi aldınqı şərti. Biz iştifaqlıq və həmkarlıqni çonqurlaşdırıb, uçurdun ortaq bəhriliniş və birləşib aldını eliş tizgilləşini küçəyitib, Dünyavi yuqumğı tosp zərbi bir işçini də qətti qalbı kılışımız gerek. Bolubmu, vaksinini tətqiq qılıp yasaş, işləp çıxırış,
تقسیم نش هم

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

şundaq şauqınsız, davransızla başlagan idi. Ondaqda ulanın münasibeti qandaq davamlaşa? Ula axırda toy qılalamı? Bula qızıqsanla, tek tanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızğa orlaşdırılğan Aygün Nasırnıñ Untuşum Kerek namlıq hikayesinin davamı da bolsın.

Keşte işten çüş vaxtı da Salahidin işkimizgi bir həbdə dəmağan deyinkin idarının orunlaşdırışıqı asasən yardım noxtısıqı bir işimiz uxturuldu. Yatağı qaytıbla Gülzıbanın yardımı da nərs gereklərimini yığışdırdım. Şu arada Əkbər yatağı kırıp geldi. Nəyi varsız Aynur? Xoşun şəhərgi yardımgi bardı. Mağın vakaldan Gülzıba cevap verdi. Neymiş qandı? Yokunu orunlaşdırışı. Salahidin işkimiz bir maşinığa nərs gereklərimizini besib, bu yerdeki xizmətdaşlarımızdan xoşlaşıb, şəhər qarıp maldıq. Min bolduk kızım. Bıraqla qaytıp kəpsiz qo. Laqı lukanını kötürüp kırvatqalıqımını köygen dadam aldırıp sordu. Xoşun şəhərgə yardımgı bar dikən mən dada. İdarını orunlaşdırışıma? Hə. Bopdu balam. Qaya bizgi ehtiyaclıq bolsa, şüyəgi berişimiz gerek. Partiya hökumətke yaxşı cavab qaytırışımız gerek. Apam ündümədi. Amma narazılıqı tolıb getkən gözlərdə əyibləş uşqını çaxınab duraddı. Keçdə dadam bir telefonu ilib, bana lappıda qarıvətdi və sırtqı çıxıb getib, yerim saatlada qaytıb qırdı. Aynur, bu yaq kırana qızım. Məqul dada. Əkbər deyən jigitken. Əməsli paran qıldıqı. Dadamğa nemi deyişini bilmək, taramla tökülüb getdim. Jığılman kızım, sizin talışınız hürmət qılmən. Amma ağı jigit püşayman qılvatqan oxşaydı. Mağa bək yalırıb getib atıdı. Aqımğı yanmay mən dada. Buludu kızım. Həbdelik təmin işdən kin, xoşnı şəhərgə atlandıq. Salahidin yenimdə durub, varlıq işlerimdə orunlaşdırıb atatdı. Onunğa bir haza qarab durğan dadam onun yeniğe kilip, onun kolunu çın sıkıp durup, nemiləndir dedi. Poyiz içində bolğunum üçün ulanın nemilən deyişkəligini bilmədim. Salahidin yenimğa çıkıp ulturdu. Poyiz kuzğaldı. Bizge qarab kol bulanıldı vatkan dadam bilen sınlımının yan tarpıda poyizinin kendin jügürüp gelip atkan Əkbərni görüp kaldım. Dadınız siz ne mağın tapşırdı Aynur? Üstüden bir ədiyalını ilip mağın yiyip koyğaş, şundaq dedi Salahidin. Ərzimey mən Salahidin. Mən könlü çıxılıp getken kız. Mən mu qar yetim. Əhvalınızı toluq bilmesem mu, könlünüzde bir boşluğunun balıqını bilmem. Ruxsat qısınız, şu boşluğunu mən muhabbetim bilen tolduruşunu xalayman. Toldurupla qanmay, güllə içil durman. Söygü çaq-çaq qılamayman. Bu çaq-çaq əməz. Mən ışıqı çüşkən günü başlıqının ışıqanızı sizini körüplü yaxşı görüp qağın. Amma siz mən fırsat bəmədiniz. Minin işlerimini biləmsiz. Biləmən. Momanızın yendi çoğun bulğalıqınız ne? Apınızdan könlünün su içməydi qalıqını biləmən. Onun bu sözünü anlayıp özüm tutu olamadım. Yaşlarım taramla tökildi. Jığılman. Həmin unutup getən Aynur. Biz baştan başlayın. Unutuşuq deyişikini çoğum unutuşumuz gerek. Mən sizden söygünüzgü muhtaş. Yeni muhit, yeni hizmet ornımızgı könüble kettik. Salahidin'nin küyünüş, örmət bilen lıq dolgan muhabbeti kalbimdeki boşluğunu astı-astı toldurmaq deydi. Mən ötmüşteki barlıq azablarım, həsrətlerimini unutup ketişini tanladım. Şundaq, biz unutuş arqılıq yengilləyimiz. Unutuş arqılıq təsəli tapımız. Həm yeni səbirimizgi yüzünləyimiz. Hayat bizgi azab bəməydi. Hayatın bizgi bəyinin həmisi bəxt. Təqət biz bəxtini qanda qobılqılışını bilsəklə.

0: Radio oluğucu dostlar, Can Eyniki programımız Yerislav'lən yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bəlik tüqlaq sepək qaylik. Bugün aldı bilən dövültümüzdiki 10 çong cəlibkar şəhər şərpigə erişkən Arşəngə barımız. Çong minini öz sügüdün ügün iş altıqa kirib, yeni bilimləni xatırlıq alıdı o deydu. Bu, qandaq kəp? Siz, sol xaymo? Aşqırsaq pələmpəyə çıxış usulu arqılıq rastalı orqılıqlı bolamdı. Bugün yenə turmuşumuzga qolaylıq doğdurgan pəd texniki məhsulatlardan bir qancını sözə bermən. Nemiş üçün bəz görünüşləni ilgiri körüb baqqandakı his qılımız. Xoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayayətimizi başlayıdanduq.
1: Cahan sayayəti başlandı.
0: Həybətlik çoğun hingan çüşməqani arşan. Yeşil oçöplə arsadiki yanartaq kakuk gülü, salqın və cəlibkar iştidai ormanlıq. Tağ dalıla, köllərgi tutaşqan qatmaqat ormanlıq. Qarımız bilən qaplanğan çoqqıla sizni alaydı cəlib qaludu. Sapavadın çoğqır nəpəs elib, yıraq tağdiki padıcın naqsıqı qulaq silin. Xayşın buluqi aramqaydiki mineral bulaq sizni harqılıqınızı yoxdudu. Arşan qarlıq kəndidə orman örp adət mədəniyyətədən bivası bəhərlinə aləysiz. Yerçari 5-di kino xanısı da kino körə aləysiz. Arşan Çinfangdiki muziki meydanı da yıqımlıq muzikladın huzur alalaysız. Pivi muziyi, pivi sarıda salqın, rahat uyğunu həqiqi his qılar.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anladığımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Acırışış kilişimi de pütüşkən varislik hukuki macera keltürüp çıxarsa qandaq həl qılınıdır. Kənit Ahalı Komitetidiki təxlidi sud. Dəlil ispatdan qumallansa, ədiliyəlik bahalaşını iltimas qılış gerek. Boy östürüşkə vədi bərgən soğudigər mal pulunu qaytırış, üç həssi boyca töləm töləşkə hüküm qılındı. Tövəndi diqqıtanlar programımızdan təfsiri məzmulurdu bolsun.

Kənət Ahali Komitetidiki Təxlidi Sot. 5-ci ayının 24-ci günü bir meydan təxlidi sot Atu şəhri Ağu yezisi Açıq kənti Kənət Ahali Komiteti da sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ki yıqın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını uruşunun qanunqı xilap şikayəlikini rastalı bilməkdim. Cavabkar ornada turgan kənət ahalisi kufamillik beşini tövənsilib avazi bağansiri pəsib gətdi. Təxlidi sot qılınğan dilo bu kənət həm ətrapdiki yez kənətlərdə yüzbərgən haraq içib cidəl çıxırış. Aili zulümü dilosudun özgərtib tüzülgən idi. Bu dilo misaldiki kufamillik uzaq müddət haraqni köp içib, haraq şikəndin keyin xoşnisi əy familikni səbəbsiz urub yenik zəximləndürgən. Öyüge qaytqandan keyin yana ayalı nufamillikke aile zulümü qılgan. Nufamillik çıdap turalmay acırşışını oturgu qoygan idi. Sot qanunda belgilengen tertip boyca algı sılcıtıldı. Pütükçi sot intizamını elan kıldı. Baş sodiye sot bolqısını urdi. Sot təkşürüş, dəlil ispat körsütüş, yüzləşdürüş, sotlu münazırı qılış. Nufamillik öksüb çıxılab durup, mən töyləm almaymən, bana bir xətərlik gerek, onun bilən acırşımən digəndə, Pəstiki nurğun ayalarının çıray ifadisi kəskin buldu. Təxlidi sotda baş sodiye nufamilliknin cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı iltimas qılsa boludğalıqını cakarladı. Mən mu aili zulümüğü uçurğan, bu gəbni anlab işənşkit oldum.

келіп, Әқтіліп қанун дәстурының 1043, 1079, 1091 маддаларын түшендірді. Хәм юқыр авазды мұндақ деді. Яны бір қытым тәкітләп өтәй. Айлы золы мүселеш, қанунды бәлгіленген ажыршы сәбәбі. Зиян құштырғычы, зиянны төләшіні тәләп қылсы болуду. Айлы золы мүй айлы ішемәс, дөйләт чәкліген, қанунғы қылап қылмыш. Kənət partiya yacikisinin şücisi Tələt Urayim nəx meydanda, kənətdə ayarlarının hüquq mənbətini qoğdaş alaqı nöqtüsü təs qılındıqalıqını. Hər həbdinin üçüncü günü çüştün kiyin, ədiliyə orni və ayarlar birləşməsinin xizmətçi xadımlarının kırıp orunlaşıb, Aylı zulmuğa uçurğan kənət ahalilərgə qanundun məsləhət berdiqalıqını, cismani bixətərlikni qoğdaş buyruqi iltiması, qanun yardımı iltimasını vakalətən yezib berdiqalıqını elan qıldı.

dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış kərək. Toxtam təşürüb ötküz veliş dokuladı. Tamğa, imza toluq, turuqluq, qarı söylügeci tərəb nimi üçün dəvada yanıla yenilidu. Yıqında Ürümçi şəhri Tudun Xabar rayonluq xalıq sot məhkəmisinin tez kesim çıxırıb sot qılış kollektibi sot qılğan bir asumluq toxtam macirası deyil olsa da, bu türdeki deyil olarının dəlil ispat körsütüş cavabqarlıq təvəlliki aydınlaşdırıldı. 2021-ci ilinin axırda məlum uçur şirkəti məlum karxanı bilən uçur bexətərliki dərəcəsini qoğdaşını baxalaş toxtamı imzalab, məlum uçur şirkəti 90 min yuanlik baxada məlum karxanı supusunu baxalaş mülazimiyyəti bilən təminləşini pütüşkən. 2022-ci ili 1-ci ayda bu uçur şirkəti kilişim boyca mülazimiyyətini tamamlıqan. İki tərəb təşürüb ötküzüviliş dokuladi həm material tapşırış tizimdiki imzalıqan. Keyin pul tölək səbəbidin macera yüz bərgən. Bu yıl 2-ci ayda məlum uçur şirkəti toxtam təşrib ötküz veriş dokuladı. Ündüdarda pul suyləş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlar bilən sot məhkəmisi ki dəva qılıb, bu karxanını 90 min yuan toxtam puli həm 55 min yuandan artıq toxtamğa xilaplıq qılış puli tölləşkə hüküm qılıb verişini tələb qılğan. Bu dilonun paketi iniq, hüquq məcburiyyət münasibiyyəti aydın, talaş tartış ancı çoğun bulmağan, Addi əxtiləb dilosuqı təbə işgəlliki közdə tutulub, sot məhkəmisi qanun boyca iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin, asumuluq dəva tərtibini tədbiqləb bu dilonu sot qıldı. Sotda bu karxana toxtamdan küçünü pütüllə inkar qılıb, tamğa imzani birdək bu uçur şirkətinin oydurub çıxarğalıqını etdi. Şunun bilən bilə dəva sürükünü rədiyə qılışını oturğu qoydu. Sodiya mında qırdı. Bu dilodaki yadroluq talaş tartış, iki tərəf otursa da həqiqi küşki igə mülazimət toxtami münasibəti mövcud yəki əməslikidə. Sodiya sotda məlum karxana dəlil ispatının çinliqiga qarta başqıçı pikrini oturuqı qoyğanda, ədliyəlik baxalaş arqılıq paketini iniqlaşqa toğır kildiqalıqını iniq çəndirdi. Həm iki tərəfdən tamğa, həm poçirkini baxalaşını iltimas qaladıqan qılmaydıqalıqını sordu. Oylamağan yerdin bu uçur şirkəti bahalatışını inihrat qılıb, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqı bu karxanada dəb qarıdı. Bu karxana məsləhətləşkəndin kiyin andın bekitidqalıqını bildirdi. Suat məhkəmisi iki tərəbkə 7 gün dəlil ispatlarını toluqlaş, həm bahalaşını iltimas qılış möhləti bərdi. Möhlə toşqanda bu uçur şirkəti dilo sırtıdaki şirkət bilən bolğan toxtamını toluqlab tapşırıb, bu dilodaki toxtamının çınlıqını ispatlağan bolsumu, yanıla baxalatışını rət qıldı. Bu karxanımı baxalaş iltimasını tapşırmıdı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin həqtələb qanun, nini tədbiqləş toğırsıdaki izahatıdaki alaqadar bəlgili mülərgə asasən, bu uçur şirkəti Toxtam münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılış, həm pul tölləşini tələb qılışda toxtamının çınlıqı, ünümlükdiki, həm toxtamını ada qılış paketiqi qarda dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Şunun bilən bilə qanunda bu karxanının mövcud bulmağan paketiqi

Karta toluq dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılınmaydı. Bu karxana dəlil ispatının rast yalğalıqı karta muvaffaq kumanını oturuq qoyğan əhvalda, bu uçur şirkiti ədliyelik baxalıdış qatarlıq usulla arqalıq özü tapşırğan dəlil ispatının ispatlaş küçünü küç etmigən. Onun üstüge sot məhkimisi qanunu çüşendirgendin kiyin mu, yanıla ədliyelik baxalıdışını iltimas qılıçdın vazgeçib, toxtamının çıllıqını iniqlıqlı bulmasıqını keltürüp çıxarğan. Paydısız aqibətini ular özü üstüge ilişi kerek. Ahırda sot məhkimisi bu uçur şirketinin barlıq dəva təlbini rəd qılış doğrusu da hüküm çıxardı. Bu diloda az somuluq dəva tərtibi tədbiqlənib, birinci sot bilən ayaqlaşdırıldı. Ədiliyelik baxalaş paketini iniqlaşdıki küşlük vasitə. Dəva cəriyanında qarşı tərəb özü təmilligən dəlil ispatqı qarda muvaffaq qumanını oturuqı qoyğanda ədiliyelik baxalıdışını rəd qılsa, dəvada yenilib qilişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun başqa az somuluq dəva birinci sot bilən ayaqlaşdırıldığan bolğaşqa bütün küş bilən dəlil ispat körsütüşkə toğru kilidu. İkinci sotda dəlil ispatını toluqlaşdək tələy sınaş psixikisi də boluşqı bolmaydı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhuriyyə Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb dəva qanununu tədbiqləş doğrusudaki izahatının 90-cı maddəsi də mondaq deyilgən. Dəvalaş quçular özü oturuğu qoyğan dəva təlifədə asaslanğan paketini, ya ki qarşı tərəbinin dəva təlifəyə rəddiyə berişdə asaslanğan paketini dəlil ispat körsütüb ispatlab berişi kərək. Lekin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Hökum çıxırışdın burun dəvalaşıqçılar dəlil ispat körüstənməsə, ya ki özünün paket təşəbbüsünü ispatlaydıqan dəlil ispat toluq bulmasa, dəlil ispat körüstüb ispatlaş cavabqarlıqı boyunca dəvalaşıqçılar paydısız aqibətini üstüge alıdı. 91-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı da mondaq deyilgən. Qanun münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılğan dəvalaşıqçılar şu qanun münasibətini peyda qılğan asasi paketqi qarda dəlil ispat körüstüb ispatlaş cavabkarlığını üstüge ilişi kerek.

Boy östürüşge vədi bərgən sodigər mal pulunu qaytırış üç həssi boyca töləm töləşge hüküm qılındı. Amının öz obrazi və sağlamlıq başqırış ehtiyacının işçiğe əgişib, hüsün güzəlləşdürüş, kütünüş, bədən şəklini tənşəş qatarlıq turmuş istimal mülazimət baziri sicil kinaydı. Amma bir qısım mülazimət aparatları uçurunun simetriyelik bulmasıqı və istimalcılarının təxirsizlik psixikisinin paylanıb, mübalığı qılıb, hətta ilmi qaidigə xilap halda saxta təşviqat elib verib, istimalcılarının hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzüb, macera pəyda qıldı. Van familik boy östürüş mülazimeti səbəblik dəvağı düşdü. Bir qıtımlıq mülazimət tonuşturuşda 32 yaşlıq Van familik yüzün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğulundıqan ticaretçi Can familik bilən tonuşub qalxan. Can familik bir yıl işçidə Van familiknin boy iyizligini 10 cm östürələydiqalıqını eytqan. Van familik tür xıraciti üçün 20 min yön töylügən, likin mülazimətini qobul qılğan dinkiyin onun boy iyizligidə körnərlik özgürüş bulmuqan. Van familik özünü aldamçılıqı uçurdum dəb qarab, köp qıtım Can familik bilən sözləşib, nəticə çıxmağan dinkiyin sot məhkəmisigə dəva qılğan. Beijing şəhərlik 3-cü oturxalıq sot məhkəmisinin sodiyəsi Can Yihui tonuşdurub mındaqdaydı. Pudilo'da Can familik uzaq müddət özün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğullanğan ticaretçi bolu sübüti bilən, özünün kəsbiki münasibətlik asasi adəm bədini, fiziologisi və tibbi savadlarını hazırlışı, ya ki heç bulmağanda özü təşviq qılğan mülazimət ünümünün ilmi mümkünçiliki hazırlanğan hazırlanmağalıqını ehtiyacallıq bilən təşürüb əməlliləşdiriş məcburiyyətini üstügə ilişi kerek. Lekin onun vədisidiki məzmun bilən asasi fiziologiyelik ilmi qanuniyyət özara zid. Subiktib cəhətdə soğudunu ilgiri sürüş üçün aldamcılıq qılış xəstəlliki mövcud. Şunun bilən billə, Can familiknin vədisi pəqət güzəl arzu, ya ki mücməl nişanını ifadələşlə əməz, bəlkə 10 cm östürüşdən ibarət bu konkret mıxtarlaşdırğılı boluduğan nəticini iniq mülazimət müddəti, nəcə 10 min yönlik baha bilən bivastı bağlıqan. Mahiyyətdə mülazimət ünümüge kapalətlik qiliş, ya ki vədi verişini şəkilləndirgən bulub, Van familiknin sitiviliş tədbiri çıxırış və xıracat tölə

məqsəd ifadəsiyə bivasitə təsir göstərkən, bu toxtamdan tüzülüşüdəki mühim amil. Canfamillik toxtam tüzgəndə yalğan vəd verib, aldamçılıqını şəkilləndirgən. Canyixuy mundaqdaydı. Kiyinki mülazimət bilən təminləyən təminləməgənliki. Mülazimətdə dəlilləş təsb olğan bəzi özgürüşlər körülgən, körülməgənlikinin həmisi onun toxtam tüzgəndə saxta təşviqat elib verişinin aldamçılıq xarakterini özgərtəlməkdir. Cunxay Xalq Cumhuriyyətinin istimalçılarının hüquq mənbəətini qoğdaş qanunudiki bəlgiləmək əsasən, Beycin 3-cü Otura Xalq Sot Məhkəməsi canfamilliknin qılmışı aldamçılıqını şəkilləndirgən, vanfamillikki qarda pul malını qaytırış, üşəsi boyca tölən verişdən ibarət cəzalaş xarakterlik tölən cavabqarlıqını üstüge ilişi kerək dəb hökum çıxardı.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi Kırışdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
7: Bintallan, mini mini. Sikot işçilə təsdiqlandı. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
7: Mükafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəkmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
9: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
10: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编。 中共中央党史和文献研究院编 1. 党的作风关系人心向背，决定党和国家事业成败。党的作风关系党的形象，关系人心向背，关系党的生死存亡。选自在党的十八届一中全会上的讲话。 2012年11月15日，新形势下，我们党面临着许多严峻挑战，党内存在着许多亟待解决的问题，尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决。全党必须警醒起来。 打铁还需自身硬。我们的责任就是同全党同志一道，坚持党要管党，从严治党，切实解决自身存在的突出问题， 切实改进工作作风，密切联系群众，使我们党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。选自《人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标》，2012年11月15日，习近平著作选读第一卷，人民出版社2023年版，第60到61页。我们党作为马克思主义执政党，不但要有强大的真理力量，而且要有强大的人格力量。真理力量集中体现为我们党的正确理论，人格力量集中体现为我们党的优良作风。我们党在长期革命、建设、改革实践中，形成并坚持发扬了理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评等优良作风。这是党的性质和宗旨的集中体现，是我们党区别于其他政党的显著。

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Xi Jinping partiya quruluşu idisi partiya əzaları kadrlarını qalıb və küşünü mücəssəmləb, yeni müsabibə atılışqı yetəklədi. Qoyun işqi oranlaşdırışını aldıqı orunqı qoyuş strategiyasını yolu qoyuşunun 15-ci 5 yıllıq yirik planını tarqatdı. Çancan Delsi rayonunun import-eksporti uda 15 ay açdı. 9 çoğunluqluluq sahədə energiya tecəş, karbonunu azaytış boyunca özgərtiş ötkül bu ucum qılış hərkəti başlandı. Şincan, Tuncu Türkümdəki 49 yıl yerlik xaslıqı ilə milli tibabət doğrusunu elan qaldı. Yeni kəsiblə, yaşlanın işqi oranlaşış yeni talışıqı aylanmaqda. Daim ixtiyarsız mundaq hərkətlərini qısınız, dərhal aran elan. Kiçik bodək və közənək taqaydıqan balalarının köpüşümü cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Fənədə iqtala bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, dövlətni idarə qilishdə aldı bilən partiyanı idarə qilish kerak. Partiya gülləngəndilə dövlət qudrət tapıdı. Xi Jinping partiya qurulışı idisi marksizmlik partiya quruş təlimatını cüngocilaşdırış, dəvirləşdirişinin yeni mənzilini açdı. O, yeni dəvirdə partiya qurulışını küçəytişdiki tüp qollanma. Partiya əzaları və kadrla monularını büldürdü. Xi Jinping partiya qurulışı idisini yetekçi qilishdi çıng turup, nəziriyyə ügünüş nəticilerini, məsuliyetini ada qilish, iş qilip nətici yaratıştiki əmili hərkitimizgə aylandırıp, cüngocu zamanı veyləşdiriş arqılıq dövlətni qudrət tapdırış yolu, millətni gülləndiriş uluq işlerini, umumyüzlük ilgiri sürüş üçün qudrətlik küşünü mücəssəmləyimiz. Xi Jinping partiya qurulışı idisi, başucu Xi Jinping'nin yeni dövrdeki partiya qurulışı rəhbərlik qilish və onu ilgiri sürüşünün pütkül əməliyyətidiki təcrübələrinin yekunlanışı və nəzəriyyə yüksəkliyə kötürülüşü bulub, Xi Jinping yeni dövr cüngoçi sosializm idisinin partiya qurulışı qismi. Partiya əzaları kadrla monularını bildirdi. Xi Jinping partiya qurulışı idisi də partiyanı başquruş, partiyanı idarə qilish, partiyanı gülləndiriş, partiyanı qudrət tapdırış bilən dövlətni qudrət tapdırış, millətni gülləndirişinin işki bağlanışı çoğunqor egilinib, partiya qurulışının hər qaysı tərəfləri sistemlik planlanıb və umumyüzlük orunlaşdırılıb, partiya və dövlət işlerinin tərəqiyyatı küşlük kapalətki iqi qalandı. Cungo Jingangshan Kadırla Şöyəni Oqtuş Tətqiqat Bölümü, partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsi Oqtuş Tətqiqat Mərkizinin müdiri Yang Shaohua mındaqdıdı. Başucu Xi Jinpingnin küşlük rəhbərlikidə, partiya qurulışıda tarixi, icadi nəticələr qolğu kəltürüldü. Partiya inqilab xarakterlik taulunuş davamada texmi qudrət tapdı. Xi Jinping partiya qurulışı idisi marksizmlik partiya quruş təlimatını ravajlandırış üçün muhim icadi töhpə qoşdu. Bu, partiyamızın hakimiyet beşidiki marksizmlik partiya qurulışının qanuniyetiga bo'lgan tunishinin yeni yüksəklikke kötürülgeligidin derek berudu. Beijing Daşyosi Partikomunun muavin şujisi Jiang Guohua mındaq dedi. Xi Jinping partiya qurulışı idisi yeni dövrdeki partiya qurulışını küçəytişdiki tüp qollanma bulup, yeni dövrdeki partiya qurulışta nəzəriyyədə, əməliyyətdə, tüzümlü yenilik yaratış nəticələri mərkəzlik

yaxşı işləş üçün ilgirləş yönülüşü görüstüb bərdi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüşni, hazırqi və bunundan keyinki bir məzgildiki mühim siyasi vəzifə qılıb, işkini tikləşinin hal qılğuş əhmiyyətini yenimo çoŋqur özləşdirib, işkini qoğdaşni qatti işqa aşırımız. Jojan ölkülük partikom təşviqat bölümünün muavin başlıqı Zheng Yi munularını bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasidiki nurgun qaraş və hökümlər toğrusida Jojanda canlıq paketlarını tapqılı boludu. Biz özgüce evzellikten yakış paydalanıp, bütün ülkedeki her derecelik partiye teşkilatları ve partiyelik kadrlarını çoğunluğu ügünüş, inçki özleştirişki yetekleb, Xi Jinping partiye kuruluşu idisinin kallığa, kalıpki teximi yakış sınıp, ünüm asılı kılışını ilgiri sürümüz. Xilongjiang ülkelik İctimai Pen sahası dikiler birleşmesi parti grupusunun şucisi Ma Chunbo mındaktadı. Xi Jinping partiye kuruluşu idisi hem Marksizmlik partiye kuruş təlimatı da yıldız tartkan. Hem Jonghua'nın esil ananvi medeniyetinin mol uzuqı singen bulup, işkini birleştirişte çın turup, partiyanın nazariyada yenilik yaratışını ilgiri sürüştiki muhim netice. Biz bu ideyanın kaydı karakterlik neticesi, icadi tökpisi ve ilmi sistemisini çoğunkur düşündürüp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş ve ızcıllaştırışının çoğunkurlaşışı, emeli buluşunu devamlıq ilgiri sürümüz. 14-ci çıngturuş başçı Xi Jinpingnin yeni dövrdeki partiya quruluşu toğrusidiki belgi xarakterlik, yetekçi xarakterlik, yeni ideya, yeni tefekkür, yeni strategiyasinin merkezlik yığınçaqlanışı. Partiya azaları kadrla munularını bildirdi. Partiya quruluşunu Xi Jinping partiya quruluşu ideyasiga anlıq tatbiqlab, pilallab ve ilgiri sürüp, Dövlətni qudrat tapdırış quruluşu, millətni gülləndiriş uluq işlərini cüngoçi zamanı beyləşdiriş arqılıq, umumyüzlük ilgiri sürüşünü küşlük siyasi kapalat geyi qılımız. Fudan daşösi, Cüngo Kompartiyası Partiya Tarixi, Partiya Quruluşu Tətqiqat Yurtunun başlıqı Liu Honglin mındaqtadı. 14-ci çıngturuş, Xi Jinping Partiya Quruluşu ideyasının asasi məzmuni, yadroluq mühim məzmuni. Onun da partiya rəhbərliki, partiya quruluşu bir tutaş pilalınıb, partiya quruluşunun ən yuqur prinsipi, strategiyelik fangcini, qımmət intilişi, xizmət uğurlaşdırması, usuli, yoli qatarlıqla çoğunqur çüşəndirilib, yeni dəvirdiki partiya quruluşunu küçəytiş tüp mizanğı iqi qılındı. Şincan Xotan Nayilik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlıqı Məhməd Ümər Səydullah mındaqdadı. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərlikidə Şincan tarixdiki ən yaxşı tərəqqiyyat məzgilgə qədəm qoydu. Partiya rəhbərliki bütün məmləkətdiki hər millət xalqının mənfəətigə təqdirgə münasibətlik. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasidiki 14-ci çıngturuş asasi qatlam xizmətini yaxşı işləşimizni tüp yetəkçilik igi qıldı. Biz ögünüş, fikir yürgüzüş, qollanışını birləşdiriş, biliş, işiniş, qilishni birlikka keltirishda chin turib, ideya ulug' kuchini chegara rayon, millatlar rayonlarining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishning amaliy unumiga haqiqiy aylantiramiz. 1-iyul ordeniga erish kuchi Xaynan o'lkasi Chunxai shahri Tanmin bozori Tanmin kenti partiya yachayqasining shujisi Wang Shumao mundaqtadi. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. Yaqinqi yillardan buyon taraqqiyotdan shuni haqiqiy his qildimki, boshchi Xi Jinpingning rol tutib yo'l boshlashi bo'lsa-la, har qanday qiyinchilikdan qo'rqmaymiz. Keyingi qadamda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining yetakchiligida kasb tutpitini o'stirish, xalq turmushini yaxshilash, yez kentlarni tuzashni ilgari surib, yez kentlarning umumyuzlik gullanishini tezlatamiz. Mamlakatlik Munavvar Kompartiya a'zosi bug'doy o'stirish mutaxassisi Go Tiansai mundaqtadi. Bu yıl buğday işləb çıxırışıda hər dərəcilik partiya təşkilatları, yezgilik maşinələri, maddi əşya, texniki qatarlıq cəhətlərdəki küşləni bir tutaş pilallab, dehqanlarının uda, yamğur yığış, yuqarı temperatura qatarlıq paydasız avarayının təsirini yenişəgə yardan berib, mol husul məzgilədə hər bir tal danni ambarğı kırgızışını işqa şördi. Mani bu, yuqarı tövən tutaşqan, icra qılış küşlük boğan təşkili sistemini mükəmməlləşdirişdə çıngturuşunun canlıq əməli idi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını başdan axır tüp mizan qılıb, əsli məqsədini unutmay, burışını əsti çın saxlaşda çın turub, etiz eriq başlarığı berib, dövlətinin açlıq bexəttəlikigi kapalətli qılış üçün yeni texmi zor tökb qoşumuz. Bayraq dəvirgə, ideya kəlgüsü yetəkçilik qıludu. Partiyelik kadrla monolarını bildirdi.
yeni musabiqa atılınıp, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimiz iş uyuşup, Xi Jinping partiya kuruluşu idisini çoğun

Qadirlik dostlar, dövlətimizdəki iqtisadi tərəqqiyatı ən canlıq, ecivitiş dərəcəsi ən yuqarı rayonlarının biri boğan Çangcang Deltisi rayonunun bu ilinin aldınqi 5 ayda import-export külümədə tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqarı səviyyə yaratılıb, o da 15 ay iş halıdını saxlab, dövlətimiz iqtisadının küşlük əvrişimliki və ayyati küçünü namayan qıldı. Tamojnining statistikasiga qaraganda, bu yilning oldingi 5 oyida Changjiang Deltisi rayonining import-eksport umumiy qiymati 7 trillion 820 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 16.2% oshib, ko'lam jihatda tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratilib, mamlakat bo'yicha import-eksport umumiy qiymatining 37.8% ni egallagan. Bunun içində eksport 4 trilyon 920 milyard yuanga yetib, bütün məmləkət eksport ümumi sumusunun 41.3% ni egilligan. Kiyim sazlıq, toplaşdırılğan tok yolu, maşını adam qatarlıq ilğar yasımıcılıq məhsulatlarının eksporti, işkixanlıq san boyca yoqır sürətdə aşqan. Aldınqı 5 ayda import sumusi 2 trilyon 900 milyard yuanga yetdi. Sanat işləp çıxırışıqı kereklik xam material, Yoqur texnikalıq detal zapçaslağı boğan ehtiyac davamlıq eşib, rayon ılğar yasımıçılıqının muqum işləp çıxırışqı kırışıqı terek boldi. Taşqı soda subyektilerinin ayati küçü sicil açdi. Puhravi karxanlarının aldınqi 5 aydaki import-export sumisi 4 trilyon 220 milyard yuanga yetib, Changjiang Deltisi taşqı soda umumi qiymetinin 54%-ni egildi. Bunundan başqa aldınqi 5 ayda Changjiang Deltisi rayonunun bir belbağ bir yolni tang qurguchi dövlətlər bilan bo'lgan import eksporti o'xshash mazgildagidan 17.5% oshdi. Sharqi Janubi Osiyo Allir ittifoqi, Latin Amerikasi, Afrika qatarliq gullanma bozorlar bilan bo'lgan import eksport ayrim 25.5%, 9.3%, 14% oshdi. Tashqi savdo taraqqiyotining avrishimligi uzluksiz kuchaydi.

Qadirlik dostlar, yaqında Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti qatarlıq 5 tarmaq nöqtəlik kəsiblərdə energiya tejab karbonu azaytış boyunca özgərtiş ötkülgü hücum qılış 3 yıllıq hərəkətini başladı. 2026-cı ildən başlap, polat tömür, elektrolizlanğan alyumin, simot, kömür elektriği qatarlıq 9 çoğun nöqtəlik sahə umumüzlük özgərtiludu. Hərəkət plandakı tələb boyunca 2028-ci ilin axırıgacha 9 çoğun nöqtəlik sahə cəmi 100 milyon tonna ölçəmli kömür tejab, 200 milyon tonna karbon 4 oksidini az qoyub berib, karxanlarının energiya ünümü, karbon ünümü səviyyəsini östürüşkə tigeşliklərini toluq östürüşkə yenimi türtkü bulub, karbonni çox qımmətkə yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış nişanını işqa şuruşqa terek boludu.

0: Qadirlik dostlar, yeni kəsb və yaşlarının iş qurulışı yeni tələşiga aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgil Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Kəsib iqtisadi ictimai özgürlüklərini canlıq əks etdirib verəlaydı. İtizliqdən sıxqıcə, təcrübəxandan bivasitə görüş üyücə, üzüsüz tərəqqi etdiyi kəsb xəritəsi kürəş qılğıçlarının izini xatırlab, dövr özgürlüyünün uluğ var mənzərəsini əks etdirməkdə. Növbətdə rəqəmli iqtisad bilan əmli iqtisadın çonqur yuğuruluş dolqunda süni əhli iqtidar, çox sanlıq məlumat qatarlıqlar vəkillikidəki yığının güllənən kəsiblər uşqandak tərəqqi qılıb, nurğun yığın kəsib altı yığın əndizlərini barlıq kəltürüb, iqtisadın eşinin yığın yolun aşmaqda. Şundaqla iş qoruluşuş sahəsində bir meydan çonqur özgürüş payda qınmaqda. Bir türküm yeni kəsib, yeni iş orulları yamburdan kinki bambuk noturlardak barlıq kilib, əmgəkçiləni texmikən tərəqət boşluğu bilən təmirləməkdə. Hər bir xil yeni kəsibinin bixilinişi yeni ehtiyacının çakırqıqa inkas qayturğallıq. Hər bir ənənivi iş orunun özgürüşü yeni kona hərəkət energiyasının özgürüşkə əgişib özgərməkdə. Yeniden güllengen kesiple özünün derhal inkas qayturuş ve hissiyat cihette emra buluştak ilaydıkı bilen nurğun yaştan cevap qalmaqda. Məsələn, ərmək hayvanlarını aylandırış, quş tamaşıqlı jitəkçisi, ömlü gücüge əmra buluş qatarlıq ilgiri kişilər anlapın baxmağan bəzi yeni kəsiblərini payda bulub, texmi köp yaşlarının iş qoruluş talışı qaynanmaqda. Yıqın qiladın bu yan yeni kəsib, yeni kəsib altının üzlüksüz barlıq kilişi gəyişib, yeni kəsiblər arq-arqıdan elan qılındı. Bu arq görünüş asıda yaşlarının kəsib talışı da asta-asta özgürüş payda buldu. Ula əmdi ənənivi tüzülmeşçilə çoğun zaud yolu bilərlə çəkinib qanmay, bəlki texmi canlıq, texmi hissiyat qımitik iyə yeniden güllengen sahaləgə buruluş yasmaqda. Bu xil özgürüş hazırqı zaman yaşlarının kəsib tanlaş qarşıda taşqı bahağa əkmət verişdən işki qanayətkə intilişdə tərəqiyyat yüzünüşünü əks etdirib bədi. Ərmək ayvallarını vakalitən başqırış ustusi Liuşu xizmətini muhabbət vəzibisi dəb ataydı. Çünki o həm ərmək ayvallar qəmra boğaş, yəni özümü ərmək ayvallar əpkəgən xoşalıqlardan bəhrəman bulalaydı. Yəni vaqtını öz aldığa uğurlaşdıralaydı. Danlıq ali məktəbini bitirgən Liyi bütün günlük oyunqa əmra bulub oynaşını talidi. Çünki o turmuş ritmini özü kontrol qılıçdək ərkillikini yaxdırıb qalğan. Bugünkü gündə qızıqışını kəsib qaylandırış, yeni kəsibinin alaydılıkıqa aylanmaqda. Bular şunu ispatladı ki, yaşlı əmdi xizmətini tamak qatısla dəbli qarmaydı. Bəlkə onun şəxsi qızıqışqa maz kildiğən kəməkdiqallıqı, mənivi turmuş və xizmətdə öz-özgü xucu buluşqa texmi əkbət bəməkdə. Əmliyyətdə yeni kəsibinin cüş urub ravajlanışı cəmiyyətdən köp mənbəlik ihtiyacına ayrılanmaydı. Şundaqla yeni texnika, yeni süp etkəyən pürsət mi bununqa türkü bulmaqda? Təkşürüşdü görsülüşcə, 8 ülüşki yıqın yeni rəqəmlik süpuda qoşumç kəsiblən şoğunluğa yaşlar məqsəd tikalda ərgin kəsib, ya ki iyilik tikləş türünü talıqan. Bu xil kəsibi təcrübə etizi əndisi iş qorlaşdırış yollarını ünümlü kəngətkən. Diqqət qılış qarzıydığını şu ki, yaşlarının yeni kəsibini tanılışı bizimdən özünü kaçırdığan pas boş işəməz. Bəlkə qızıqış və idraqdan təşəbbüskarlıq bilən atınışası da şundaqla dəvrinin tərəqqət pürsütünü səzgürlük bilən iyəlli gəllik. Əlbəttə, hazır bəzi yeni kəsiblərinin tərəqqiyyatı yanla ölçəm kəmçil buluş, icdimai kapalət mükəmməl bulmaslıq, cəmiyyətinin biliş dərəcəsi yuqur bulmaslıq qatarlıq real xırslağı düşkəməkdə. Lakin yaşlarının aktiv qatınışı dəl alaqadar kəsiblərinin qilibilişi və kəsiblişini ilgürü sürüşkə, kapalət sistemisinin üzlüksüz mükəmməlişik paydılıq, kəsib şəklinin kündün küngə köp mənbəlik buluş yüzünün cəmiyyət texim içib itilgən sındırışcan qiyabət bilən qobul qilişi, həm də sistemlik tüzümünü əlalaşdırış arqılı yeni kəsibinin sağlam tərəqiyyatıqa puxta asas iliş gerek. Məsələn, yeni iş qorlaşdırış altıgən maskildiğən icdimai kapalət sistemisini bərpa qılış, baş, iyilik tikləşkə yar yölək buluş, təribiləş yardan pulu beriş qatarlıq cəhətlədə qaratmılıq rəqbətləndiriş gerek. Yeni kəsiblən şoğullanğıçlarının yaşayış və tərəqiyyat besimini tüvəldiş gerek. Bunundan başqa, yeni kəsib ixtisaslıqla kəmçil buluş əhvalıq qarda, ali məktəblər kəsib təsqiliş bilən oxutuş məzmununu canlıq tənşəşini tizildiş, oxuqçılarının kəsibi hayatını planlaş və canlıq iş qorlaşdırışqa yetəkçilik qilişini küçəytib, oxuqçılarının yeni kəsib dolqunda puxta yolğa çıxışıqa yardan beriş gerek. Hazır elimizdə canlıq iş qorlaşqala 200 milyon yetdi. Külümü zor, subyekti köp mənbəlik, hüquq mənbət təlibi köp xıl boğan yeni iş qorlaşqala aldı da, qanda qığanda texmikən, çonqor, illiqlıqı tolğan iş bazırını bərpa qığılı buldu. Tiz yetküzgüçi, tor yasetçiləri, tor maripi oxtqıtısı qatarlıq kəsiblərinin tərəqqılışıqa əgişib, rəqəmlik ixtisad yeni tərəqqət dəvrik qədəm qoydu. Elimizdən iş qorlaşdırış şəklini mü münasib özgürüşlə pəydə buldu. to'g'risidagi xizmatlar o'zgardi. Bir xil kasb ko'p manba o'zgardi. Muqim xizmat qarganda yoshlar bakrak jonliq ish qo'rilishni tanlashga boshlandi. Turlik bozor qurilish usulizinib, mulozimat cho'nqurligi va doirasini kengaytirib, ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirishdagi ko'rik sinishni tizlitish navbatdagi jiddiy ish bo'lib qoldi. Yangi kasb yangi ehtiyojga vakillik qildi. Yangi ehtiyojmo iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning yangi yuzlanishini aks ettirib berdi. Yangi ehtiyoj yangi xizmat porsti hamisha o'zgarish ishiga yuchirilgan bo'ldi. Yoshlar dal amgakchilar orasidagi ideyasi anjonli xizmat tizimi ang o'tkir yangi xizmat porsitini boyqiya oladigan ham yangi shaylarni sinab yiqishni xohlaydigan to'p. Shunga ular ko'p hollarda o'zgarishni texmi boldir boyqiya oladi, yangi kasblarda oldidimi oladi. Hozir yoshlar xizmat tanlaganda faqat bir xil o'lchamga qaramaydi, balki ko'p hollarda ko'p xil o'lchamga asosan xizmat tanlaydi. Masalan, texnik erkin xizmat talabi shaxsiy qiziqish bilan kasbning bir kishi bilan shaxsiy qimmatni amalga oshira oladi. Yaqinki yillardan buyon uzluksiz yangi kasb, yangi ish turlari davlatning kasblarni turiga ayirish turiga kirgizildi. Masalan, chegara olqigan elektronlik savdo tijoratni boshqarish ustasi, kutinish mulozim ustasi, odamsiz aeroplan to'p uchishni planlovchi, qahva ustasi, hosil bo'lish shaklidagi sunniy ahli iqtidor sistemasini o'lchuguchi, mulozimat ishdi kundirguchisi, uyqu sog'lomligini boshqurguchi qatorliq yangi kasb va yangi ish turlarining maydon kelishi ijtimoiy taraqqiyotning yangi hayot kuchiga vakillik qilib qolmay, kishilarning turmush ehtiyojining ko'p manbalishi va yangi o'zgarishni aks ettirib bermoqda. Shundoqla amgakchilarga texnik ko'p ish qurilish fursati etganmoqda. Yangilikni sinab yiqishga jur'at qila oladigan nurg'un yoshlar bu jarayonda shaxsining qimmatini ishga oshirish yo'lini topdi. Shundoqla ijtimoiy taraqqiyotga texnik ko'p harakat energiyasi qo'shdi. Bir tarafdan kishilar hozirgi zamon yoshlarining kasb tanlashiga hurmat qilishi va uni tushunish kerak. Ularni zarur yordam va yor-yo'lak bilan ta'minlab, ularning yangilikka o'zgarishga intiladigan sinab yiqishga bo'sib o'tishga jur'at qila oladigan jasorat ro'yiga badat berishi, yana bir tarafdan aloqador tarmoqlar yangi kasbni tarbiyalashni qanot yoydirish jihatida ko'proq izlanib, yoshlarning yangi kasb bilan texnik yaxshi shug'ullanish uchun yo'l yasash ko'riksilishi kerak. Har qaysi taraflarning o'rtoq tirishchanligida texnik ko'p yangi kasblar ish qurilishining yangi ish nuqtasiga aylanmoqda. Amgakchilar bo'libmi yoshlarni texnik keng ko'p manbali kasb taraqqiyot yo'li bilan ta'minlab, ularning kasb orzusini amalga oshirishiga texnik ko'p yordam berish kerak.

0: Qadirlik dostlar, daim ixtiyarsız mundaq hərəkətlərini qısınız, dərhal aram eləng. Töyəndə bu vaxtki xəbrim diqqətlərdə boludu.
1: Siz şunu bayqıdınızmı ki, aldıraçlıqda beşiniz qıyıp, həm təşvişləngən, həm çarçıqan vaxtınızda bədininizdə mu bir qatar inkasla körülüdü. Məsələn, muskullarınız tatışıb qiliş, mörü boyularınız qitib qiliş, qoşumunuz daim türülüb qiliş, yəki beşiniz ağırış, biyaram buluş qatarlıqla. Texmi qızıqarlıqı şu ki, siz çişinizin çın yumulğalıqını, çişlerinizin çın çişlişvatqalıqını, hətta inikiniz və çişləş muskullarınızın sirqirəb ağırvatqalıqını bayqaysız. Lekin, aynı çağda özünüzün muşunda qılıvatqalıqını qılçı yesqınmaysız. Nemiş üçün, biz təşvişliniş və besim yesqığanda ansız alda çişimizini çişləyimiz, bu adətnin bizgi qandaq təsiri bə? Siz mu ansız alda çişinizini çişləmsiz? Ansız alda dişini qucurlutuşunun psixologiyada bir kəsbi atalğısı var, yəni dişini qucurlutuş kesili. Adətdə, adamın ansız alda dişini təkrar dişləş ya ki, sürkəş hərkəti diş paydalındı. O, işki xil asaslıq tıpqı bölünüdü. Bir xili uxulğanda yüz berdiğən bulub, uxulğanda dişini qucurlutuş kesili edəb atılıdı. Yəni bir xili oyğa qalətdə yüz berdiğən bulub, oyğa qalətdə dişini qucurlutuş kesili edəb atılıdı. Көп қысым кишләрнең иңидә ухлыганда тиш гучурлытыш кесле техимы тоныш булышы мөмкин. Бәлким нургын кишләр ятак ташлары яки әмраларның тиш гучурлытыш авоздан уйгынып кеткән булышы мөмкин. Биярам булыш дәрәҗәсе ухлыганда хорек татыштан касла 2нче орында турды. Сәгәк вакытыда тиш гучурлытыш кесле булса, сәгәк вакытыки бер хил чайнаш мускулның хәрәкәтен күрсәтүди. Уның асаслык алайдылыгы, тәкрар яки сиҗил тиш белән учрышуш һәм дә төвәнки жагны иштириш яки күч чыгырыштан ибарат. Siz esqip yıqın, ərkin alətdə turğanda astı üstü işkirət dişiniz adətə dişləşməsdən bəlki bəlgilik boşluq qaldırıdı. Ləkin, siz ciddiyləşkən, ya ki çonqır xiyalqı patqan vaxtınızda, bəlkim ansız alda dişinizin bir-birgi yenik tək gözüşünüz, ya ki sürküşünüz mümkün. Hətta inginizin birər nərsini dişləşkə tırışı vatqandak bolsumu, küçəşini sınab yıqı vatqalıqını hes qılışınız mümkün. Bəlkim nurğun kişilər dişini çın dişləş digən bu sözün isi gelişi mümkün. Bu xuddi səgək tiş qucurlutuş kesildən fərqlənməyidigandak tuyuludu. Lekin bu ikisinin otursida əməliyyatı yanılı bir qədər nazuk fərqlər boludu. Kündülük turmuşda tişini tişləş adəti bir xil qatti boşaşmaslıq, ya ki özünü tutu veliş pozisiyasını işbadiləşik işiltiludu. Ya ki bütün küçini işq silişinin bir xil işbadisi bulub, tamak yeşki oxşaş bir xil texmi məqsədlik, ya ki texmi roşan ərkəti hesablındu. Сәгек вақытты тиш қучурлытыш кесілі тәшвишілініш вә бесімнің үн-түнсіз алда бәдәнге еліп келдіған яны бір қыл, адат характерлік, аңсыз инкас болып, сіз бәлкім башқыланың әскертіші яки еңікіңіздің сейқырап ағырватқалықыны ес қылмысыңыз, тишіңіздің қучурлаватқалықыға алайды диқат қылмасықыңыз мүмкін. Тишіні қучурлытыш адаты әмілеті найты умумлашқан. Бір түрлік келінкілік медицина журналды елан қылынған әң еңі тәхлі тәтқиқатыдың мәлім болышча, бүтін ер шар мұқияста Uxlağanda tiş qucurlutuş kesilge qırıptar buluş nisbiti 21%. Səgək çağda tiş qucurlutuş kesilge qırıptar buluş nisbiti 23% qeyd edikən. Yəni, tötdün bir qısım adəmdə ansız alda tişini qatlıq tişləş adıtı bar işkən. 2016-cı yili elan qılınqan bir türlük tətqiqatı bayqılışca, tiş qucurlutuş kesili Ali Məktəb oquqçıları arsıda texəm umumlaşqan bulub, Uxlağanda və səgək alətdə tiş qucurlutuş kesilgi qırıptar buluş nisbiti ayrım-ayrım halda 31.8% və 37.9% qeyyətkən. Uzaq müddətlik tiş qucurlutuş kesili bulubmu, səgək çağda tiş qucurlutuş kesili, tiş boşab getiş və uqbıraş, tiş ətrapı məsələsi, yüz muskulları yuğunaş və ətigəndi oyğanğandın kin, ağızlı iç ixtidarı tövəlləş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna ansız alda tişini tişləş yaxşı adət əməz. Gerçi tiş qucurlutuş kesilinin səbəbi tex iniq bulmusmu, lekin barğan seri köpligen tədqiqatçılarının qarışça tiş qucurlutuş kesili, bulubmu səgək çağda tiş qucurlutuş kesili kişilərinin passiv psixikilik sağlamlıq qalitidiki bədən alamətlərinin biri buluşu mümkinkən. Bir parça ilmi maqalada bunuğa qarata tədqiqat ilib berilgan. Tədqiqatçılar 68 nəfər pidayı qubul qılıb, bunun içində 29-i səgək tiş qucurlutuş kesilinin kelinkilik diagnoz qoyuş ölçümüge uyğun bulub, bimarlar qurpsıqı bölüngən. Qalğan 39-u bolsa, heç qandaq tiş qucurlutuş adəti yox, seliştirmə qrupa pidayılarga bölüngən. Tədqiqatçılar içki qrupa pidayılarga ayrım-ayrım alda bir qatar psixikilik bahalaş elib bargan bulub, halət alaydılık təşvişi, sual qayğızı və qısqıça kesəlik alamətləri cədvəlini öz içəgə alğan. Нәтиҗәдә байкылышча, селештерме группага селештерганда, бимарлар группасында рошен халда техми юқры сәвиедәге тәшвишленеш, хамышлык ва бәдәлешеш аламәтләре, ягъни кисәлек сәбәбе иниқ булмаган бәдән биярам булыш аламәтләре, мәсәлән, баш агырыш, мускуллар тилеп агырыш ва башка иш катарлыклар булып, адатта психикалык азапның ташкы ишпадысы булып ишпадыланган. Шуның белән бер вакытта баһалаш нәтиҗәсе күрсәтүлешчә, бимарлар группасы бер кадәр юқыр булган тәшвишленеш алтын ишпадлаплы калмастан, техими күчлек тәшвишленеш алайдлыгыга иге булган. Бу шәхснең узак мөддәтлек тәшвишленеш хаишын күрсәтүде. Ягъни, бер хил нисби мөкъим булган характер алайдлыгы дип каралды. Яны бер төрлек халыкара биомедицина тадқиқатыда элан кылынган илмий макалды байкылышча, сәгек тиш хучулутыш кесиге гриптар болган бимарлар ичиде тахминан 81% бимар юқур сәвиелик бисим халатыда турат экен. Калган 19% бимар отырчы сәвиелик бисим халатыда турат экен. Яны еш кандак сәгек тиш хучулутыш кесиге гриптар болмаган бимарлар төвән сәвиелик халатыда турат экен. Шуның белән бер вакытта тахминан 38% бимарда мәлум дәрәҗәдә хиссиятны баян кылыш тосалгысы күрелде икән. Бу бер хил характер алайдылыгы булып, шәхснең хиссиятын ишпадалаш ва фәрқландыруч җәһәтке тосалгысы ишпадланды. Буның белән кешеләр үзенең яки башкаларның хиссиятын тугры фәрқ итә алмыйды ва тасвирлап бирә алмыйды. Бу психология тадқиқатыдан шуны байқашка булады ки, аңсыз алда тишне тишләш адәти безнең якынкы мәзгилдә беркадәр тәшвишленеш, хамышлык ва юқыр бисим алтыда турып атканлыгыбызны төшендереп берише мөмкин. Бу бер хил психикалык зыяда чарчашның агахландыру сигналы. Шуның белән бер вакытта бу безнең мәгълүм дәрәҗәдәге тәшвишленеш типидәге ва лирикалык тусалга угычраш типидәге характер алайдылыгыбызны аксәттереп бирде. Буның да изчил төрдә беркадәр асан тәшвишленгән булып калды. Hamda özünün pasif keyfiyatını sezgürlük bilen his kılanmaydı. Başkalarga derdini tökmey, özünün hissiyatını köngülde saklaydı. Şuna daim öz yalgız çişini çın çişlep berdaşlık berdi. Ondaq da ansız çişini çın çişleş adetini kandak özgertiş gerek. Xuddi biolog Darwin, insanlar ve hayvanların hissiyatını işbadiləş degen kitabı da tılgı alğını dək, çişini qucurlutuş ve ötkür çırkırgan avaz çıkırış qattıq azabını pəsəytudu. Çişini çayın çişləş əməliyyətdə bizdən keyfiyyat və bisimini çıxırışımızdakı bir xil usul. Çünki çayna şərkiti bədəndəki kortizolunun quyub birilişini və şölgəydəki xurum-xumar dancılıq axsılının payda buluşunu azaytıdı. Bu, iki xil maddının əmisi bisim və ciddi halətini əksət durduğun bəlgin maddı bulub, pasif keyfiyyat və bisimini yeni xil tudu. Ləkin, çişini çişləş pəqət qısqı vaxt iş püşqını çıxırdı. Uzaq məzgə

گرفتار بودن بیمار لاغان نسبتاً دکتر چشکی پتاکش ارقالق چشنا اوپرشنه آزایش نه توصیه کرده. لیکن تیخمه مهمی از دن بو نچر عادت نه تونو پیچی هم ده برکاتار بیسم نیه نخلتیش و کیفیت نه باشکرش اصولر نی کل نشی کرک. البته بلن بز بعضی چشگوچرلوتش کیسالیکلر نه از گه باها بیرش مسلس ارقالق از مزده آنسز آلدا چشلش عادت نه بار یوخقا اوبیکتی باها برسک بوده. مثلاً siz özünüzün səgək vaqtda çişinizdə çin işlədiyinizi biləmsiz. Siz növbətdə inək muskulunuzun qitib qilishi yoki jiddilishigə qanaq baha berisiz? Ötken 6 ay içində ən çox inək muskulları tartışıb qilish yoki qitib qilish toyğusu boldumu? Ötken 6 ayda otur hesab bilan inək muskulları tartışıb qalğan yoki qitib qalğan əhval barmı? Keyingi 3 məsilgən 0-dən 10-gıcı nömr bilan nömr qoyışqı boludu. Bunun içində 0 qılçı jiddiləşməslik və qitib qalmaslıqni. 10 İntan ciddiyleşiş yaki qitib qilishni bildirdi. Əgər nomor 4-dən yuqori yaki şununqa tən bolsa, bu sizin ansız alda çişinizi çişləş adetinizin barlıqını düşəndirdi. Adətdə, özünüzün ciddiyleşkən və yuqor besim alətidiki inkinizin sezimigi köprək diqqət qilishinizni təvsiyə qilimiz. Onodan qalsa biz özümüzün mundaq adetimizin barlıqını bayqaqanda, mundaq sözlə arqılıq özümüzün əskərtib turşimiz gerek. Kalpikini cüpləb, çişini ayrış. Bu xətləni qağaz gezib, özümüz daim besim is qılğan cayğı çapışımız kerek. Məsələn, iş orni yaki kompüterinin ekranı degendek. Bunun başqa ən mühimi besimni düvəlidib, özünü ərkin qoyutuş usulni texim yaxşı ögünü viliş kerek. Hər qitim ciddiyləşkəndə, təşvişləngəndə, bu usullani tişini tişləş adetinin ornıqı dəstiş kerek. Məsələn, tədrici ilgirləş şəkildiki muskullani ərkin qoyutuş texniksi. Bu texnika puttun baş qismigacha bo'lgan har bir guruhi muskullarni avval chin tartib, ondan asta-asta erkin qo'yish usuli orqali jiddiylik va besimni nihoyat yaxshi nihillaydi. Sizmi o'zingiz bir qadar yaxshi ko'rdigan, oson aktiv inkasga erishkil bo'lgan faoliyatlarni sinab baxsangiz bo'ladi. Masalan, bir guruhi yoga harakati, sayl qilish yoki osti yugurish qatorliq harakatlarni qilish, rang berish yoki qo'l o'narvanchilik qatorliq ijodiy faoliyatlarni qilish, issiq suvda yuyunish qatorliqlar. Məli hazır ya ki uzaq məzgildən elib etqanda, bu usulla besimli texmi yaxşı nixildib, psixikilik əvrişimlikini aşırıdı. Həm də tən sağlamlıqı qımı bəlgilik paydası bar.

0: Қадірлік достар, кішік бодек вә көзәнек тақайдыған балаларның көбейішімі жәмиетнің диқтіні тартмақта. Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұл уақытта хабар берді.
1: Yaşlı ösmürlərin tən sapasını kükçəyitib, sağlam ösbətilişin ilgiri sürüş dövlətlən kəlgüsü münasibətik çoğun iş. Real turmuşda qısmən atalla uygunç nətisikə ziyad əhmiyyət berib, balının tən salamətiki qısal qırab, yaş ösmürlərin bədən sapasının tüəlləb gidiş əhvaldır kəp çıxmaqda. Kiçik bodək və közünək taqaydıqan ballarının köpəyişimi cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Yəqin qıyladın bu yan təntərbiyə bilən mağaribinin yuğurluşunu çoğunqırlaşdırıb, yaşlı ösmürlərinin sağlam tərəqqatın ilgürü sürüş doğrusu ki fikir. Məcburiyyət mağaribi basqıçıdaki oquqçılarının tapışırıq yüki və məktəb sırtıda tərbiyyiniş yükinin yenimi yediktiş doğrusu ki fikir qatarlıq ücətlə arqarqıdın ilan qılınıb, yaşlı ösmürlər mədəniyyət ügünüşü və təntərbiyyə çınıqışının qoş yönlüşü tərəqqatı türkü buluş təkidləndi. Bu siyasətlərinin yetəkçiliyi də balla yaşlı ösmürlərini təntərbiyyə hərəkətinə qatılmağa ilhamlandırış nurğun ata-anaların mağrib ideyasiyə sındırıldı. Köpçülük təntərbiyyəni qəbul qılışqa başıldı. Bu balların ösüb yetiliş jarayanında kəmbos bolmaydığan tərkibi qism. Ballarga bir iki türlük təntərbiyyə mağaribini pişiq igəltiş bir xil ölçəmlik səpləmə. 2023-cü illik ammevi bədən çınıqtırış hərəkəti və istimal tədqiqat dokladıda görsülüşçə ziyarətini qəbul qılğan 60%-dən artıq ata-ana qoş kemayt siyasəti yol qoyulgandan keyin oquqçularning bo'sh vaqti ko'paydi deb qarg'an. 40%-dan ortiq yoshlar o'smirlar tantarbiya harakatidagi iste'molni oshirgan. To'p turi va suv uzish qiziq nuqta bo'lgan yosh o'smirlar tantarbiya tarbiyasi turga aylangan. Hozir bo'lgan sir ko'p yosh ota-onalar bolalarining tantarbiya tarbiyasiga diqqat qilishga boshladi. Shundoqla bolalar yoshlar o'smirlar tantarbiya bozorining tiz o'sib yetilishini ilgari surdi. To'liq statistika asoslanganda davlatimizning bolalar yoshlar o'smirlar tantarbiya iste'mol ko'lami 300 milliard yuandan oshib ketgan. 2024-cü illik məlum statistika sağlıq məlumatıda görsülüşçə, dövlətimizdə təntərbiyə hərəkəti türü boyunca tərbiyələşmə əlaqədar karxandan cəmi 860 mindən artıq bulub, bunun içində yaşlı ösmürlərini təntərbiyə boyunca tərbiyələşmə əlaqədar karxanla 10 mindən aşdı ikən. Qoş kəmək siyasəti yolu qoyuluşu ilgirgi siliş durğanda təntərbiyə boyunca tərbiyələşmə karxanlardan 53 mindən köpürəgi yığından köpəygən. Bu 2023-cü ildəki oxşaş məzgillik bilən siliş durğanda 99% aşqan. Yaşlı ösmürlər təntərbiyə

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Acırışış kilişimidə pütüşkən varislik hukuki macera keltürüp çıxarsa qandaq həl qılınıdı. Kənit Ahalı Komitetidiki təxlidi sod. Dəlil ispatdın qumallansa, ədiliyəlik bahalaşını iltimas qılış gerek. Boy östürüşkə vədi bərgən soğudigər mal pulunu qaytırış, üç həssi boyca töləm töləşkə hüküm qılındı. Tövəndi diqqıtanlar programımızdan təfsiri məzmulurdu bolsun.

Kənət Ahali Komitetidir ki, təxlidi sot. 5-ci ayının 24-ci günü bir meydan təxlidi sot Atu şəhri Ağu yezisi Açıq kənti Kənət Ahali Komiteti da sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ki yıqın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını uruşunun kanunu xilap şikayetini rastalı bilməkdim. Cevapkar ornada turgan kənət ahalisi kufamillik beşini tövən silib avazi bağansırı pəsib getdi. Təxlidi sot kılıngan dilo bu kənət həm ətrapdiki yez kənətlərdə yüzbərgən haraq içib cidəl çıxırış. Aili zulümü dilosudun özgərtib tüzülgən idi. Bu dilo misaldiki kufamillik uzaq müddət haraqni köp içib, haraq işkəndin keyin xoşnisi əy familikini səbəbsiz urub yenik zəximləndirgən. Öyüge qaytqandan keyin yana ayalı nufamillikke aile zulümü kılgan. Nufamillik çıdap turalmay acırşışını oturgu koygan idi. Sot kanunda belgilengen tertip boyca algı sılcıtıldı. Pütükçi sot intizamını elan kıldı. Baş sodiye sot bolqısını urdi. Sot təkşürüş, dəlil ispat körsütüş, yüzdəşdürüş, sotlu münazırı kılış. Nufamillik öksüb çıxılab durup, mən töyləm almaymən, bana bir xətərlik gerek onun bilən acırşımən digəndə, Pəstiki nurğun ayalarının çıray ifadisi kəskin buldu. Təxlidi sotda baş sodiye nufamilliknin cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı iltimas qılsa boludğalıqını cakarladı. Mən mu aili zulümüğü uçurğan, bu gəbni anlab işənşküt oldum. Nufamilliknin ruhunu alğan kənət ahalisi Qalbınur Xilil şundaq dedi. Kufamilliknin rolunu alğan Tahir Rozi kənətdə namı çıxan yaxşıcaq adam bolsumu, amma onun yaş vaxtıda əxmiqanı iş qılğanlıqını bildiğallar naiti az idi. Mən 20 neçə yaş vaxtımda haraq içişki amıraq idim. Köp işçi olğanda ayalım bilən uğruşub baxan, yəni onu iştirb etkən. Tahir mundaq dedi. Ucaqda ər kişi azıraq haraq içib, öydə açıqlansa, çoğun iş yox dəb qaraydım. Yeşimdən çoğun işiq əgişib, ayalımdan capası və onunğa asan əməsikini bilib, onunğa açıqlanmaydıqan buldum. Bu rolunu yaxşı eliş üçün Tahir səhni əsrdə nəqil kəltürülgən qanun madalarını əstaydıl tətqiq qıldı. Umundaq dedi. Sodiyə sotda Adəm urub yenik zəximləndirsə, tutub durub cərimanı qoyuşqı bulduqalıqını. Əgər yenik ikinci dərəcəlik zəximləndirsə, caza hüküm qılındıqalıqını. Ən yuqur bolğanda 3 yıl boludğanlıqını etdi. Mən anlap bir dilla qorxuş his qıldım. Bir qıtım ayalım bilən uruşub qılıb, mən onu iştirib etkən edim. Onun bediki kökürüb qalğan idi. Əgər o əyni yedi mini əriz qılğan bolsa, mənim ailəm alıqaçan tozub getkən boladdi. Tayaq yegən xoşnisi əy famililiknin rolunu alğan Rozi Abdiqadir idi. O səmimilik bilən mundaq dedi. İlgiri kənətdə macralarını murəssə qılğanda köpçülük ən yaxşı gördüğən bir cümlü söz. Boldu-boldu, həmimiz yurttaş, inaqlıqa təsir yetküzməkli idi. Bugünkü sot mənə şunu çöndürüb bərdi ki, sala qılış bilən məsələni həl qılğılı bolmaydı ikən. Qanunda qandaq bəlgiləngən bolsa, şunda qılış gerək ikən. Haraqqa xumar bölüb qılış səbəb bulanmaydı. Sotda axlıqıcı adukatdan sözü Rozada çonqur təsir qaldırdı. Bu gəb yaxşı eytilğan. Biz izcil işimizə dostluqqa yarmaydı o dəb qaraymız. Lekin bu dilo köpçülük işini uxturdu ki, köp işçi bilib Adəm uruşqa qanun yol qoymaydı. Təxlidi sot axırlaşqandın keyin baş sodiyana rolunu alğan Atu Şəhərlik Xəlq Sot Məhkəmisinin sodiyası Aygül Abliz kənət ahaliləri arısıqı kilib, həqtələb qanun dəsturunun 1043, 1079, 1091-ci maddələrini çüşəndirdi, həm yuqarı avazda mundaq dedi. Yəni bir qıtım təkidləb ötək, aili zulümü siliş, qanunda bəlgiləngən acırışı səbəbi, ziyanqı uçurğucu ziyanlı töləşini tələb qılsı boludu. Aili zulümü aili işəməz, dövlət çəkligən, qanunu xilab qılmış. Kənət partiya yacikisinin şücisi Tələt Urayim Nəxməydanda kənətdə ayarlarının hüquq mənbətini qoğdaş alaqı nöqtüsü təsiq qılındıqalıqını. Hər həbdinin 3-cü günü çüşdün keyin Ədiliyə Orni və Ayarlar Birləşməsinin xizmətçi xadımlarının kırıb orunlaşıb, aili zulümüğa uçurğan kənət ahalilərgə qanundun məsləhət verdiqalıqını, cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqı iltiması, qanun yardımı iltimasını vakalətən yezib verdiqalıqını elan qıldı.

Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış kərək. Toxtam təşürüb ötküz veliş dokuladı. Tamğa, imza toluq turuqluq qarı söylügeci tərəb nimi üçün dəvada yanıla yenilidu. Yıqında Ürümçi şəhri Tudun Xabar rayonluq xalıq sot məhkəmisinin tez kesim çıxırıb sot qılış kollektibi sot qılğan bir asumluq toxtam macirası deyil olsa da, bu türdeki deyil olarının dəlil ispat körsütüş cavabqarlıq təvəlliki aydınlaşdırıldı. 2021-ci ilinin axırda məlum uçur şirkəti məlum karxanı bilən uçur bexətərliki dərəcəsini qoğdaşını baxalaş toxtamı imzalab, məlum uçur şirkəti 90 min yönlik baxada məlum karxanı supisini baxalaş mülazimiyyəti bilən təminləşini pütüşkən. 2022-ci ili 1-ci ayda bu uçur şirkəti kilişim boyca mülazimiyyətini tamamlaqan. İki tərəb təşürüb ötküzüviliş dokuladı həm material tapşırış tizimdiki imzalıqan. Keyin pul tölə səbəbidin macera yüz bərgən. Bu yıl 2-ci ayda məlum uçur şirkəti toxtam təşrib ötküz veriş dokuladı. Ündidarda pul suyləş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlar bilən sot məhkəmisi ki dəva qılıb, bu karxanını 90 min yuan toxtam pulu həm 55 min yuandan artıq toxtamğa xilaplıq qılış pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qılğan. Bu dilonun paketi iniq. Hüquq məcburiyyət münasibəti aydın. Talaş tartış ancı çoğun bulmağan, addi əxtiləb dilosuğu təbə işgəlliki közdə tutulub, sot məhkəmisi qanun boyca iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin, asumuluq dəva tərtibini tədbiqləb bu dilonu sot qıldı. Sotda bu karxana toxtamdan küçünü pütüllə inkar qılıb, tamğa imzani birdək bu uçur şirkətinin oydurub çıxarğalıqını etdi. Şunun bilən bilə dəva sürükünü rədiyə qılışını oturğu qoydu. Sodiya monda qardı. Bu dilodiki yadroluq talaş tartış, iki tərəb otursa da həqiqi küşki igə mülazimət toxtami münasibəti mövcud ya ki əməslikidə. Sodiya sotda məlum karxana dəlil ispatının çinliqiga qarda başqıçı fikrini oturğu qoyğanda, ədliyyəlik baxalaş arqılıq paketini inıqlaşqa toğır kildiqalıqını inıq çəndirdi. Həm iki tərəbdən tamğa, həm poçirkini baxalaşını iltimas qalıdıqan qılmaydıqalıqını sordu. Oylamağan yerdin bu uçur şirkəti bahalı tişini inıq rədd qılıb, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqı bu karxanada dəb qarıdı. Bu karxana məsləhətləşkəndən kiyin andın bekitidiqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi iki tərəbkə 7 gün dəlil ispatlarını toluqlaş, həm bahalaşını iltimas qılış möhləti bərdi. Möhlə toşqanda bu uçur şirkəti dilo sırtıdiki şirkət bilən bolğan toxtamını toluqlab tapşırıb, bu dilodiki toxtamının çınlıqını ispatlıqan bolsumu, yanıla baxalı tişini rədd qıldı. Bu karxanımı baxalaş iltimasını tapşırmıdı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin həxtiləb qanun, nini tədbiqlaş toğırsıdiki, izahatıdiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, bu uçur şirkəti toxtam münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılış, həm pul töləşini tələb qılışda toxtamının çınlıqı, ünümlükdiki, həm toxtamını ada qılış paketiqi qarda dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Şunun bilən bilə qanunda bu karxanının mövcud bulmağan paketiqi qarda toluq dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılınmaydı. Bu karxana dəlil ispatının rast yalğalıqı qarda muvaffiq qumanını oturuq qoyğan əhvalda, bu uçur şirkəti ədliyyəlik baxalı diş qatarlıq usulla arqılıq özü tapşırğan dəlil ispatının ispatlaş küçünü küçəytməgən. Onun üstüge sot məhkəmisi qanunu çüşəndirgəndin kiyin mu, yanıla ədliyyəlik baxalı dişini iltimas qılıçdın vazgeçib, toxtamının çıllıqını, inıqlıqlı bulmaslıqını kəltürüb çıxarğan. Paydısız

qüvvətini ular özü üstüge ilişikerek. Ahırda sot məhkəmisi bu uçur şirketinin barlıq dəva təlbini rəd qılış doğrusu da hüküm çıxardı. Bu deloda az somuluq dəva tərtibi tədbiqlənib, birinci sot bilən ayaqlaşdırıldı. Ədiliyyəlik baxalaş paketini inəxlaşdığı küşlük vasitə. Dəva cəriyanada qarşı tərəb özü təmilləgən dəlil ispatqı qarda muvabıq qumanını oturuqı qoyğanda, ədiliyyəlik baxalışını rəd qılsa, dəvada yenilib qilişini kəldürüb çıxırışı mümkün. Bunun başqa, az somuluq dəva birinci sot bilən ayaqlaşdırıldığan bolğaşqa bütün küş bilən dəlil ispat körüstüşkə toğru kilidu. İkinci sotda dəlil ispatını toluqlaşdək tələy sınaş psixikisi də boluşqı bolmaydu. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb dəva qanununu tədbiqləş doğrusudiki izahatının 90-cı maddəsi də mondaq deyilgən. Dəvalaş quçular özü oturuqı qoyğan dəva təlibədə asaslanğan paketini, ya ki qarşı tərəbinin dəva təlibiga rəddiyə verişdə asaslanğan paketini dəlil ispat körüstüb ispatlab verişi kərək. Ləkin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Hökum çıxırışdın burun dəvalaş quçular dəlil ispat körüstənməsə, ya ki özünün paket təşəbbüsünü ispatlaydıqan dəlil ispat toluq bulmasa, dəlil ispat körüstüb ispatlaş cavabqarlıqı boyuca dəvalaş quçular paydasız aqıbətini üstüge alıdı. 91-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı da mondaq deyilgən. Qanun münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılğan dəvalaş quçular şu qanun münasibətini peyda qılğan asasi paketqi qarda dəlil ispat körüstüb ispatlaş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerək.

boy östürüşke vədi bərgən sodigər mal pulunu qaytırış üşəsi boyca töləm töləşkə hüküm qılındı. Amının öz obrazi və sağlamlıq başqırış ehtiyacının işçiqi əgişib, özün güzəlləşdürüş, kütünüş, bədən şəklini tənşəş qatarlıq turmuş istimal mülazimət baziri sicil kinaydı. Amma bir qısım mülazimət aparatları uçurunun simetriyelik bulmasıqı və istimalcılarının təxirsizlik psixikisinin paylanıb, mübalığı qılıb, hətta ilmi qaidiga xilap halda saxta təşviqat elib berib, istimalcılarının hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzüb, macera payda qıldı. Van familik boy östürüş mülazimeti səbəblik dəvağı uçuşdu. Bir qıtımlıq mülazimət tonuşturuşda 32 yaşlıq Van familik özün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğulundıqan ticarətçi Can familik bilən tonuşub qalxan. Can familik bir yıl işçidə Van familiknin boyu iyizligini 10 cm östürələydiqalıqını eytqan. Van familik tür xiraciti üçün 20 min yön töligən, likin mülazimətini qobıl qılğan dinkiyin onun boyu iyizligidə körnərlik özgürüş bulmuqan. Van familik özünü aldamçılıqı uçurdum dəb qarab, köp qıtım Can familik bilən sözləşib, nəticə çıxmıqan dinkiyin sot məhkəmisigə dəva qılğan. Beijing şəhərlik 3-cü oturxalıq sot məhkəmisinin sodiyəsi Can Yixuy tonuşdurub mındaqdaydı. Pudilo'da Can familik uzaq müddət özün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğullanğan ticarətçi bolu sübüti bilən, özünün kəsbiki münasibətlik asasi adəm bədini, fiziologiyisi və tibbi savadlarını hazırlışı, ya ki heç bulmağanda özü təşviq qılğan mülazimət ünümünün ilmi mümkünçiliki hazırlanğan hazırlanmağalıqını ehtiyacallıq bilən təşürüb əməlliləşdiriş məcburiyyətini üstüge ilişi kerek. Lekin onun vədisidiki məzmun bilən asasi fiziologiyelik ilmi qanuniyyət özara zid. Subyektiv cəhətdə soğudunu ilgiri sürüş üçün aldamçılıq qılış xəstəlliki mövcud. Şunun bilən billə, Can familiknin vədisi pəqət güzəl arzu, ya ki mücməl nişanını ifadələşlə əməz, bəlkə 10 cm östürüşdən ibarət bu konkret mıqtarlaşdırğılı boluduğan nəticini iniq mülazimət müddəti, nəcə 10 min yönlik baha bilən bivastı bağlıqan. Mahiyyətdə mülazimət ünümügə kapalətli qiliş, ya ki vədi verişini şəkilləndirgən bulub, Van familiknin sitiviliş tədbiri çıxırış və xiracət töləş məqsəd ifadəsigə bivasta təsir körsətkən, bu toxtamdan tüzülüşüdiki mühim amil. Can familik toxtam tüzgəndə yalğan vədi verib, aldamçılıqını şəkilləndirgən. Can yixuy mundaqdaydı. Kiyinki mülazimət bilən təminləyən təminləməyəliki. Mülazimətdə dəlilləş təsb olğan bəzi özgürüşlər körülgən, körülməyəlikinin həmisi, onun toxtam tüzgəndə saxta təşviqat elib verişinin aldamçılıq xarakterini özgərtəlməkdi. Cünxay Xalıq Cumhuriyyətinin istimalçılarının hüquq mənbətini qoğdaş qanunidiki bəlgilimi əsasən, Beijing 3-cü Otura Xalıq Sot Məhkəmisi Can familiknin qılmışı aldamçılıqını şəkilləndirgən, Van familikki qarda pul malını qaytırış, üşəsi boyca töləm verişdən ibarət cəzalaş xarakterlik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb hökum çıxardı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyyarda ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi Kırışdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezdidin ilindir.

0: yetekçilik kılıp, işki dövlet halkıge tekimi yakşı bekti yartışını halaymen. Hermini'yi munulanı bildirdi. Diplomatik münasuvet ornatkan 50 yıldın buyan, Seyşil Cungo münasuveti öz ara hürmet kılış, öz ara işiniş ve ortak terakki kılış asası da mukim terakki kıldı. Cungo baştan ahır Seyşil'nin kımmetlik emrayı. Seyşil'nin halık turmuşunu yakşılap, devletnin terakkiyat nişanını emelga şurşuğa nurgun medet bedi. Seyşil bir cungo prinsipiga qatti emel kılıdı. Bir belbağ bir yolunu tən kuruş ve cungo Afrika hemkarlık munbiri ramkısıdaki hemkarlıkını küçeytip, işki devlet münasibetini davamlıq çoğunkurlaştırışını xalaydı.
1: Stansımız xəvri. Devletini idara kılışta aldı bilen partiyini idara kılış gerek. Partiya güllengendila devlet kudret tapıdı. Başucu Xi Jinping munulanı təkidledi. Cungucu zamanevilaştırış, Cungu Kompartiyası rəhbərligidiki sosialistik zamanevilaştırış. Çoğun partiyanın özgüce kıyım meselelerini hal kılıştı ki, səgəkliki və qat'ilikini hər vaqt saxlap, partiyini teximi küşlü kılıp qurup çıqandıla, cungucu zamanevilaştırışının dolqun yerib uzaqca muqim ilgirlişigə kapalatlı kılgılı boludu. Partiya 18-ci kurultuyudun buyan yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti, dövlətini qudret tapdırış kuruluşu və milletini gülləndiriş uluq işlerinin tarixi musabisigə. Partiya və dövlətinin istiqbali təqdirigə. Partiyanın uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüşü və dövlətinin əbədi əmirlikigi münasibətlik strategiyilik yüksəklikdə durub, partiyanı başquruş, partiyanı idar qılış, partiyanı gülləndiriş, partiyanı qudret tapdırış yeni qarışı, yeni ideyesi, yeni strategiyasını oturgu qoyub və yolgu qoyub, yeni dəvirdiki partiya quruluşudun ibarət yeni ulu quruluşunu çoğunqur ilgiri sürüb, bütün partiya, bütün memleketteki her millet halkını itibaklaştırıp ve yedekləb, cesaret bilen ilgirləb, cungucu zamanevilaştırış arqılıq Cunghua milletinin uluq güllünüşünü umumyüzlük ilgiri sürdü. Cungu Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı paytada bir türkün partiya azaları, Şanghay'daki Cungu Kompartiyası birinci kurultuyu içilgan cay xatiri sarıyığı kırıp, partiya kuruş tarihini əsləb, partiyagi kırış qasımını təkrarladı. Zalda jaranlıq qasam sadası uzaqçı yağırdı. Şanghay'daki Cungu Kompartiyası birinci kurultuyu içilgan cay, Jiaxing'nin Nanhu'daki Qızıl Kime Cungu Kompartiyası'nın arzusu başlanğan cay. 2017 yılı 10 ayda partiya 19-cu kurultuyu yepilip uzaq ötmey, Başucu Xi Jinping, Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzalarını başlap, Şanghaydaki Cungu Kompartiyasının birinci kurultuyu içilgan cay və Zhejiang Jiaxing'nin Nanhu Kölüdeki Qızıl Kimiga ehtiram bildirgəndə munulanı təkidledi. İşlerimizin tərəqqiyatı məngü toxtap qalmaydı. Komünistlerin əsli məqsidi məngü özgürüp kəsib olmaydı. Əsli məqsədini unutmağandala tarixi cavab verib, əcdadlarının ruhini aram tapdırıqılı, əl rayını mayıl qılıb, dəvrinin kütgən yerindən çıxqılı, işini obdan qılıb, nəticəlik axırlaşdırıb, toxtumay ilgirligili boludu. Əsli məqsədini unutmağanda işini axırgıcı davamlaşdırıqılı boludu. Cungu Kompartiyası dünyağı kelişi bilələ, Cungu xalqının bəxtini közləş, Cunghua milletinin güllünüşünü közləşini özünün əsli məqsidi burcu qılıb bekitdi. Partiya 18-ci kurultuyudun buyan bütün memleket xalqını itibaklaşdırıb və yetəkləb, umumyüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışdın, sosialistik zamanevilaşqan dövlətini umumyüzlük quruş yeni musabısıga atılınışqıca, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti başdan axır əsli məqsədini özgərtmək, bütün partiya, bütün memleketdeki hər millet xalqını yetəkləb, Cungucu sosialistik zamanevilaşdırış quruluşunun yeni vəziyyətini yaratdı. 2021-ci yılı 2-ci ayda Başucu Xi Jinping məmləkətlik namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış boyuca xulaslaş, təqdirləş yığını da munulanı təkidlədi. Əməliyyət şunu toluq ispatladı ki, Cungu Kompartiyası təngdasız küşlük rəhbərlik küçü, təşkilləş küçü, icra qılış küçüge eygən. Xalqını itibaklaşdırıb, yetəkləb, ötkəlgə hücum qılıb, qeyinçiliklərini yeniş. Yol içib alğı ilgirləşdiki ən işəncilik rəhbərlik küçü. Cungunun işlərini yaxşı qılışının aşıqçı partiyidə. Yoldaşı Cimpin yadırılıqıdaki Partiya Mərkizi Komiteti uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdüğən qandaq marksizmlik partiya quruş. Uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdüğən marksizmlik partiyini qandaq quruş qatarlıq zor dəvr temisini çördəb. Bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyalarını oturğa qoyub, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını şəkilləndirdi. Mərkəzi Komitet Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurti 1-ci Tədqiqat bölümünün müdiri Wang Yuqiang mündəq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası, yeni dövrdəki partiya quruluşuğa dair mühim nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərə ilmi cavab verdi. Partiyanı ümumiyyətlik qatıq idarə qılışını ilgiri sürüş, partiyanın ilgarlıqı və saplıqını saxlaş, partiyanın uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüş oranını müstəhkəmləş, texımı kən dairədə cüngücü zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşdiki qudrətli küşünü mücəssəmləşdə zor həm çonqur əhmiyyət geyəgən. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının ilmi yetəkçilikidə bütün partiya siyasi quruluşunu yetəkçi qılıb, yuqurdun tövəngəcə müstəhkəm polatdək uyuşdi. Partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsi arqılıq qəlibni mücəssəmləb ruhunu tavladı. Bütün partiya ilgir kiyim bulub bir qatar öyünüş tərbiyini qanat yaydırub, daimlaşqan, tüzümləşkən, sistemlaşqan partiyanı idarə qılış, adam tərbiyyələş yeni əndizisini şəkilləndirdi. Bütün partiyada qanat yaydırılıvatqan toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyətdə körüstüş, öyünüş tərbiyyəsi də cayla, tarmaqla, ammının aldırğan, qeynalğan, Ғәм қылған, тәқаза болған мәселелеріні чөрідәп, әмілі ішқіліш давамыда өйгініш тәрбия нәтижесіні қызмет әмілі өніміге айландырды. Яуның өлкісі Әншән шәрі Лейшән райолық партикум тәшкілат бөлімінің башлықы Ду Вінбин мұндақты дейді. Біз партияның ижади нәзіресі арқылық қәліпні мүжәссәмләш вә рухны таулашта баштын ақыр чың тұрып, тәрбиелі шәкліні бейітіп, партия әзаларыны чоңқур өйгініп, тұрышып ішләшке давамлық етекләп, Nəzəriyyə öyrünüş önümünü məsuliyyətini ada qılış, əməli işləb, məsuliyyətini zimmisiga elişinin işki hərəkətləndirgüc küçüge aylandırdıq. Təşkili quruluşunun süpüti östürülüb, hakimiyyət yürgüzüş asası müstəhkəmləndi. İstil quruluşu çoğunqırlaşdırılıb, 8 bəlgiləmə əməli ilişib yıldız dartdı. İntizam quruluşu çıngıtılıb, qatıq çəkləmə umumyüzlük küçəyitildi. Çirikliki qarşı turuş kürüşü çonqırlaşdırılıb, üç çirikləşməslik bir gəvdiləşdirilib alğı sılcıtıldı. Mərkəzdən asasi qatlamqıçə, Cungu Kompartiyası inqilab xarakterlik tavlanış davamıda texımı qudrətlik küşlük boldi. Şənşi ülküsü Tungchuan şəri yeni rayonu Şənfın yolu kocu başqarımısı Cinyuan məhəllisi partikumunun şujisi Wang Mingchen mündaqdadi. Biz davamlıq inçki mülazimət, Ahalilərinin dəva təlibini daim yığıb və həl qılıb, partiya quruluşu xizmətinin önümünü xəliqni qəmdən xalas qılış, xəliqni nəb yetküzüş konkur tərkitədə həqiqi gəvdiləndürüb, inçki tüzəş arqılıq ammının bəxtlik turmuşunu yaxşı qoğdayımız. Tömən çaqırımlıq musabıda əsli məqsədini unutmaslıq gerək. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının yetəkçilikidə, Cungu Kompartiyası birlik gəlgən ideya, müstəhkəm iradə, maslaşqan hərəkət, küşlük cəngivarlıq arqılıq bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını zic itibaqlaşdırıb, yeni dəvirdiki imtihanğa atlanış yolu da cəsarət bilən yaxşı meyinib, sosialistik zamanı vilaşqan dövlətini umumyüzlük quruş üçün məzmud qədəm bilən alğı ilgirləydi.
0: Stansımız qəvri. Stansımız 6-cı ayının 30-cu günü Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını yetəkçi qılışdı çıngdırıb, Yeni imtihanğa atlanış yolu da cəsarət bilən yaxşı maŋaylı. Cungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini qızğın təbrikləyimiz mavzuluq obzor elan qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Goyan zonlisi Li Chang yaqında hərbidən çəkingənlərin işqi orunlaşış, igilik tiklişini ilgiri sürüş nizamını elan qılış toğrusudakı Goyan buyruğunu imzaladı. Bu nizam 2026-cı il 8-ci ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuludu. Nizam cəmi 6 bab 48 madda. 1-ci. Umumi tələbni aydınlaşdırış. Umumiyyüzlük nəb yetküzüş bilən etibar verişini qirələşdirüş prinsipi də çıngdırıb, hökumət ilgiri sürüş, bazar yetəkləş, cəmiyyət qollaş birləşdirilgən usulunu qullunub, hər birdən çəkingənlərinin işqi orulışı, iyilik tiklişigə ilham və mədəd veriş. 2-ci. Tərbiyyələ siyasını bekitiş. Hərbidən çəkingənlər dövlət maarif imtihanı qatnaşqanda və oxuş tarixi maarifini qəbul qılğanda dövlətinin əlaqədar bəlgələmələri boyunca etibar veriş və yardım veriş siyasətindən bəhrəman boludu. 3-cü. İşqi orulışda etibar veriş tədbirlərini mükəmməlləşdiriş. Orqan, ammavi təşkilatla, kəsbi orulla və dövlət karxanaları xadım qobul qılış yaki təklif qılışda hərbidin çikingənlərinin yeşi və oxuş tarixi şərtini muvaffıq, kən qoyub itib, oxşar şərt astada hərbidin çikingənlərini aldın qobul qılsa və təklif qılsa boludu. Cayla, məlum sandiki asasi qatlan məmurlu xizmət orunu təsis qılıb, hərbi məcburiyyət ötügünügə 5 il toşqan ali məktəbini pütürgən hərbidin çikingənlərini imtihan elib qobul qıludu. Japalıq, Çət, Yiraq rayonlardakı nahiyə, yeza kəsbi orullarına xadım qobul qılış. Dövlətinin universal ot öçürüş qutquzuş qoşununun ot öçürüş xadimi qatarlıq alaydı iş orullarına xadım qobul qılışda hərbidin çikingənlərə etibar verir siyasətini aydınlaşdırış. 4-cü. İgilik tikləşgə yarıyılək buluş tədbirlərini yaxşılaş. Hərbidən çəkingənlərinin iyilik tikləşigə baş, məbləğ yürüşdürüş, kırdıt qatarlıq cəhətlərdə yarıyılək buluş siyasətini aydınlaşdırış.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətinin Mavun rəisi Xəncan 6-cı ayının 30-cu günü Beycanda Səudi Ərəbistanının diplomatiya vəziri Faysal bilən görüşdü. Xəncan monolanı bildirdi. Yakın kıyıladın bu yan işki devlet Ali rehberlerinin stratejiyelik yetekçiliki de Cungo Saudi Arabistani münasibeti de yaş terakkiyat vaziyet saklandı. Bu yıl Cungo Saudi Arabistani umumyüzlük stratejiyelik hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. 4. ayda Reis Xi Jinping taht varisi, koşumçu baş vezir Muhammed bilen telefonlaşıp Cungo Saudi Arabistani münasibetini çoğunqırlaştırış, Otur Şarıqının tınışlıqı ve muqimliqini ilgir sürüş toğırsı da muhim ortak tonuşu asıl kıldı. Cungo Saudi Arabistani bilen birlikte işki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu yaxşı əmeliyleştirip, siyasi cihette öz ara işin işini çoğunqırlaştırıp, yukur katlamdikilerinin alaqısını küçeytip, əmeli hemkarlıqını kenaytip, Cungo Saudi Arabistani münasibeti de yeni ilgirleşni kolgu keltürüşke türtke boluşunu halaydı. Cungo bilen Saudi Arabistani yer şaharının cenubinin muhim azası bolu süptü bilen alaka ve maslaşışını küçeytip, rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimlikini kogdaş üçün tırışçallık körsiş gerek. Faysal monolanı bildirdi. Saudi Arabistanı bilen Cungo'nun umumyüzlük stratejiyelik hemralık münasibetinin terakkiyatı mislisiz yükseklik götürüldü. Saudi Arabistanı bir Cungo prinsipiga qatti amel kıludu. Cungo bilen iki taraflık münasibetinin çoğunkur terakkiyatını devamlık ilgir sürüşünü halaydı. İki taraf köp taraflık sahaladaki hemkarlıkını küçeytip, rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimlikini ortak ilgir sürüş gerek.
1: İstansımız xəbəri. Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümünün ən yeni partiya işçi statistiki sallıq məlumatıqı qarğanda 2025-ci yılının axırqıca Cungu Kompartiyasının əzası 101 milyon 286 mığı yetib, aldınqı yelidikidin 1 milyon 15 mığı sap köpəygən. Partiya asasi qatlam təşkilatı 5 milyon 431 mığı yetib, aldınqı yelidikidin 181 mığı sap köpəygən. Partiya əzalarının umumi sani muvaffıq açdı. Partiya əzalarının umumi sani aldınqı ilidikidin 1% eşib, bütün bir yılda 2 milyon 86 min partiya əzası tərəqi qıldırıldı. Bunun içində işləb çıxırış xizmətinin birinci sepidikilə 1 milyon 72 mini bulub, 51.4%-ni eqilədi. Ali texnikum və onundun yuqır oxuş tarixiqi eqilə 1 milyon 143 mini bulub, 54.8%-ni eqilədi. 35 yaş və 10-10 tövəllə 1 milyon 753 min bulub 84%-ni eqilidi. Partiya əzalarını tərbiyyələş, başquruş üzlüksüz küçə edildi. Hər dərəcəlik partiya təşkilatları Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orulaşdırmalarını qət'i izcil əməliləşdirib, başucu Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyası arqılıq qəlibni mücəssəmləb ruhunu tavlaşda qət'i boşaşmay çıngdırıb, Mərkəzin 8 bəlgələmisinin ruhini çoğunqır ızcıllaşdırış boyunca ögünüş tərbiyini köngül qoyub təşkilləb qanat yaydırıb, partiya əzalarını tərbiyyələş, yetişdirişini özlüksüz küçə etdi. Bütün yılda tərbiyelengen partiya əzaları Adem Xidimsani aldıngı yıldıkıdın 3,7% açdı. Naya dərəcilikdən yuqarı partikumla

Hörmətli radioanlıqçılar. 2026 yıllık yazlıq Davos münbəri yaxında Liaoningin Dalian'da ötküzüldü. Dünyanın siyasi, soda sahasından gələn vəkillər bir yerə cəm olub, iqtisadın əsliyi kelişi, energiya tipini özgərtiş, süni aql, ijivitiş, həmkarlaşış qatarlıq temalarını çörədəb çoğqur fikir almaşdırdı. Jungu Pursti münbərdə köp tilgə ilindi. Yığınğı qatnaşqanlar bir dəh mondaqtab qaradı. Jungu dünya iqtisadığa davamlıq quvvət qoşdu. Yeniliq yaratış arqılıq türtkü boluş, ijivitiş, tang payda elişdək tərəqiyyat ortaq tonuşi mücəssəmlənməkdə. Jungu dünya iqtisadını muqumlaşdırış rolunu davamlıq cari qıldırdı. Hazır rayon siyasi amilləri dünya iqtisadığa davamlıq zərbi beri vatıdı. Dünya tərəqiyyatı düşkəlgən eniqsizliq küçü vatıdı. Yeniliqi qatnaşqalla mundaq tapqaradı. İçivitiş, yenilik yaratışta çıntırgan Jungu dünyanı kımmetlik muqimliq bilen təminledi. Nöl neticilik təpəkkürdün vazgeçib, köp tərəflik süpüğü tayınıb, öz ara mənpəyət yetküzüş həmkarlıqını çonqırlaşdırışını müracaat qılımız. Dünya İqtisad Münbirinin lideri, Qoşumca Baş İcraya Əməldari Alois Sevinci Munolanı bildirdi. Bu növətlik Münbərinin ötküzülüşü dəl yer şarıda çonqır özgürüş boluvatqan pəyətki toğır gəldi. Jungunun rolu en tayin muhim. Jungu dünya iqtisadının muhim motori. Yasımıcılıq və yenilik yaratış mərkizi. Jundaqla, texniki tərəqiyyatı və xalqara həmkarlıqa muhim töhbə qoşqıcı. Jungu bazarının kölümü, sanayət sistemisinin əməli küçü və karxanıcılarının hayati küçü Jungu'a münasibətlik bolublu qalmay, dünyaya mı təsir görüstüdü. Dünya Bilim Mülük Hüquqi Təşkilatının baş iqtisadşünası Kastin Finik mundaq dedi. Jungu hükümeti paylıq siyasetlerini üzüksüz oturuğu koyup, yukarı seviyede sırtkı içi vetişte çıngdırıp, muqim közlüme ve şençilik ticaret sodu muayeti bilen sıcıl təminleydiğen az sandiki iqtisadi gevde. Jungu'nun yıqın qiladın bu yankı yenilik yarış pahaliyetinin işbadısı gevdelik bulup,

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci birinci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anıtımız.

Salam dostlar, Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunları bilan hozırınlağa yetib geldik. Programımızı avan qıdakli yaqtırıp anlaydı xalqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şerin Gürtoqdik. Bugünkü programımızda yana qandaq titimlik məzmunlar ornaşdırılğandı. Əmsədiyyatı tanla, davamlıq bizdə bolsun.

گلدک گزель کرکم سن توختا توختا کپینک بردم توتک بسن چو قلاب سنی منهلک برای دسم قشنگا تویب قلب قات سن گلدن گلگی تلپنوب کرکم قنات قاکسن قشما قشما کپینک من بلن اوینا بردم قلاب کویسم قزقب قات سن مندن هردم شو تابت مینن گزالدم گا کپینک لکیلو واتو دو گلدک باشلا کیلو واتو دو bizden şairlerimiz, şair elerimiz, kepinek ne? Muşu muhabbetlik kızlağı tedbiklaydı. Mısralardaki kız yigit hikayesi, gül ve kepinek sima oğlu bilen bizi işbadık kılınırdı. Evet de bizden yeni bir köyümüzde, en şu kepinek'nin hikayesi sözlengen. Birlikte kulağı salaylı.

Сөйімдік достар, программымызды алынышы батыды. Әмді біз үрмет әққіде біраз паранышы бақайлы. Үрмет қандақ болуды дегенде, үрмет үзіра болуды. Бұ интайын тоғыр етілген кем. Біз бұ башқыланы үрметлісек, башқыланы үрметі кершелейміз. Башқыланы үрметлісек, башқыланы үрметі кершелейміз. Башқылағы қыған үрметіміз өзімізге қайтуды. Başqılarını hörmətliyinimiz qandaqdı başqılarının intayın qaldısı kəlligidin əməz, bəlki özümüzdən, kişilik sapayımızdan qancılık kəlligini bəlgiləydi. Şuna başqılarının bizini hörmətliyəllikini ərgizmən mən boşunda qaldısı boğallığım üçün başqılar məni hörmətlidi əməz, bəlki başqılarının adimiliki intayın yaxşı boğallığı üçün məni hörmətlidi də düşünüşümüz gərək. Turmuşda hər qandaq bir nərsə özra buludu. Başqılağı yaxşılıq qısaq, özümüzgi yaxşılıq qaytudu. Başqılağı muhabbet ata qısaq, bizgimi muhabbet qaytudu. Başqılağı hörmət ata qısaq, bizgimi hörmət qaytudu. Şunlaşqa biz turmuşunun hər bir qədimide şərkitimizgi məsul buluşimiz gerek. Başqılağını hörmətlişimiz gerek. Hörmət bayədə həmmin ərsi var. Sizni hörmətləyən hər bir adəmni sizmi hörmətləm, qədirləm. Qeynəmizsə, yəqinlik güldürümüz, davamlıq anlıq ucularınız üçün.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərini qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunun dinkin ümid bilən yaşaymanmı? Yoki həsrət çəkibmi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, siz gibi ikinci körünmeyle koyayım
0: ben. Ben sizin yeşek kolumakça mesmen.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.